0: にはねとってもなんか好きなんだけど、
1: ね、美味しいですよね、うん、
0: ちょっと食べてみましょう。なんかこのモナカだけじゃなくてね、なんか、うん、今いろんなピーナッツのお菓子も入なんかあったよ。ピーナッツシューとか、
1: シュークリーム、
0: なんかシュー生地なのかな。
1: 美味しそう、うん、ピーナッツ何でも合いますよね。
0: 何でも合う、うんうん、
1: こう、うん、甘くしても美味しいし、サラダとかね、
0: そうそうそうそう、お肉とかの料理も合うしね。確かに確かに、うんうん、
1: いただきます。
0: 割るんだね。私はカツイロ
1: 割ってみた。あんこが結構ねっとりしてる。
0: うん、
1: 黒い、白いんげんだけど色は黒いんですね。
0: うん、モナカがね口の裏につく、うん、あの水分が、
1: うんうんうん、ついたついた
0: ついたでしょ。口の裏にねモナカの皮がつくんだけど、うんうん、でもなんかほんとなんか大きいっていうか、一口じゃね食べれない大きさだけど、でもあんが甘すぎないから
1: ね、本当にちょっとこう、うん、お豆の味も感じられて、
0: うん、
1: あんこも本当にちょっと粘りがあって、
0: 多分ゴールデンウィークも千葉方面ね、うん、行く人も結構いるんじゃないかな、う
1: ん、あ、割って初めて気づいたけど、うん、豆が入ってますよ。
0: うん、本当だ
1: 豆がいた、
0: うん、
1: これきっと白インゲンですかね。
0: あ、そうだそうだ
1: ね、
0: うん、
1: 豆だ
0: 豆だなんか本当に私はお酒がそんなに飲めないから、
1: うんうん、
0: このおやつがないと生きていけないなんかたまになんか、うんうん、あのおやつ切れになる、
1: うんうんうん、
0: なんか頭が働かなくなるというか、
1: わかります
0: 、うん、途中でちょっとブレイクね、
1: うんうん、大事ですよね。
0: 大事大事、食べてからよし、これからもう一仕事だったり、あ、これから料理作ろう
1: そうね、
0: そうちょっとねこの甘味がね
1: 大事ですね、
0: うん、
1: 私もなんか会社で、
0: うん、
1: だいたい4時とか、うん、そのぐらいになるとエネルギー切れになって、
0: うん、
1: 社員さんが、うん、とか私も含めみんなお菓子を忍ばせて置いてあって
0: 、うん、
1: 道連れ道連れって言いながらみんなでお菓子交換会をしてボリボリ食べる時間が
0: でもいいね、なんかみんなで食べたらなんかこう罪悪感もない、
1: うん、そうね、そうそう、みんな一緒だよって
0: うん、でもなんかねそんなお菓子のひとときにちょっとポロッとなんかお話ができたりするとねよかったりもするし、
1: うんうんうん、そうなんですよね、うん、こうちょっとね疲れてたりすることとかも話せたり、
0: うん、
1: なんかまあねほんとくだらない家族の変な話とかもできたりするので
0: うんうんうん、うん
1: 大事な時間
0: ちょっと今回は川口のお菓子じゃなくて番外編でしたが、
1: うん、美味しい、
0: はい、皆さんもぜひちょっと旅行に行ったらねお土産買ってどこ行ってきたのなんていうね、
1: うんうん、
0: お話もぜひしてみてください。
2: 千夏と
1: マリコの
2: ギャラリーカフェ結び、
0: はい、マリコさんがね、はい、なんと絵本第3弾
1: 3冊目ですね。
0: 素晴らしい、はい、ファファファファファファファ、はい、どんな絵本ですか。
1: 2月に出版したんですけれども、うん、さっきさんのチリトンボっていう絵本で、
0: うん、
1: あのうちの麻酔でダウン症の女性が19歳かな、あの19歳の女性がお仕事していただいてるんですけど、うん、の女性をモデルにして書いた絵本になります。
0: はい、
1: はい
0: ね、やっぱりなんていうかその、まあ、さきさんのようなその、まあ、そのダウン症の、女性をあのやっぱりお仕事で一緒に働くっていうのは、はい、まあ、なんていうか大変な部分があったと思うんですけど、
1: うん、そうなんですよ、結構2年半ぐらい準備期間がかかってて、うん、
0: 準備期間
1: そう、会社までやっぱり一人で通えるっていうのがやっぱりこう第一目標で、で一人で通えるようになるまでに2年かかって、はい、でやっぱりね、横断歩道でも信号がない横断歩道とかはちょっと判別が難しかったりとか、
0: あー、なるほど、はい、
1: と結構遠くから通ってくださってるので、その電車の乗り継ぎだったりとか、
0: うん、
1: 結構いろいろハードルがあってどうかな

0: て、なんかもうみんなでね諦めちゃいそうになる日々もあったんですけど、
1: うんうんうん、
0: こう最後はねさきさんが勇気を出してくれて、こう一人で行くっていうのをね決断したからこの一歩が踏み出せたっていうのもあって、
1: うん、
0: でもお母さんも本当にすごいこう温かくて、その一人で通うっていう前にこう後ろでねこうこっそりついてきて、そう見てたりとか、まあ、それで怖くて戻っちゃう時もあったり、
1: うん、
0: でも最後まで一人で来れる日もあったりとかね、そういうのを経て本当に一人で通えるようになって、まあ、あとさきさんが作るそのチリトンボっていう土壁っていう土を材料にしたこう壁に塗るこう技術があるんですけど、うん、その中に使う道具なんですけど、それをやっぱり商品として取り扱ってもらえるっていうのも、
1: うんうんうんうん、
0: やっぱりこう仕事をしてもらう一つのポイントだったので、その販売ルートを作るとか、
1: うんうん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そういうのとかもやっぱり少し時間がかかって、本当いろいろ乗り越えてなんです
1: あれきっかけは何でしたっけ、はい、そのさきさんが、うんうん、なんていうか、まあ、麻酔で働くようになるきっかけ、
0: きっかけはうちの麻酔深夜っていう今は会長なんですけれども、その時代表だった麻酔深夜の、娘さんのお友達の妹さんなんですよね。そうそうそう、で物作りが好きなタイプの方なんですけど、うん、でもなんかこうやっぱり単純作業のお仕事が多くって、
1: うん、
0: 何かもっとさきさんにこう向いたお仕事ないかなっていうのを探されていて、でこう家で働いてみないみたいな話になって、なのでこのチリトンボの作り方もノウハウがなかったんですよ。ノウハウがない中、試行錯誤してこう販売してるものとか職人さんが作ったものとかを見ながら商品まで作り上げていってくださったんですよね、うんうんうん、だからなんかそういう本当にそんな感じですそんな感じ
1: です。なんかその、単純作業が、うん、なんていうかでも仕事としては、うん、なんていうかな やりやすいんですか。
0: そうね、きっと
1: 何か物を作るっていうことを、
0: うんうんうんうん、だとは思います。やっぱりこう初めての取り組みでできるようになるまでっていうのは少し、うんうん、こうね、時間がかかってしまうので、
1: うん、
0: でもただ単純作業っていうわけでもなくて、
1: うん、
0: 自然の麻紐をこうほどくところからやってるんですけど、こう麻紐になってるわけじゃないんですよ。こう麻屋さんからこう束が送られてきて、それをこのチリトンボにちょうどいいように裂いて、
1: うん、
0: で釘を刺してそこに湯を置くんですけれども、
1: うんうん、
0: なのでその湿らせ方とか湯沸くのも本当に私たちにはやり方教えてくれないんですけど、今さきさんしか作れなくて、
1: あ、すごいね、
0: うん、みんな盗もうと思って後ろから見てるんですけどみんな盗めないんですやり方
1: あ
0: だから本当にね、いろんなことを工夫してやれるようになっていただいたっていうのがあって、まあ、単純作業だけどそこにこう工夫とか、
1: うん、
0: 本当にたくさんの努力が詰まっていて、
1: うんうんうん、ね、あとはなんていうか、うん、前ちょこっと聞いたのが、はい、そのなんだろう、数、
0: うんうんうん、
1: なんか いくつまでっていう目標があった方がやりやすいとか。
0: そうなんです、最初はね15本ぐらいしかやっぱり1日で作れなくて、
1: うん、
0: でやっぱ15本だと麻酔も最低賃金を割らないでお給料を出したいっていう会社としての目標があって、
1: うんうんうんうん、
0: でやっぱりそうすると会社としてはこの、ま、なかなかこう合わないっていう部分があって、うん、やっぱりその本数をある程度作れるっていうのも、うん、ポイントだったんですけど、
1: うんうん、
0: 15本だったのが本当に1日50本ぐらい作れるようになって、これだったらこのお仕事として、
1: うん、
0: 進めていくっていうのが可能だねっていう話になって、
1: うんうん、
0: でもね、なんかその目標の持たせ方って難しいですよね。
1: 難しい。

0: よね、
1: うん、誰でも難しいと思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: さけさんの場合はこうやっぱり人に気にかけてもらったり、
0: うん、
1: あとなんか結構メディアに出るのも嫌じゃないですよね、
0: う
1: ん、
0: なるほど、
1: そうそう、うん、この絵本も朝日新聞と日経と
0: ね、たくさんの、あ、そうそう、うん、新聞に取り上げられましたよね、は
1: い、そうなんです、あ、埼玉新聞か、取り上げていただいたんですけど、うん、その時にやっぱり取材に出るのが嫌だって方もね多いと思うんですけど、出てくださって逆にそれがモチベーションになって、なんかこう自分の作った本数を毎回教えてくれるんですけど、
0: うんうん、
1: それに対して目標に達成できたねとか、うん、これがあと何本できたらその卸の方にこう卸せるから、うんうんうん、あと今日は何本頑張れたら目標できるねとか、
0: うんうんうん、
1: その分かりやすい目標だったり、その達成できたことに対して一緒にもう本当心から喜んでわ、
0: うん、
1: ーってなるっていうとか、
0: うんうんうんうん、
1: そういうのが本当にさっきさんはモチベーションになるので、なんかそういうのも教えてもらいました。
0: あ、なんだろう、そういうのってやっぱり対話になるんですかね、うん、その、うんうん、本当いろんな、ね、ダウン症って言ってもいろんな方がいたり、うんうん、
1: 確かに確かに、う
0: ん、で、なんだ、なんですっけ、バイオリニストの高嶋ちさ子さんの、
1: うんうん、はい、
0: お姉さんもダウン症 で、
1: ね、うんうん、
0: でなんか番組をね、うんうん、拝見してるとなんかいろん な、
1: ね、
0: な、
1: うん、結構なんか独立でね面白いですよね、
0: そうそうそうそう、でもなんか家族の関わり方っていうのがなんかすごいすごく、まあ、愛があるというか、その毒舌でなんか言いたいことを言い合えてるっていうのも素晴らしいなって思うし、うんうん、で最近はなんかビームスとねコラボして T シャツ作ったりとか、
1: ね、
0: なんかそういう風にその人の個性が出る、うん、なんかそれがお仕事につながっているっていうのはなんかすごく、まあ、素晴らしい、
1: うん、
0: なんか でも多分ね麻酔だけじゃなくていろんな企業でそういうことをやっていきたいっていうところもあると思うんですけど、なんかどうですかね、何かこ
1: う
0: 伝えるとしたら、
1: ね、なんかそのもう本当にこの間もね、なんか家族会で、
0: うん、
1: 家族会、会社の家族会をやったんですけど、その時に土壁体験みたいなのをする家族会にしたんですよ、うん、でさけさんとしてはこのチリトンボの一部分しか作ってないけれど、その土壁の最終形の部分を体験してもらって、
0: うん、
1: で、まあ、体験してもらうだけじゃなくて、家族会のお片付けの時にはもうみんなで片付ける時とかも養生とか剥がしてもらったりとかして、なんかそれがすごく楽しそうで、
0: うん、
1: なのでやっぱりこう居場所、さけさんのお母さんがよく言ってるのはこう居場所があることがすごく大事なんだってよくおっしゃってるんですけど、うん、こうね、麻酔とかも本当に小さな会社なんですけど、やっぱりこうね規模によったらね、うん、規模数の 何百名に1人っていう感じでこう、
0: うんうんうん、
1: こう決まって雇うお仕事をしてもらうっていうのが決まった人数の会社もあるんですけれども、うちみたいな小さな会社でも本当にこうやって一緒にお仕事することで本当たくさんのことを学ばせてもらえるので、うん、まあ、そういう会社が本当に増えたらいいなっていうのと、
0: うん、
1: そのね、こう居場所

0: ダウン症とかうんぬんではなくて、まあ、本当に居場所って一人一人にすごく大事なものなので、なんかそういったことがきっかけで会社の中での居場所だったり地域の中での居場所とかね、そういうのがね、なんか取りこぼさないというとおかしいけど、一人に、ね、ならずに住む社会っていうのはすごい優しいなって、うん、思います。で、ね、このさきさんのチリトンボのイベントねするんですよね、
1: はい、あ、そうなんです。池袋の雑司ヶ谷の、 あの本能寺というお寺さんで、さきさんのちりとんぼの、絵本を語らせていただくのと、あとさきさんが実際にそこでお仕事をして見ていただくのと、
0: うん、
1: あとその土壁ってね、皆さんあまり身近じゃないと思うんですよ。昔は身近だったと思うんですけど、そのお話をさせていただいたりっていうイベントを5月9日に土曜日に開催しますので、
0: うんうんうん、
1: スイーリビングカンパニーのインスタグラムに、詳細が載ってまして、申し込みもできますので、ぜひぜひぜひぜひ
0: あと5月の24日の日曜日かな、はい、発表会があって、
1: はい、あ、そうなんですね、
0: はい、はい、川口の東口のカフェドアクタさんで、マリコさんが、発表会で語りますので、はい、もしお時間がある方は13時からなのでぜひいらしてください。それでは、ウェアザワールドをお聞きしながらお別れしたいと思います。またのご来店をお待ちしております。
1: 素敵な一日を。

FM 川口防災インフォメーション。普段から確認しておくもの、散歩を兼ねて避難場所や安全な避難経路を確認しておきましょう。また非常時持ち出し袋を用意して時々中身を確認しましょう。非常時持ち出し品の確認、貴重品、応急医療品、常備薬、非常食、飲料水、携帯トイレ、生活用品、衛生用品、衣類などを入れておくと安心ですね。気象庁が発表する注意報と警報には、注意報、災害が起こる恐れがあるとき、警報、重大な災害が起こる恐れがあるときの2種類があります。被害が心配されるときに確認しましょう。被害が心配されるとき、テレビやラジオ、インターネットなどで情報を得ましょう。停電に備え、懐中電灯

テントやラジオ、電池を準備しましょう。また避難するときに慌てて避難せず、ゆっくりと落ち着いて注意しながら避難しましょう。避難するときの注意。避難は集団で、隣近所の方の安否を確認し、集団で避難をしましょう。動きやすい服装で、紐付きの運動靴を履きましょう。裸足や長靴は好ましくありません。高齢者や子どもに配慮しましょう。高齢者や子ども、障害のある方などの避難に協力しましょう。足元に注意。水面下には溝や側溝などの危険があります。注意しましょう。車で避難しない。道路の冠水や渋滞などで動けなくなる場合があります。車では避難しないようにしましょう。これらを踏まえ、災害の状況により速やかに行動しましょう。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の小泉と
1: 恩田と
2: 原が
0: お伝えします。
2: 皆さん5月病になってない？
1: いや終わりましたね。
2: ちょっと顔疲れてるね。
0: ちょっと ね、
1: ちょっとね、楽しかった分ね、まあ、
2: 楽しかったね、
1: 徐々にね、
0: あんまり一気にやろうとする、
1: 一気にね頑張るぞって思わずに、
2: そうだね、
0: ちょっとずつ
2: マイペースでね、ちょっとだけよ、
1: 明日でいいやぐらいの気持ちでね、
0: まあいっかっつって、
2: まあいっかって言葉もね、心も大事
0: だね。大事なんですよ結局
1: ね、ぐらいで始めましょう。
2: ということで5月も、はい、第2、3週目ぐらいに
0: ということでね、はい、今回も広報川口の5月号から、うん、楽しい話題、はい、そして、はい、いろいろなイベントをお伝えしていきましょうよ、
2: はいはい、よろしくお願いします、
0: はい、やっぱりあの、うん、川口市といえば、はい、何ですか、はい、フェスね
2: 、うん、フェス限定ね、うん、肉フェス聞いたことない。
0: タタラ祭り言いました。
1: タタラ祭り
2: タタラタタラってことですね。
0: そうですね、広報誌のですね、はい、5月号30ページにも載っておりますが、はい、タタラ祭り、はい、今年は8月ではありません。
1: なんだって、
2: びっくりした。
1: そんなびっくりすることじゃない。
2: お茶の間沸かせてびっくりしちゃったよ私も、うん、
0: あの今年はですね、うん、9月の26土曜日、はい、27日曜日、この2日間で、はい、オートレース場で、これは変わりませんね、はい、で開催するということです。
2: だいぶずれましたね。
1: 1ヶ月ずれました
2: ね。
0: 暑いから。
1: 暑いんだよね。
2: 暑い。しかも今年は何でしたっけ。
0: あ、出ました。
2: 言えるかな、はい、みんな、せーの、超スーパーエルニーニョ現象ということで、なんかすごい暑いらしい、ね、あと超スーパーエルニーニョ現象がっていう、なんか結構暑い夏らしくてですね、
0: とにかく暑い、
2: 暑

0: くさらに暑い
1: さらに暑いでも
0: 溶けちゃうね、うん、
2: だまあ油断しないでもらってね、9月だけれども
1: 9月とは言えです、うん、
2: そうですね、だからちょっと体調不良の人とかね、はい、まあ、あのちょっと様子を見てもらって、
1: ね、
2: ということで、
1: う
2: ん、30ページにではですね、はい、あの参加者、はい、参加団体を募集しますということで、うん、はい、メインステージ、うん、バザールコーナーの市民ステージ、はい、子どもみこし、この3つがですね、うん、募集しておりますよ。
1: そうですね、
3: 1ヶ月ずれてるわけですからね、
1: うん、そうですね、
3: また8月に向けて気合入れて筋トレしとこうっていう人はちょっと1ヶ月ずらした筋トレの計画をしてもらって、
1: 確かに、ね、確かに、うん、ちょっと1ヶ月結構長くなるのきついからそう仕上げていくのにはやっぱね
2: その人はどこに出るその人
1: はいや、みこしとか、
3: みこしもそうだし
2: 子供よ、これ子供
1: さんたちがステージもそうよ、子供たちムキムキで仕上げてきてる
3: んです。暑い中ほらもう皆さんの前に立つわけだから、
2: 確かに、
1: 踊ってね、声もね、喉もね整えてもらわ
2: ない、確かに、
3: そうそうそう、ということでねということでね、募集がね、はい、このページの QR コード、はい、あの二次元コードからね、はい、あのできますので、
2: そうですね、
3: メインステージのね方はもう募集始まってるんですけれども、バザールコーナーの市民ステージの方は、はい、5月の20日からね、はい、応募ができますので ね、
2: そうですね、はい、一度ご覧いただければ、ね、30ページご覧いただければなというふうに、はい、
1: みんなで盛り上げていきましょう、
2: はい、
1: 青口の夏を、
2: そうですよ、です、ね、はい、で、あの5月号でですね、はい、毎回こう、うん、特集させていただいている大人気のコーナーはですね、うん、あの8ページに今回はございます、文芸特集、
3: はい、文芸でございます。
1: 毎年ね、
3: いっぱい応募を、ね、いただきまして、
2: は
3: い、
2: そうですね、
3: でそれをね、選者の先生方に短歌、はい、俳句、川柳と3つ、はい、一席選んでいただいて、ね、あとね、素晴らしい作品を、ね、載せているということでございますけれども、
1: は
3: いね、
1: 毎年なんか面白いなと思いますよ、はい、これは、
2: ね、どれもこれもね、はい、すごい、うん、
3: ね、ちょっとね、紹介がてらこの短歌の一席、うん、あ、はい、年賀状じまいが何さ、はい、悪質でどしどし綴る手書きの画像。
1: そう、今ね、年賀状じまいがされる方が多いんですけど、うん、それが何だ、
3: 何だ、う
1: ん、
3: 私は書くよ、
1: おー、いい、かっこいい、う
2: ん、かっこいい、
3: 書くんだよ、私はね、懐かしいサッチミッチ問題私はね、どんどん書くよっつって知らんわ何がネットじゃと、ね、
1: ということで、ね、抗ってる感じがね、抗
3: ってる感じが
1: かっこいいですよね。
3: そしてね、今回これをね、うん、あの評論していただいた先生も辻井先生という方でね、はい、うん、このロックな一首、
1: そうですね、
3: クールっつってね、
1: うん、エレガントな反響機にうっとりさせられる、うん、この素敵ですよね、このもうこの一席からのこの評価もセットで読んでほしい、なんかもうなるほどなってなったもんね、
2: うんうんうん、やっぱりこうね、なかなか読み解くのも難しいですよ ね、
1: うん、 ね、はい、
2: それぞれね面白いから一個一個読んでほしい、
3: そ そうですね、うん、それぞれの味があるので、ね、
2: 味がありますよ、はい、本当に
1: 皆さん上手ですよね、
2: うん、毎年ね、あの候補紙の3月号で、うん、あの募集を ね、で5月号に載ってますので、はい、もし、はい、我こそはっていう人がいれば、
1: ね、
2: ま、
1: ね、挑戦した人は
3: 書き溜めといて、いい、
1: うん、確かに1年間あるから、うん、か3月までまだ1年ですから、うんうん、
2: それで応募してもらえればなと思います。はい、はいはい、それであのこの文芸特集にね、はい、あの関してちょっとお一つなんですけれども、はいはい、あの長年ですね、はい、あの短歌の選者として、はい、あの ご尽力いただいた、はい、あの藤森先生がですね、はい、あのご逝去されましたということで、はいはい、あのご冥福を大変申し上げますということで、はいはい、ここでちょっとお知らせを、はいはい、させていただきました。ありがとうございました。
3: はい、
1: はい、
2: はい、またあの広報誌の方にちょっと戻りましてですね、はい、4ページ5ページ、
1: はい
2: はい、高齢者の総合相談窓口、はい、地域包括支援センター、
1: はい、
2: まあ、こう言われてもちょっと何
1: そうですね、何をやってるかがね、
3: ピーンとね、うん、ちょっと来ないですね、
1: 名前はよく聞くけど、
2: うん、そうなんですよ、まあ、これはね、あの高齢者本人も、うん、そして家族も、うん、まあ、近所の方もね、
1: うん、
2: あの気軽に相談できる高齢者の悩みを聞くような、はい、という施設になってますよ、うんう
1: んうん、なるほどですね。
2: 例えばその、まあ、介護保険について知りたいよとか、うん、あの家族だけで介護大変だよ、うん、相談できない、どこに相談したらいいの、うん、っていう時に気軽に相談してもらえればなと、はい、いうふうに思っておりますよ、う
3: ん
2: う
3: ん
2: う
3: ん、でも実際これ奥さんは相談するとお金かかっちゃったりするんじゃないの、これ
2: 出ました、
3: うん、
1: 出た、
2: 無料です、
3: ありがたい、
1: ありがたい存在よ、
2: う
1: ん、
2: そうですね、うん、まあ、あの市内20カ所ありまして、はい、それぞれの担当地区が決まってますんで、
1: はい、
2: あの5ページの、はい、一覧表を見ていただいてですね、はい、あの自分の管轄地域を担当する包括支援センターに電話していただければなというふうに思います、
3: は
2: い、
3: そうですね、
1: うんうん、
2: やっぱりこう ね、悩みがあるとこう抱え込んじゃうんでね、
1: そうですね、うん、
2: 一度この専門のね、うん、職員の人に相談するっていうのが一つ、
1: うん、そうですね、ご本人っていうかね、家族とかね、うん、近所の方とかも

0: ね、あの人ちょっと最近姿見かけないわとか、そういったところの、相談もできるということで、ぜひご活用してほしいですね。
1: 欲しいですね。
2: は
1: い、
2: ね、なんかね、事前にね、そうなる前にとかね、我々もね、そろそろ、
1: いやそうですよ、
2: 父親母親、ね、老人という世代でなってきました、
0: ね、そうですね、はい、みんなで支えていきたいね。
1: そうですね、という、まあ、窓口にな
0: ってますので、ね、はい、ぜひご覧いただきたい。
1: でまたあの身近な相談相手、という括りとしましては7ページ、民生委員児童委員、これはあの、まあ、5月の12日が民生委員、児童委員の日というふうに定められているので、これはどうでしょう、本田さん。
2: これはですね、まあ、そもそも民生委員さん児童委員さんというのは、まあ、あの生活上のね、いろんな困ったこと、まあ、心配事っていうのがある方に対して、まあ、あのその行政とかね、関係機関への間をつないでくれる、まあ、役割をしてくれている人ということで、あの身近な存在っていうところではあるんですよね。はい、でこの方に、まあ、相談して、まあ、ちょっとどうしたらいいかとかっていうのをね、まあ、気軽に相談できる方というところなんですけれども、まあ、この7ページではね、民生委員児童委員やってみませんかということで ね、
0: あ
2: の
0: 募
2: 集を ね、はい、しております。はい、で実際どんな活動してるんですかっていうことで、高齢者の方、障害のある方を訪問したりとか、サロン活動したりとか、あとね、子どもたちの安全を見守るね、登下校の、ね、声かけとかを行ったりとか、
0: いらっしゃいますよね、いつもありがたい
1: ですよね。
2: ただね、ちょっとそういう活動したことないんですけどっていう人もね、あの月1回の定例会があるので、まあ、協力し合って、そういうところであ
0: の
2: 活
0: 動のね、相談とかもできるのかしら。
2: そうなんです、はい、
1: よかった、
0: 勉強会とかもね、行われてるということ で、
1: 安心ですね。
0: はい、そうですね、まあ、地域のためにぜひね、あの皆さんで協力し合っていきたいですね、そちらに関しても、
1: まあ、まずはね、福祉総務課、担当の福祉総務課に、
2: そうですね、
1: 気軽にお問い合わせ、
0: 興味ある方はぜひ多く問い合わせください。ちょっとめっちゃカビカビの今日ね、本当ダメなの、かんでるよね。
2: 開けてるから。
0: そうだ、開けて
2: る。
0: 甘がみで。
2: ちょっとまだ溶けてるの
0: よ。
1: 溶けてる。まあでもね、このぐらいがいいんですよ。
0: そうですね。お手柔らかにどうぞ、よろしく。
1: ガーってなっちゃうと、
2: や
1: っ
2: ぱり。ガーってできない。
0: そう。
2: のんびりいこう。
0: のんびりいこう。
2: 1年長いからさ。
0: もうそれでこのペースで1年終わっちゃうから、私。
1: 確かに3月になっちゃう
2: から、夏前にはシャキッとする。
0: 確かにね、夏で1回ね。じゃあスーパーエルニーニョ現象、
1: はい、ということでね、はい、以上シティインフォメーションでした。今週も川口市役所広報課の小泉と
2: エルニーニョ恩田と
0: 原が
3: お伝えしました。
1: それでは
3: また来週。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。九都県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5. 職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、

スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を開けておくためにリュックを用意しておきましょう。6、帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。7、助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って、可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。

FM 川口防災インフォメーション。大雨や台風などの風水害に備えましょう。風水害とは台風や大雨、集中豪雨などによる災害のことです。台風の接近はテレビやラジオなどで事前に情報が得られますが、大雨や集中豪雨は気象の変化で突然発生することがあります。日頃から皆さんの家で、そして地域で風水害に備える必要があります。チェックするべき箇所は植木鉢など、樹木、側溝、雨戸、シャッター、ひさし、アンテナ、雨どい、車庫、小屋の屋根、壁などが挙げられます。また川口市では予想される水害に対し予防対策として必要な土のうを無償で提供いたします。これらを踏まえ災害の状況により速やかに行動しましょう。

FM 川口防災インフォメーション。地震が発生した時の身の守り方を知っておく。地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動を取ることができます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ、丈夫な机の下などに隠れましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにしましょう。街中にいるときはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れましょう。看板、割れたガラスの破片が落下することがあるので、建物のそばからは速やかに離れましょう。車を運転しているときは慌ててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、ゆっくりと車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせず、キーをつけたまま車外に出て安全な場所へ避難しましょう。電車、バスに乗車中の時は吊り革や手すりにしっかりつかまり、車外に投げ出される

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害、東日本大震災が発生したあの日から、皆さんは災害についての対策、防災についての意識をどれほどお持ちでしょうか。いざとなった時からでは遅い、常日頃からの準備がとても大切な防災対策。いつか来る災害に備え、知っておくべき情報をお送りしてまいります。2011年に起きた東日本大震災は、ここ川口市にも被害を及ぼしました。当時の川口市は震度5強、火災などの被害も報告されています。また市内を走る JR は計画停電のために大幅な間引き運転、埼玉高速鉄道線も計画停電の影響により5割程度の運転本数となりました。市内には広域避難場所が2カ所、一時避難場所が13カ所、一時避難広場が307カ所、避難所が89カ所、福祉避難所が14カ所、内水氾濫時一時避難所が36カ所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、自宅から一番近い避難場所がどこにあるか確認しておきましょう。

防災インフォメーション、大雨洪水に備える。線状降水帯を原因とした大規模な豪雨災害が近年頻発しています。そこで気象庁は2022年6月1日から線状降水帯の予測情報の発表を始め、可能な場合は発生が予想される半日前から6時間前に呼びかけることにしました。ひとたび線状降水帯が発生すると、わずか数時間で災害発生の危険度が飛躍的に高まることがあります。予測情報を聞いたらすぐに避難できるよう、ハザードマップや避難所、避難経路の確認などを行いましょう。また気象庁は2021年6月から線状降水帯によって非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている場合に線状降水帯発生情報の運用を始めていますが、2023年5月からは予測技術を活用することで従来より30分程度早く発生情報を発表できるようになりました。この情報が発表されるときにはすでに大雨が降っていて、災害発生の危険度が

0: 相当高まっていると考えられますが、さらに大雨が降り続き、危険度が急激に高まることが予想されます。市町村が発令する避難情報などを活用しながら、自分の命を守るための適切な対応を取ることが重要です。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

0: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークで、あなたにぴったりの住まいをおもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950、検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、荒井由紀で私の中のストーリー。

0: 川口すごかるたのむ麦味噌は芝川下り江戸の味。
1: 風に揺らめく麦の穂が実りの調べを奏でる夕暮れ。子供たちは今日の遊びを切り上げてそれぞれに家路を急ぎます。お腹を空かせたやんちゃ顔、家々の窓から漂ってくる炊きたてご飯と味噌汁の香りが皆の帰りを迎えます。川口にはかつて麦の畑がありました。実る麦は良質で味噌の原料となりました。江戸時代後期に始まった麦味噌作り、その味は船に積まれて芝川を下り江戸の町へと運ばれます。そうして庶民の味となり川口の一大産業となったのです。今はもう麦の畑も味噌蔵も町から姿を消しましたけれど、およそ200年にわたって続いた麦味噌作りは川口を語る上で欠かすことはできません。途切れた歴史をつなごうと新たな活動も始まっています。ずっとこの町とともに、川口の町の放送局 FM 川口。私たちは川口の企業です。
2: 川口の町の放送局 FM 川口ではただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

川口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口がお昼12時をお知らせします。

5月14日木曜日、時計の針はお昼12時を回りました。頭からなんだか音がいろいろ流れてすいません。私が変なボタンを押してしまいました。5月14日木曜日のお昼12時です。 FM 川口をお聞きの皆さん、こんにちは。今日はあなたはどこで何をしながらこの時間ラジオを聞いてらっしゃいますか？さあ、始まりました。 FM 川口木曜日のサウンドカフェのお時間です。今日のお相手は私、 FM 川口 DJ もぐもぐ担当カズミックこと吉田カズミです。いきなりなんですけれども、皆さん今日雨が降るという話知っていますか？私は全然気にせずにですね、全然知らなく来てしまったんですけれども、大丈夫かな、大丈夫ですよなんて話をしながらいたんですが、現在川口市内、厚い雲が出てきているようです。このあと、夕方にかけてちょっと大気の状態が不安定になりそうだという予報になっております。これからお出かけになられる方、雨具の用意どうぞお忘れなく。昨日みたいにザッと降る雨、今日もありそうですのでね、お気をつけください。さあ、今日も始まりました。5月14日木曜日の FM 川口サウンドカフェです。今日も私、和美久子と吉田和美がお昼12時から午後4時まで、川口市末広にあります FM 川口のスタジオから4時間生放送でお届けしてまいります。さあ、今日も番組では皆さんからの素敵なメッセージ大募集しちゃいますよ。今日のメッセージテーマ発表しましょう。今日のテーマは、好きなフルーツは何？ということで、あなたはフルーツお好きですか？まあ、嫌い、そんなに嫌い、もうね、果物全般が嫌いだよっていう人はそんなにいないと思うんですけれども、この時期、果物屋さんって最近あんまり見なくなりました。私、最寄りの駅に果物屋さんがあるんですけれども、まあ、八百屋さん、果物屋さん、スーパーとかで、あのね、売り場を見るとだんだんこうフルーツが季節のものに変わってくるのが分かりますよね。この間までイチゴがすごくいっぱいあったなと思って、先週、買い物に行ったら今キウイね、キウイが、この間までイチゴが山積みになっていたところにキウイが出てきましたね。はい。で、その後ろにメロンがありました。だんだん夏か、そうか、そういうことかなんて思っていますけれどもね。そのうちにマンゴーとか桃とかがこう始まってくるんですけれども、ということで、今日は皆さんの好きなフルーツ教えてください。アドレスはcafe@fm856.co.jp cafe@fm856.co.jpツイッター X はハッシュタグ856スタジオ、シャープ856 STUDIO、 こちらでつぶやいてください。皆さんからの素敵なメッセージ、今日も午後4時までお待ちしています。それでは今日も4時間生放送でお届けします。どうぞお付き合いください。

0: さあ今日のオープニングナンバーは朝ドラのね主題歌でもおなじみです、ミセスグリーンアップル、風と街でした。
1: サウンドカフェライブフロム川口。

0: weather information.
1: 時刻は12時11分になったところです。5月14日木曜日の FM 川口サウンドカフェです。今日のお相手は私、 FM 川口 DJ 吉田和美です。それではこの時間の FM 川口ウェザーインフォメーションをお伝えしてまいりましょう。ちょっと雲が多くなってきましたが、青空が広がっている川口市内です。今日オープニングでもお話ししましたけれども、ちょっとね天気がまあずっと晴れというわけにはいかないようです。昨日から大気の状態が非常に不安定な埼玉県内ですが、気象庁は今日昼過ぎから夜遅くにかけて埼玉県全域で雷注意報を発表し、急な強い雨や落雷に注意を呼びかけています。また昨日のようにですね、突然の雨がざっと降ってくる時間が今日もありそうなんですね。お気をつけください。現在川口市内雷注意報が出されています。関東地方の外気を見てみましょう。晴れているところが多くなっているようですね。この後昼過ぎまでは各地で日差しが届いていくでしょう。ただ大気の状態が非常に不安定な状態が続き、午後にはあちらこちらで雨や雷雨となりそうです。短時間でざっと降るところもありそうです。最高気温などはですね、26度ぐらいのところが多い予想となっています。昼間は汗ばむ陽気ですが、雨が降ると空気がひんやりとしてきそうです。埼玉県内もね、今日高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受け、先ほど言いました、突然の雷雨となるところがありそうです。お気をつけく

ください。川口市内の天気見てみましょう。雷注意報が出されています。今日は東の風で雨時々曇りといったお天気となっています。降水確率昼は 50% 夜は 60% とちょっと高めですね。はい、空模様をしっかりチェックするようにしてください。今日の予想最高気温は昨日より3度低い25度の予想となっています。黒い雲が突然やってきたとか冷たい風が吹いてきたというのはですね、ゲリラ雷雨豪雨の合図ですので、皆さんも、肌で感じて目で見て今日のお天気、確認してください。以上 FM 川口ウェザーインフォメーション、次は午後1時ごろお伝えします。

途中で切れちゃった、すいませんでした。私が変なボタンをまた押してしまいました。時刻12時16分にちょうどなったところです。改めましてこんにちは。5月14日木曜日の FM 川口サウンドカフェです。今日のお相手は私 FM 川口 DJ 吉田和美です。今日もお昼12時から午後4時まで川口市末広にあります FM 川口のスタジオから4時間生放送でお届けしてまいります。暑いですね。本当に昨日も暑かったですけれども、今日も非常に暑い。お天気はとても良くて、まあ、昨日はいきなりゲリラ豪雨のようにガッと降りましたけれども、午前中はすごくいいお天気、午後もね、こんなにいいお天気なのにテレビを見ていたらなんか雹が降ってきたとか、ライオンが降ってその雹じゃない違う、そう雹が降ってきたとかね、すごい結構な大雨だとかやってましたけれども、騙されないようにしてください。今日の天気も今晴れてるところでもですね、このあと大気の状態が不安定になって降水確率も 60% とかになってましたからね。今日ね、私はうっかり傘も持たずに革の靴で来てしまってますけどもそういう時に限って降るのよね。本当にそう、私が万全に準備をしている時は降らないっていうのはもう FM 川口のあるある大辞典に載っておりますけれどもね。はい、なのでお気をつけいただければと思います。そう、太陽が雲に隠れたり出てきたりって今大忙しの空模様となっています。あなたがお聞きいただいている街の今空はどんな感じなんでしょうか。ぜひ教えてください。昨日のこれぐらいの時間で、京都とか大阪とか岐阜とかね、あっちの方で雹が降っていたのに川口はものすごいいいお天気だった。

宇都宮の方で強風の後にすごい氷が降ってきたと、でも川口はすごくいい天気なんだとそういうことがあるので、皆さんの街のね空模様すごく気に

できないんですけれども、まあ、こういきなりこう黒い雲がやってくるとかね、冷たい風が吹いてくると、そういう感じになってくると、まあ近いよね、遠くでゴロゴロ言ってるよとか。昨日そうだったな。私あの昨日部屋暑いので全開にしていたら、晴れてるのにどこからかゴロゴロゴロゴロと低い音が聞こえてきて、あ、まずい、雷の音がすると思って、15分後に暗くなってきて一雨あったようなね、そんな感じです。皆さんも洗濯物はそろそろしまった方がいいかもしれないですね。はい、お布団お洗濯などはしまうようにしてください。まあ、5月はすごく気候が良くて私もとても好きな季節なんですけれども、運動会がね、私たち10月だったんですけど、今の子たちって5月ですよね、この時期なんですよ。じゃあいつ運動会の練習してるのかななんて思っていたんで、うちの子ちょっと見てたらですね、4月に学校が始まって4月の間は運動会の練習のうの字も出てこなかったんですけど、ゴールデンウィーク明けから1日に3時間ぐらい体育の授業があるらしくて、そこでですねがっつりやるみたいですよ。ちなみに、我が子の運動会は5月の 23? そうだ23、ここまでの間に、あと10日もないでしょ、ここまでの間にゴールデンウィークから仕上げてくるの、すごくない？私子供の時って10月の運動会の練習ってもう8月、あ、いや夏休みか、9月の頭からやってたよね。なんやから1ヶ月以上やってたけど、今の子ってもう短時間でギュッてギュッてしてるのね、すごいなと思っていますけれども、皆さんは運動会ってどれぐらいの時期にやりました、覚えてますか？私はもうずっと10月、高校の体育祭は6月だったんですけど、小学校の時はもうずっと運動会といえば体育の日、まあ今体育の日もねなくなったというか、こうスポーツの日みたいになって10日じゃなくなりましたもんね、10月10日じゃないですもんね。まあそういうのもあったりしていろいろ変わってきていますけれども、運動会の日はお弁当を持ってとかね、なんか行きましたけど、うちのこの運動会は午前授業、まあ午前中だけ運動会、午後はまあ運動会の思い出の絵、今やったけどそこでみたいなあの絵を忘れないうちに描くんだろうね、作文描いたり絵を描いたりして5時間授業のような時間割のあれで、給食も出ます、運動会の日も。すごいでしょ、いいでしょ、親は楽だよね、午前中だけ見て帰ってくるの、もう本当にありがとうございますっていう感じなんですけど、はい、皆さんのあの地域の運動会とかはどんな感じなんでしょうね、そんな思い出もぜひ聞いてみたいな、メッセージお待ちしています。そしてね、今日のメッセージテーマなんですが、今日のテーマは好きなフルーツ教えてください。それこそ運動会にフルーツとか持ってったりしたね。今日はねフルーツ、今日ゴールドデーというんですよ。毎年5月14日に金とか金製品、金の投資などに関心を持つきっかけとする記念日として扱われることが多いこの5月14日なんですが、まあ同じ日にニュージーランド産のゴールドキウイを贈る記念日としても広く知られているんです。知ってた？広く知られてるんですって、私知らなかったの。今日はゴールドキウイを贈って健康を願う日としても紹介されています。ほう、ゼスプリンインターナショナルジャパンが制定した記念日だそうです。内容としては新年度や新学期に入った新人や後輩などにね、ゴールドキウイを贈る日、ビタミン C が豊富で健康を願う意味合いが強いとされています。なるほど。
その他にも、まあ、ゴールドデーなので金とか金相場などに注目する日として、金融、貴金属業界で話題に

になることが多い、そんな今日5月14日となっています。そう、フルーツ今旬ね、いちごからキウイにお店では切り替わってきて、キウイがねもうすごいザーッと並んでました。グリーンのキウイとゴールドのキウイとどっちがお好きですかと、先ほどうちのスタッフに聞いたらゴールド、黄色い方って言ってましたけど、黄色い方が若干甘いよね、緑の方は酸味もあるよね。私も黄色いキウイはすごく大好きですが、色味で言うとやっぱキウイはグリーンかな。食べるんだったら黄色がいいな。黄色の方がちょっとなんだろう、毛がねないトゥルンとした感じで、グリーンの方はなんかこう毛がチクチクする感じもある。グリーンの方が小ぶりだよね。それでね、必ずうちはなんか1個グリーン1個キウ、黄色1個買って混ぜて食べますけれどもね。ということで今日はゴールドデーの日、ゴールドキウイの記念日なんですって。今日のメッセージテーマ、あなたの好きなフルーツ教えてください。私桃早い、桃好き、大好き、何度も言うけどフルーツは桃でも、桃は加工してあるネクターとか桃味のなんちゃらとかはあんまり好きじゃない。逆にリンゴは、果物のリンゴはあんまりだけれども、加工したアップルパイとかリンゴジュースとかものすごい好きです。はい、苦手な果物もあって、苦手なのはバナナです。はい、ということで皆さんの好きなフルーツ今日はぜひ教えてください。アドレス、カフェアットマーク fm856.co.jp、 cafe アットマーク fm856.co.jp、 ツイッター X はハッシュタグ856スタジオ、シャープ856 studio、 こちらでつぶやいてください。皆さんからのメッセージ今日も午後4時までお待ちしています。さあ、時刻12時26分30秒回ったところです。それでは今日5月14日木曜日の FM 川口サウンドカフェのラインナップご紹介してまいりましょう。まず、この後12時台後半は吉田和美のスポーツ情報のコーナーです。今週1週間に起こったスポーツをまとめてピックアップしてお伝えしていきます。すごいたくさんスポーツの資料を集めてしまったんですが、いや、いろいろありましたけれども、ちょっと今いい言って、私昨日、福井で行われた巨人広島戦をテレビで見ていたんですけれども、 BS でね、延長で延長で10回の表で広島が1点入れて、2対1で、あ、いや、このままいったら勝つなと。で、裏でワンアウトまで見てたんですね。あ、じゃあもうこのまま勝つじゃんなんて思って、このお風呂に入れて、いや、今日は久しぶりに、前の日がさよなら負けだったから今日はいいな、今日は誰がヒーローインタビューなのかなと思って、お風呂から上がってきたら、ヒーローインタビューが巨人の選手でしたよ。こう、とか思わず大きい声が出てしまって、子供がビクッとしてましたけども、って言ってしまったんですね。驚いちゃいました。延長ワンアウトまで見ていて、あとアウトカウント2つで、最後まで見てればよかったな。坂本勇人選手300号のホームランがさよならアーチになっていたそうです。悔しくて見てないけど、というような、ごめんね、スポーツ情報もね盛りだくさんで今日はお届けしていきたいと思います。12時台後半お楽しみに。あ、悔しい。続いて1時台です。1時台は皆さんからいただいたメッセージご紹介していきたいと思います。今日はゆまさん、もうカンヌなのかね、今日ゆまさんないんですけれども、先週のね松川ゆまさんの番組後に、あの日の夜から行ってきます

ていうふうに言ってたので、もうなんか楽しんでるのかな、もう勘の入りしてるのかな。来週生放送つなぎますのでね、お楽しみにしていてください。今週は、1時台は皆さんからいただいたメッセージなどご紹介していきます。2時台です。2時台はマイシティジャーナル情報。毎月第4木曜日の読売新聞の朝刊に折り込みで入っています、マイシティジャーナル。こちらの編集長山田京子さんとお届けします。ゲリラ雷雨。ゲリラという言葉あんまり良くないというふうにね言われてますけれども、ざっと降る突然の大雨。京子さん、昨日当たらなかったですかね。ね、今日もどうなんだろうな。ちょっとその辺も聞きながらお話ししていきたいと思います。また山京さんが選ぶリクエストのコーナーのね楽曲も楽しみにしていてください。マイシティジャーナル情報は今日も2時20分頃からです。そして3時台は地域のおいしい情報、楽しい話題、新店、退店、イベント情報をお伝えしていきます。川口市内のイベント情報、ゴールデンウィーク終わりましたけれども、まだまだね新店、退店、イベント情報ありますので、ご紹介していきますのでお聞き逃しなく。その他にも皆さんからいただいたメッセージ、今日はあなたの好きなフルーツについて教えてください。アドレス、カフェアットマークfm856.co.jp cafe@fm856.co.jp ツイッター X はハッシュタグ856スタジオ、シャープ856 studio でつぶやいてください。午後4時までお待ちしています。

さあこの時間お送りしたナンバーは、今日はねゴールドの日ということで、ハンドリックスゴールデンお届けしました。

時刻は12時36分を回ったところです。それではこの時間は吉田和美のスポーツ情報のコーナーをお届けしましょう。今週1週間に起こったスポーツをまとめてピックアップしてお伝えしていきます。たくさんのスポーツ情報を今日はお届けできると思いますのでお楽しみに。まず一つ目です。卓球の話題から参りましょう。この間ずっと見ちゃいました。私世界選手権でしたっけ、この間ねえ夜中もやってましたけれども、イギリスで行われてたんですってね。そうそう、はい、日本はね男子も女子も銀メダルを獲得して、すごいですね本当に。そんな卓球なんですが、世界ランキングがこの5月11日に更新されたそうです。10日まで卓球世界選手権の団体戦が開催されていました。女子は中国が7連覇を飾り、日本は6大会連続の銀メダルでした。女子シングルスでは優勝した中国から1位の孫瑛紗選手ね、で2位の王選手ねは揺るがず1位に世界ランク1位2位なんですって。一方、張本美和選手、17歳の張本美和選手は中国との決勝で過去11戦全敗だった世界2位の選手に勝利するなど、今大会個人で10勝1敗と躍動。世界ランクは2ランクアップとなり、自己最高を更新する世界ランキング3位に浮上したそうです。すごい、今世界ランキング3位が日本の選手なんですよ。はあ、鳥肌立っちゃう。3位だった中国の選手を抜いて、中国トップ3の一角を崩したことになります。また早田ひな選手は1ランクアップで10位に浮上、トップ10復帰となりました。決勝では中国のサウスポーの選手を破った橋本ほのか選手、あ、カットマン橋本すごいね、見てたよ。いやー、もうあんなに台から離れてよく拾うなって、まだ拾うかってずっと見てたんです。かっこよかったね。この橋本ほのか選手は1ランクアップの世界ランキング14位となっているそうです。すごい。1位2位は中国、3位が日本。

4位中国、5位はマカオ、6、7、8と中国の選手、9位はドイツ、10位は日本早田ひな選手です。すごいね、10位までの中に日本選手が2人も入っています。その下がまたすごいんですよ、12位が王道選手だ、王道選手、13位伊藤美誠ちゃんが入ってます。そしてカットマン橋本穂香選手は14位、16位に長崎選手、25位に佐藤選手、26位木原美優選手となっています。おー、美誠ちゃん今13位なんだね。なるほど、でもすごいね、ちょっと感動しました、この間の卓球。やっぱりあの水谷くんの解説はとっても分かりやすくて素晴らしいなと思いましたけれどもね、はい。あとはね、平野早矢香選手ね、あ、もう選手じゃないか、まあ、解説がすごく分かりやすくてよかったなと思いましたけれどもね。はい、続きまして、サッカーの話題に参りましょう。いや、三笘薫選手がワールドカップのね、ワールドカップ中の復帰が困難になってきたという、わーわーわーわー、本当に。サッカー日本代表でイングランドプレミアリーグのブライトンに所属している、三笘薫選手が6月11日開幕のワールドカップ北中米3カ国大会の期間中に怪我から復帰するのは困難だという診断を受けたことが一昨日関係者への取材で分かりました。9日のリーグ戦で左足を負傷、明日発表されるワールドカップ日本代表メンバーの26人に入るのは厳しいのではないかと見られています。日本代表の森保監督は負傷直後の10日、軽傷であることを願っているが軽傷ではないという印象だと話していました。三笘選手は前回の2022年ワールドカップカタール大会ではスペイン戦でのアシストが三笘の1ミリとして話題を集めるなど活躍しましたね。え、最高峰のリーグでチームの主力に成長し代表でも攻撃の中心を担っています。イングランド代表から歴史的勝利を挙げた3月の強化試合では決勝点をマークしました。ベスト8以上の最高成績を目指すこの大会へ個人チームとしても期待を集めていただけに大きな痛手となります。三笘選手なんですけれどもね、2021年のオリンピック、東京オリンピック、そして24年のアジアカップなど大きな大会では怪我や体調の問題に悩まされていたということなんですが、今回の北中米ダメか、ダメか、遠藤選手はどうなんだろうね、すごく気になるところですけれども、明日、発表になるのかな、日本代表メンバーがね、はい、ちょっと注目してみたいと思います。三笘いないのは辛いな。続きまして、フィギュアの話題か、坂本花織選手、はい、昨日引退会見を開きましたね。今年のミラノコルティネオリンピックのフィギュアスケート女子シングルスで銀メダルを獲得するなど世界トップで活躍した神戸出身の坂本花織選手、昨日引退会見を開きました。そしてこの引退会見の最後にご結婚されたことを明かしています。わー、おめでたいねー、もういつも笑顔ですごくこういい雰囲気のいい、ね、チーム日本を引っ張っていくにはぴったりの坂本花織選手でしたけれどもね、いつも笑顔、会見でも笑顔ね。でもやっぱり大会になるとこの順位とかをすごく気にするし、こう気持ちがね浮き沈みが激しくてっていうのも言ってましたけれども、まあしょうがないですね、それは当たり前ですけどね。今度は指導者になりたいというふうにはね伝わっていたそうですけれども、なんかスマイルが見られなくなるのはちょっと寂しいけれども、でもね、なんかすぐ、ね、メディアとかにきっと出てきてくれるんじゃないかなと思っています。まあ素敵な話題でした。

い、それではですね、続きましてよいしょ、野球に参りましょうか。私が先ほどから言っていた昨日の巨人広島戦ね、この話題からいきましょう。一生忘れないというふうにコメントを残しているのは、昨日サヨナラホームランを打った巨人の坂本勇人選手です。1点を勝ち越されて迎えた昨日延長12回、ワンアウトから代打岸田、ダルベックの連打で二塁として、坂本選手がレフトだね、レフトにサヨナラスリーランを放ちました。延長10回のツーアウト満塁の場面では代打で登場したんですが、空振り三振に倒れて、これ見ましたね、ベテランはこの試合2打席目で勝負強さを見せたということです。ヒーローインタビューでも行くかなとは思ったんですけど、確信が持てなかったんですけどねと、代打で出たからすごい大歓声をしてくれてたんで、なんとか期待に応えたいなと思ってよかったですと言っていました。昨日 福井県のね、セイレントリームスタジアムというところで年に1回のプロ野球の試合だったんですよね。でこの一発がですね、史上48人目の通算300号でもありました。今シーズンはこの試合まで20試合で打率1割5分6厘、ホームランが1本、打点1と苦しんでいたこともあって、本当にね、もう300打てないんじゃないかと、そういうことを考える時もありましたけどと。で今日の1本でまだまだやれるんだっていうのは思ってるんで頑張りますというふうにおっしゃってました。いや昨日は本当にいい試合だったなと思ったんですけれども、その他にも広島の先発だった、玉村翔吾投手、プロ入り初となる地元福井での登板で6回5安打1失点の力投を昨日は見せてくれました。ビジターゲームにもかかわらず、スタンドには赤の背番号65のユニフォームに袖を通したファンが多くいました。なぜならば65番、この日先発だった玉村翔吾投手の出身地だったからですね。はい、福井出身の玉村が故郷に錦を飾る投球、すっごい頑張ってましたよね。たくさん周りの人も見に来たので、いつもとは違うかなと、特別な心境で立ったマウンドで勝敗はつかなかったものの、福井の人たちにプロの舞台で奮闘する姿を見せていました。いやーすごいですよね、玉村くん自分の故郷で先発できるなんてね。しかも年一の試合でね、すごかったな。で福井の人もすごく、広島ファン多かったね昨日見てたんだけど。でその他にもね、私も大好きな広島の中崎翔太投手が球団初の100セーブ&100ホールドを記録しています。これは日本プロ野球史上10人目の偉業だということです。広島中崎翔太投手が、史上10人目で球団史上初の100セーブ&100ホールドを達成しました。同点の9回に登板し、ワンアウト2塁を招きましたが、まあ、増田選手を空振り三振、中山ライト選手をセカンドゴロに封じて、気迫のピッチングでしたね。ザキさん、前の日にですね、サヨナラツーランを浴びて負け投手になってて、ね、こう気合を入れた昨日の試合だったんですけれども、で節目に到達したということです。中崎投手はね、2010年にドラフト6位で入団しています。2012年に1軍デビューしてプロ初ホールドを挙げると、2016年から18年までのリーグ3連覇に守護神として大きく貢献してくれました。そう、もう抑えの中崎でね、あの時はもう無双でしたもんね。いやでもそれ以降はね、怪我に苦しんでるたりもして、なかなか出る機会もなかったんですけれども、昨年からちょいちょい出てきました。はい、昨シーズンは51登板、今シーズン途中から再び守護神に返り咲き、偉業を達成したということで、どんちゃんと言われている中崎投手、うわもう私大もうすごく大好きなんですけれども、昨日ね久しぶりに見れてよかったなと思いました。頑張ったんだけどね昨日。

負けちゃったけどね。さあそしてですね、トレードでちょっとプロ野球がざわざわしていた今週なんですけれども、はい、 DeNA の山本やないと、キャッチャーですね、山本選手、 DeNA で普通にレギュラーで出ていたあの山本選手が突然のトレードになりました。ソフトバンクの尾形投手と井上内野手2人、ソフトバンクからは2人、 DeNA からは山本選手1人、2対1の交換トレードが成立しました、山本選手今シーズン24試合でスタメン出場しています。浜野正捕手が移籍となる電撃トレードとなりました。いやあのね、っていう、私もびっくりしたの。それで昨日もうソフトバンクのあのユニフォームを着て試合出てますからね、一軍のね。びっくりしました。え、もう出るのって思ったんですけれども、いやー驚きました。そしてその後にあれと思ってもっと驚いたのが、このソフトバンクから電撃トレードになった一人、井上智也選手なんですが、2020年のドラフト1位で花咲徳栄高校から入団した内野手なんです。6年前ですよ。あ、まあ5年ちょっとですけどね。花咲徳栄からドラフト1位でソフトバンクに入った井上智也選手、スラッガー候補として期待されながらも1軍では通算28試合の出場にとどまっています。今シーズンは2軍で22試合に出場して打率2割5分、ホームラン2本の成績を残していました。なかなか自分の思い描くような5年間ではなかったですけど、本当にいろんな面で成長させていただいたので、それを、ベイスターズで活かせるように頑張りますと新天地での活躍を誓っていたということです。井上くんにしてみたらさ、福岡から、まあ、横浜に帰ってくる、まあ、関東に帰ってくるね、そんな感じになるんですけれども、ドラフト1、まあ、ドラ1で行ったけれども、あんまりちょっといい結果が出なくて、で寂しい気持ちと悔しい気持ちと苦い思い出の方が多いですと、複雑な胸中を語っていたということなんですよね。この悔しさをバネにですね、DeNA で頑張ってほしいなと思います。ね、花咲からドラフト1位、2020年にドラフト1位でソホークスに行った井上選手がこの DeNA で活躍するのをとても期待しています。いやこのドラフトはね、ちょっとすごくびっくりした。へえって山本くんあげちゃうんだと思って、すごい打てるキャッチャーだったからね。そしてもう一つ、ヤクルトからです。明治神宮球場がグラウンドとスタンドを隔てるネットの一部を緊急修理したというニュースです。12日のヤクルト対阪神戦で、阪神の高寺内野手が左中間に先頭打者ホームランが放ったんですけれども、映像ではラバーフェンス上に設置されたネットの最下部をすり抜けたように見えてたんですって。ネットの下をくぐってホームランボールが入ったと。あー悔しい。ヤクルト池山監督は、球団の人が穴が開いていたみたいで申し訳ありませんと謝ってきたと話しました申し訳ありませんじゃないよね、はあ、まあ、仮にこれリクエストしたら判定が変わった可能性は高いそうなんですが、当たりからもう行ったと思ったとサパサパしていたそうですもう行ったな、ホームランだなこれって思っていたそうなので、あえてリクエストもしなかったということなんですね。それでヤクルト対阪神戦のあと保守もすぐ補修工事が行われたということです。今は塞がってるそうですよ。球団の人が穴が開いていたみたいで申し訳ありませんと謝ってきたと、すごい面白いね。まあ阪神の高寺選手にしたらラッキーでしたよね。こんなこともあったそうです。はい、そしてラグビー参りましょう。ラグビーです。日本代表エディ・ジョーンズ、あ、はいはい、コーチ、
エディ・ジョーンズが4月に行われたアン

23日本代表オーストラリアの遠征での試合中に現地マッチオフィシャルなどへ不適切な発言があったとして6週間の指導自粛が始まったことを発表しました。あら、4月24日から6月5日までだそうです。また5月22日の日本選抜対香港選抜から7月4日のイタリア戦まで4試合の出場停止となります。試合は見られず会場に立ち入ることもできないということですね。代表がこのような処分を受けるということは本当に大きな問題と我々は強く認識しており、本人も当然猛省を促したと言っていたのは、岩渕専務理事だそうです。代表チームとしての対応も不十分だったと認め、代表チームとしての体制、それから対応も今まで以上にしっかりする必要があるということで、日本代表ヘッドコーチへの処分、現時点で詳細まで調べはついていませんが、おそらくないことではないかと思うと言って前代未聞の事態となっているということなんですね。ほう、現地のマッチオフィシャルなどに不適切な発言があったということなんですね。オーストラリア遠征での試合中。ほう。で、エディ・ジョーンズは当分の間謹慎処分ということなんですね。はい。で、今年の代表活動は16日に代表候補のメンバーが発表され、18日から大分合宿がスタートして、22と29日に日本選抜として香港と対戦します。で、6月27日はジャパンはですね、マオリオールブラックス、ね、オールブラックスと7月4日日本代表イタリア代表と対戦するということです。結構ねこの時期試合はたくさんあるんですけれども、ここまでエディが出てこないですね。あら、ヘッドコーチいなくても頑張ってほしいですね。はい、そしてメジャーリーグ、おしまいメジャーリーグ行きましょうか。村上宗隆選手のグッズがシカゴで爆上がり上昇中、ホームユニフォーム売り切れ状態すっごい売れてるんですって今村上くん。現在15本塁打でアメリカンリーグ2位、ホワイトソックス村上宗隆内野手、チーム最大級の人気選手となっています。はい、今日からシカゴで行われているロイヤルズとの3連戦中も本拠地のグッズショップでは多くの村上グッズが売り出されたのですが、すべて売り切れすごい。ショップスタッフによりますと、一番人気は村上の白のユニフォーム、日本円でおよそ33,104、高っ。黒のシャツ、赤のシティコネクションシャツ、こちらは日本円でおよそ7,890円。村上の品はどれもよく売れていると、スタッフの言葉通り白のユニフォーム売り切れ状態だということです。店頭にも村上選手のユニフォームが飾られていたりと、その様子から本拠地で人気が爆上がりしていることがうかがえるということ。あれだけ活躍してれば人気になるよね。わかる、いいことだよ、素敵だと思いますけれどもね。そしておしまいは大谷翔平選手です。で、やっと一発久しぶりに出ましたね。はい、今日もですね、先発しているんじゃないのかな、今日打ってる、投げてると思いますよ今日。はい、ね、大谷選手も頑張っています。日本時間昨日ね、1番指名打者でホームランも出ました。大谷選手5月は得意な時期だということなんで、これからちょっと期待していたいなと思いますけれどもね。その代わり他のメジャーの選手、日本選手頑張っているようです。さあ、今日のスポーツ情報のコーナーいろいろやりました。ここまでとなります。皆さんからのメッセージ、カフェアットマーク FM856.co.jp、 懸命にスポーツ情報のコーナーと書いてお寄せください。以上、吉田和美のスポーツ情報のコーナーでした。

川口の街の放送局 FM 川口ではただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合った

口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午後1時をお知らせします。

0: Kawaguchi. Weather information.
1: さあ、時刻は午後1時になりました。改めましてこんにちは。5月14日木曜日の FM 川口サウンドカフェです。今日のお相手は私、FM 川口 DJ 吉高澄です。今日もお昼12時から午後4時まで4時間生放送でお届けしています。それではこの時間の FM 川口ウェザーインフォメーションお伝えしてまいりましょう。先ほどからお伝えしていますように、今日も、午前中を中心に広く晴れるけれども、午後からちょっと大気の状態不安定だよというお話です。ねえ、気温の上昇に伴って雨雲や雷雲が発達しやすくなっています。今日も広い範囲で今晴れています。気温がぐんぐん上がっています。その一方で上空には寒気が居座っています。昨日と同じように地上付近と上空の気温の差が大きく、雨雲や雷雲が発達しやすい状況となっています。九州から東北にかけて内陸部を中心に落雷や突風、急に降ってくる強い雨に注意が必要です。局地的には道路が冠水するような激しい雨も降るでしょう。これからお出かけになられる際は、空が急に暗くなる、ひんやりとした風が強まるといった、雷雲接近のサインというものに気を配っていただきたいんですね。スマートフォンなので雨雲レーダーをこまめにチェックしておくのも、まあ、回避するのには有効です。私すぐ見ちゃいます、雨雲レーダーね。で、この、雷雨のサインというのは、先ほどからお伝えしています、真っ黒い雲が近づく、急に冷たい風が吹く、ゴロゴロと雷の音が聞こえる、この3つなんです。このような変化を感じたら、間もなく激しい雨が降ったり雷が鳴ったりする恐れがありますので、すぐに安全な場所へ避難してください。単独の雷雲による激しい現象は30分から1時間程度で収まってくることがほとんどです。急ぎでない場合、安全な場所で雨が弱まるのを待つのも一つの方法となっています。だいたい30分から1時間程度と言われています。ゲリラ雷雨、ゲリラ豪雨はね。なので、お時間に余裕を持って、その時間はもう建物の中にいる、ね、雨雲が通り過ぎるのを待つ、こうした、注意も必要です。雨雲レーダーを見るのもいいですよ。とってももうそろそろ来るなっていうのがすぐ一目で分かりますので、アプリなどぜひ皆さんも入れてみてくださいね。さあ、川口市内、この後はですね、雨時々曇りのお天気、降水確率 50%、 6時以降は 60% となっています。お出かけになられる方、お帰りが遅くなる方は雨具の用意お忘れなく。予想最高気温、今日は25度、夏日となっています。熱中症対策、水分補給もこまめにしてくださいね。現在川口市内は雷注意報が出ています。突然の落雷、突風、大雨にはご注意ください。以上、 FM 川口ウェザーインフォメーション、次は2時10分頃お伝えします。

一時代お届けしたナンバーはデフテックマイウェイ。デフテックに関してはですね、メッセージも届いていて、ジョナさんですね、金谷母ちゃんがデフテックのマイクロが捕まったからなかなかかけてくれなかったのよね。そうなのね、保釈されたし桶牧場ということで、というメッセージもいただいています。そうなんですよ、マイクロがね、ちょっと問題を起こしてですね、ちょっとね使いづらくなってしまった感も実はあるような楽曲なんですけれども、はい、保釈もされてということなのでね、夏いい曲だからね、ちょっとかけてみましたけれどもね。お送りしたナンバーデフテックマイウェイでした。

時刻1時12分になったところです。吉田かすみがお届けしています、木曜日のサウンドカフェです。そう、あのね、デフテックもだからずっとどうしようかどうしようかとずっとあれから思っていて、やっともうそろそろ大丈夫かなと思ってちょっとかけましたけれども、そういうことを言うとですね、あの私何でしたっけ、あのチャゲ&アスカも好きだったりして、いい歌歌いますよね。いい曲ですよね。でもね、アスカさんがああいう問題を起こしてちょっとかけづらく、まあ、業界的にかけづらくなってしまって、そして牧原紀之さんもそうなんだけど、マッキーはでもね、あのいつも捕まって出てくるたんびにそれをこううまーくすり抜けてこうかけて、ね、あのテレビとかでも使われたりもしている。いやーね、まあ、いい曲なのでね、悔しいですけど。え、ちなみにあのチャゲアスかけたいんだけど、かけないのは曲にないんですよね。そうなの、なぜかないんですよ。いい曲たくさんあるのでね、ちょっとどっかで見つけてこようかなとは思いますけれども、はい。さあ、1時台ですね、皆さんからいただいたメッセージをご紹介していこうと思います。今日のメッセージテーマは、あなたの好きなフルーツは何ですか、というお題です。はい、あ、たくさんいただいてますよ、ありがとう。よいしょ、今日は5月14日まゆパパさん、メッセージありがとうございます。吉田さん、皆さんこんにちは。こんにちは。本日のテーマは好きなフルーツ。私は果物を全般好きですので、1年を通して食べています。おー、いいですね。以前は山形の祖父母から

0: さくらんぼ、ぶどう、りんご、洋梨、ラフランスか、こういったものが送られてきていましたが、今は知り合いの農家さんや恋にしている農家さんから購入しています。いいね、農家から直接、うわー贅沢、とっても贅沢ね、それはね、いいな。今は美味しいバナナが増えましたが、以前は濃厚な台湾バナナが好きでしたといただいています。バナナ、どういう感じのが美味しい？フィリピンバナナと台湾バナナの区別がつかないんだけど、台湾バナナ、あのちっちゃいやつは房がいっぱいついてる、あモンキーバナナっていうの、あれ、あそうか違うのか、台湾バナナ、おー濃厚なんだ、バナナか。あの川口のグリーンセンターの温室で昔バナナが育ってましたわーすごい、温室でバナナってできんだとか思ってずっと見てたんですけどね。ねー、ということで、そっか、いいな、知り合いの農家さん、恋にしている農家さんから購入している。そう、マイパパさん、このねテーマ、まあ、好きなフルーツ前もやったんですけれどもね、あの山形がね、あのおじいちゃんおばあちゃんが住んでて、でラフランスが好きですっていうのを前言ってました。そっか、洋梨ね、コンポートとかにすると美味しいよね。メッセージありがとう。フルーツいいな。はいはい、続いてね、行きましょう。のぼりんさんありがとう。かずみくよしたさん、スタッフの皆さん、こんにちは、こんにちは。今日はフルーツですか？そうなんですよ、今日ゴールドの日ということでね、ゴールドキウイを送り合う、そんな日なんだそうですよ。我が家は基本的に果物を食べる習慣がないんですよ。
1: おお、そうなんですね。
0: それはそれで栄養バランスがという話になっちゃう。でもフルーツがあるからってね、大したあれではないと思うけど、まあ、あればあったでいいんだろうけれどもね。妻もバナナが苦手だし、あ、同じ。でも親兄弟は大好き、あ、同じなぜ私だけ、そう、なぜ私だけなんだろうってうちでも思う。だってさ、クレープとか、そうなのよ、この間クレープを買って、で子供はもう大好きで、毎朝チョコバナナを食べていくぐらい大好き。チョコバナナだの、あれよ、屋台に売っているチョコバナナではなく、バナナ1本こうスライスして、チョコレートソースをかけてね、朝ごはんで食べて、いや、出すんですけれども、この何、すごい好きなのバナナが。そう、うちの家族みんな、私だけ何がねえ、不思議だよね。クレープとか食べに行くとみんな絶対チョコバナナクレープね。いやいらんでしょバナナ。私はイチゴにしたいけど、イチゴのクレープ高いので、いやもうクリームだけでいいですみたいな生クリームだけでいいですみたいなね。はい、でのぶりんさんね、フルーツをいただくたびに、そんな頻繁ではありませんが、コンポートにしたり、基本的に生では食べません。ほう、私ブルーベリーはジャムにする、生ではあんまり、何粒か食べて残りをジャムにする。ブルーベリーもうすぐだよね、6月ぐらい時期ですよね。めんどくさいんでしょうかね。それでは生放送頑張ってくださいといただきました、ありがとうございます。ね、めんどくさいといえば、私ね、スイカとかメロンとかもそんなに好きではなくて、なぜ？種がめんどくさいからただそれ、あと夏みかんも、なぜ？皮むくのがめんどくさいから昔言われました、スイカどうしてスイカ好きじゃないの、スイカ美味しいじゃん、いやめんどくさくない、種が、いや種食べなきゃいいじゃん、だから取るのがめんどくさいってじゃあ種なしのスイカ買ったらいい、あ、そういう問題でもないんだなってね。そうなんですよ、スイカもメロンも好んで食べないので、うちはなんかスイカをいただいても喜ばないですよね。あげ、一人

見上げちゃったりしますね。カットフルーツで、あの美味しそうな種がないスイカの実の部分があるものはたまに買いますけど、スイカって体にいいんだってね。そう、子供は小さい時にスイカ

組み込ま DNA に組み込まれているんだろうか、なんだかちょっとよくわかんないんですけど、そうなんですよ、泣くんで泣いたんですよねっていう、不思議だな。でも私バナナ好きじゃないけど、みんなバナナ好きです。のぶりんさんの奥さんと同じだよね。メッセージありがとう。フルーツね、皆さんフルーツ食べますかね。ジョナさん、カルピス濃いめが嫌いなカズミック吉田。そうなんだ、カルピス薄いのも濃いのも、あ、まあ、すっごい薄いんだったらいいよ、水にちょっと味がついてるぐらいだったらね。はい、そうなの。さっき車椅子のおかんを牽引して声優セミ、私好きなのこのネタ、ありがとう。セイトウェイズ、ザッツウェイシビー、日本語で読みになっちゃったに行ってきました。声優セミですか、ありがとうございます。もっか、母がプリンを食べてくれず苦戦中です。おかんおかん、プリン美味しいよ。先週のね、日曜日にちょっとね、大きい公園に子供の自転車乗せて、ちょっと遠いんですけれどもね、遊びに行ったんです。すんごい風が強い日で、でもいいお天気で、そこにお昼ご飯を食べるんでね、道中立ち寄ったお店がすごく良かったんですけど、デザートもすごく安くてボリュームもあってコスパがいいなと思って、でそこのメニューのデザートのメニューのところに自家製プリンって書いてあって、小さいのと大きいのがあって100円しか違わなかったので大きいプリンを頼んだんですね。一人で食べちゃった美味しかった、すごく美味しかったんですよ。トロトロではなく、昔ながらの固めでもなく、ちょうどいい感じの、プリンでしたね。はい、カステラとプリンは大好きです私。アイスかプリンかって言われたらプリンだね、っていうぐらい好きカステラかチョコかって言われたらカステラだね。あ、ほらね、みんなチョコレート好きだけど、私も嫌いじゃないんだけどね、カステラ大好きです。はい、ということで声優セイミに行ってきたジョナタン、私はあなたのこのネタが大好きですセイトゥギャザーでしょ、いいねリッチーだリッチー。いい曲書く人に悪い人はいません。マッキーは純散歩から消されちゃいました、ね、そうなんですよ、あの例の一件があってから、今斉藤和義かね、歌、そうだよね、私は一歩一会大好きなので番組ではすごくよく書けます。はい、なのでぜひ聞いててくださいね、これからも書けていこうと思います。はい、メッセージありがとう。そうなのね、そう、純散歩の曲良かったんだけどね、今の斉藤和義さんのも好きよ。はい、ということで今日のメッセージテーマ、フルーツ何が好きということなんですけれども、毎年このメッセージテーマを私やるんですけれどもね、その時に必ずと言っていいほど、この曲かけてください、この曲好きですっていう曲が必ずリクエストされてたんです。でもどうしてもなくて、曲になくてなくて、でも今日見つけていただきました、ということでかけたいと思います。かかるかかかった。それでは心置きなくお聞きください。君たちキウイパパイヤマンゴーだね。

はい、お届けしたナンバー中原芽衣子、君たちキキごめん噛んじゃった、君たちキウイパパイヤマンゴーだね、お届けしました。いやー懐かしい楽曲、おうほほやっとかかったねってメッセージもいただいてね、もうずっと去年も一昨年もねなくてかけられなくって、あかけたいなかけたいなってずっと思っていた楽曲なんですけれども、はい、今回ちょっとご用意することができましたのでかけさせていただきました。うほほっていうあのフレーズって昔からあった、 あるかね、懐かしいなと思いながら今ニヤニヤしながら聞いてしまいましたけれどもね。時刻1時27分を回っています。

まもなく時刻は1時29分になるところです。ジョナさん、カズミックさんがスタジオで踊ってセントラルビルが揺れていると予想踊りってあったっけ？これまあ、なあったか。踊ってないのよ、ニヤニヤしてただけなのよ最近歌いながら踊っちゃうのあれね、好きすぎてメッツ待ちキュンキュンキュンってやつ、今日は流れない、うん、今日はごめんね、流れないんだけど、メッツねあれはどうしても踊ってしまう。はい、いや、そっか、君

チキウイパパイヤマンゴーだねは踊らないねえごめんごめん。え、さてさてちょっとねニュースが入ってきてますよ。昨年火災があったわらび戸田のゴミ処理施設覚えてますか？朝日町のあの環境センターのねゴミのあそこの次にすぐ起こったあの火事、埼玉県蕨市と戸田市で作る蕨戸田衛生センター組合の議会が12日に開かれ、2025年に発生した火災からの完全復旧を目指す20億6360万円の補正予算案を可決したということなんです。組合が、昨日発表しました。今年3月に可燃ごみの焼却施設は復旧しましたが、粗大ごみと不燃ごみの処理は火災以降民間処理場に委託する状態が現在も続いているということなんですね。今年3月に一応可燃ごみは復旧したそうなんです。でもあれって確か8月とか7月とかで夏だったんだよね。だからもう本当に半年以上かけて復旧、川口もそうでしたね。まあ20億ですってもうさっぱりわからない、どれだけなのか本当に。施設内に新たな粗大ごみ不燃ごみの処理設備を設置するのに10億8900万円かかる。そして、焼損した焼けてしまった建物本体のコンクリートや鉄骨の補修に7億1500万円、他に火災対策設備として散水装置スプリンクラーかなとか火災温度検知器モニター類などを設置します。2年分の事業費で27年度の半ばに完了する見通しだということなんですね。だからもうあと1年以上かかる。大きい火災だったんですよね。センターではわらび戸田両市の合わせておよそ11万4000世帯と事業所から出る年間およそ5万9000トンのゴミを処理しています。去年夏の火災による設備の焼損停電などで可燃不燃粗大ゴミの処分ができなくなっていました。それが今年3月に可燃ごみの焼却施設は一応復旧しました。しかし粗大ごみと不燃ごみの処理は火災以降民間処理場に現在も委託する状態が続いているということなんです。いやもうさ分別してね、これ本当に私が住んでるところも今年の4月から分別が厳しくなりました。今までは燃えるゴミ、まあ、可燃ゴミ、燃えないゴミ、不燃ゴミ、そして瓶缶ペットボトル資源というふうに分かれていたんですけれども、それがですね可燃ゴミがプラスチック、ね、これが増えまして可燃ゴミが1日少なくなったんですね。今までね、3日間可燃ゴミすごいでしょ、3日間集めに来てくれてたからすごくお家の中にゴミがたまらなくてすごくストレスフリーだったんですが、4月からは、可燃ゴミ3日のうちの2日間が可燃ゴミ、そのうちの1日がプラになりまして、はい、でこうやってもう今5月で1ヶ月ちょっと分別して出すように心がけているんですけれども、一番多いのはプラということに最近気づきました。プラスチックのゴミ、お菓子の袋とか、お魚とかお肉のパックとか、麺類の袋、冷凍食品のトレーとか、まあ、いろんな、まあ、ほんと他にもあるよ、パンのバッククロージャー、ね、バッククロージャーとかね、まあ、そんなプラがねすごく多い。だからそのプラの日に今まで出してた生ゴミとか可燃ゴミよりもプラのゴミ袋の方が大きくなった、うん、でちょっと洗ってきれいにして出すというのもね最近やってますけれども、でわからないゴミ、これは燃えるの燃えないのするとも

0: もう可燃なの危険物なのっていうのはお住まいの地域もう分かんなかったら地域の環境センターなどに電話をして聞いてください。ゴミ施設処理場とかね、市役所、区役所に。分からない、分からないまま捨てないようにしてください。本当によ
1: くほらバッテリーね、リチウムイオンバッテリーの火災とか、
0: まあ、川口の、ね、ゴミ処理施設もそれが原因じゃないかとも言われてますけれども、ちょっとね分かんないですけど、バッテリー分かんないからいいやボイとか、乾電池1個ぐらいは上がんないでしょみたいな、ダメだから、絶対ダメだ、絶対それはダメなんです。本当にびっくりするぐらい大変なことになるそうです。なので分からなかったら調べる、聞く。で、川口もそうですけれども、他の近隣もだいたいゴミの分別表みたいなのはありますから、配られているはずなんです。なくなった、わからない、知らないだったらもらえますのでね、そういうのしっかり見てくださいね。私は普段でも冊子がすごく楽しくなっちゃって、あ、こういうもの、あ、なるほど、これ、うち の行政はですね、あいうえお順になって、後ろにインデックスであいうえお順にこう、例えばアルミとかイとかウとかね、こういろんなもの、プラスチック容器は、まあ、間違いなくプラなんですけれども、ソファーとか座布団毛布とかね、いろんなものがこうあいうえお順に並んで最後に乗っかっていて、その他にも絵でね、綺麗に一発見ただけで日本語がわからない外国の方でもわかるような、そんなになってますけれども、いや、ゴミはね本当に、で川口のね、旭町のゴミ処理施設もまあ、あのあと何度か火災起きてます。実は小規模ですけど、すぐ消し止められてますけど、だからさ、本当あのあと全然なくなったわけじゃないのよね。え、何が原因なのかちょっと調査中ということなんですが、で先ほどもね、戸塚の環境センターの火災情報も入ってきてました。これから暑くなる季節でね、余計火災も起きやすくなっていますので、分別皆さんしっかりしてくださいね。はい、お、メッセージが来てるよ。ジョナさん、昨日ポストがあって、戸塚環境センターで火事があったとかなんとか、でもあんまりニュースになってないので真偽は不明。あ、そうなの。ですね、戸塚環境センターで火災がありました。で、火災、川口市内のゴミ処理場施設としては今年3回目の火災、そうなんですって。で、大丈夫、局にもですね、さっきお知らせのニュースが入ってきてました、速報でね。戸塚でも火災があったというニュースね、入ってきてます。でもそんなに大きくはなくて、はい、でも大きくなかったからいいという問題でもないので、皆さんもね、十分に気をつけていただけたらなと思っております。メッセージが届いています。君たちキウイパパイヤマンゴーだね、すごい聴きたかった曲なのでありがとうございますこちらこそだよ、どういたしまして。こういうメッセージ嬉しいな。はい、もうずっとかけたくて、私もフルーツやるたんびに、あとはフルーツジッパーですかね、フルーツごめんね、フルーツジッパーないんだよ、なのでね、かけられるものはね、かけていきたいなと思っております。嬉しいな、ありがとう。君たちキウイパパイヤマンゴーだね、中原芽衣子さんでしたけれどもね、はい、いい曲だなと思いながら聞いてましたけれども、ということで、この時間はですね、昨年火災のね、わらび戸田のゴミ処理施設完全復旧へ、予算20億というニュースピックアップしてお伝えしました。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の小泉と
1: 恩田と
2: 原がお伝えします。皆さん5月病になってない？
1: いや終わりましたね。
2: ちょっと顔疲れてるね。
0: ちょっと ね
1: 確かに、ね、楽しかった分ね、まあ、
2: あ楽しかった、ね、
1: 徐々に
0: あまり一気にやろうとする、
1: 一気に、ね、頑張るぞって思わずに、
2: そうだね、
0: うん、ちょっとずつ
2: マイペースでね、ちょっとだけよ、
1: 明日でいいやぐらいの気持ちでね、
0: まあいっかっつって
2: まあいっかって言葉もね、心も大事
0: だね。大事なんですよ結局
1: ぐらいで始めましょう。
2: ということで5月も、はい、第2、3週目ぐらいに
0: ということでね、はい、今回も広報川口の5月号から、うん、楽しい話題、うん、そして、はい、いろいろなイベントをお伝えしていきましょうよ、うん、
2: はいはい、よろしくお願いします。
0: やっぱりあの、うん、川口市といえば、はい、何ですか、はい、フェス
2: ね、うん、フェス限定ね、うん、肉フェス聞いたことない。
0: 違います、たたら祭り。あ、言いました、
1: たたら祭り、
2: たたらたたらってことですね。
0: そうですね、広報誌のですね、はい、5月号30ページにも載っておりますが、たたら祭り、はい、今年は8月ではありません。
1: なんだって、
2: びっくりした。
1: そんなびっくりすることじゃない、
2: お茶の間沸かせてびっくりしちゃったよ私も、うん、
0: あの今年はですね、うん、9月の26土曜日、はい、27日曜日、この2日間で、はい、オートレース場で、これは変わりませんね、はい、で開催するということです、はい、
2: だいぶずれましたね、
1: 1ヶ月ずれました、
2: うん、ね、
0: 暑いから。
1: 暑いね、
2: そうですよ
1: ね、
2: 暑い。しかも今年は何でしたっけ、
0: あ、出ました、
2: 言えるかな、はい、みんな、せーの、超スーパーエルニーニョ現象ということで、なんかすごい暑いらしい、ね、超スーパーエルニーニョ現象がっていう、なんか結構暑い夏らしくてですね、
0: とにかく暑い、
1: とにかくさらに暑い、
2: さらに暑いって
1: 取っちゃうね、うん、
0: だまあ、うん、油断しないでもらってね、9月だけれども、
2: 9月とはいえです、うん、
0: そうですね、だからちょっと体調不良の人とかね、うん、まあ、あのちょっと様子を見てもらって、
2: は
0: い、ということ で、うん、で30ページにではですね、はい、あの参加者、はい、参加団体を募集しますということで、うん、はい、メインステージ、うん、バザールコーナーの市民ステージ、はい、子どもみこし、この3つがですね、うん、募集しておりますよ。
2: そうですね、
1: 1ヶ月ずれてるわけですからね、
2: うん、そうですね、
1: また8月に向けて気合入れて筋トレしとこうっていう人はちょっと1ヶ月ずらした筋トレの計画をしてもらって、
2: 確かに、ね、確かに、ね、うん、ちょっと1ヶ月結構長くなるのきついからそう、まあ、仕上げていくのにはやっぱね
0: その人はどこに出るその人は
2: みこしとか、
1: みこしもそうだし、
0: 子供よ、これ
2: 子供さんたちが、ステージもそうよ、ムキムキで仕上げてきてる、
1: 暑い中ほらもう、うん、皆さんの前に立つわけだ
0: から、確かに、
2: 踊ってね、声もね、喉もね整えてもらわない
0: と、確かに、
1: そうそうそう、ということでね、ということでね、募集がね、はい、このページの QR コード、はい、あの二次元コードからね、はい、あのできますので、
0: そうですね、
1: はい、メインステージのね方はもう募集始まってるんですけれども、はい、バザールコーナーの市民ステージの方は、はい、5月の20日からね、
2: はい、
1: 応募ができますので ね、
0: そうですね、はい、一度ご覧いただければ、ね、ね、30ページご覧いただければなというふうに思います、はい、
2: みんなで盛り上げていきましょう、
0: はい、
2: 川口の夏を、
0: そうですよ、そうです
2: ね、はい、はい、
0: であの5月号でですね、はい、毎回こう、うん、
1: そうですね、
0: 特集させていただいている大人気のコーナーはですね、うん、あの8ページに今回はございます、文芸特集、
1: はい、文芸でございます。
2: 毎年ね、ありがとうございます。
1: 応募をねいただきまして、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: で、それをね、はい、選者の先生方に、はい、短歌、俳句、川柳と3つ、はい、一席選んでいただいて、はい、ね、あとね、素晴らしい作品をね載せているということでございますけれども、
2: 毎年なんか面白いなと思いますよ、はい、これは、
0: ね、どれもこれもね、はい、すごい、
1: うん、ね、ちょっとね紹介がてらこの短歌の一席、うん、
0: あ、
1: はい、年賀状じまいが何さ、はい、悪質でどしどし綴る手書きの画像、
2: そう、今ね年賀状じまいがされる方が多いんですけど、うん、それが何だ、
1: 何だ、うん、私は書くよ、
2: おー、うん、いい、かっこいい、う
0: ん、かっこいい、
1: 書くんだよ、うん、私はね、うんうん、懐かしいサッチミッチ問題私はね、どんどん書くよっつって、知らんわ、何がネットじゃって、
2: ね、う
1: ん、

0: ということで、
1: ね、この抗ってる感じがね、感じがかっこいいですよね。
0: そしてね、今回これをね、うん、評論していただいた先生も辻井先生という方でね、うんうんはいうん、このロックな一種、
1: そうですね、
0: クールっつってね、
1: エレガントな反響にうっとりさせられる、うん、この素敵ですよね。このもうこの一席からのこの評価もセットで読んでほしい、なんかもうなるほどなってなったもんね、
2: うんうんうん、やっぱりこうね、なかなか読み解くのも難しいですよね、
1: うん、そうですね、はい、
2: それぞれね面白いから一個一個読んでほしい、
0: そうですね、うん、それぞれの味があるので、ね、
2: 味がありますよ、はい、本当に
1: 皆さん上手ですよね、
2: うん、毎年ね広報誌の3月号で、うん、募集を ね、
1: はい、ね
2: で5月号に載ってますので、はい、もし、はい、我こそはっていう人がいれば、
1: ね、また、ね、挑戦した人は
0: 書き溜めといて、ね、
1: 確かに1年間あるから、うん、か3月までまだ1年しか、うんうん、
2: それで応募してもらえればなと思います、はいはい、それでこの文芸特集にね、はい、関してちょっと一つなんですけれども、はいはい、長年ですね、はい、短歌の選者として、はい、ご尽力いただいた、はい、藤森先生がですね、はい、ご逝去されましたということで、はいはい、ご冥福を申し上げますということで、はいはい、ここでちょっとお知らせを、はいはい、させていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: はい、また広報誌の方にちょっと戻りましてですね、はいはい、4ページ5ページ、
1: はいはい、
2: 高齢者の総合相談窓口、はい、地域包括支援センター、
1: はい、
2: まあ、こう言われてもちょっと何
1: そうですね、何をやってるかがね、
0: ピーンとね、ちょっと来ないですね、
1: 名前はよく聞くけど、
2: うん、そうなんですよ、まあ、これはね、高齢者本人も、うん、そして家族も、うん、まあ、近所の方もね、
1: そうですね、
2: 気軽に相談できる高齢者の悩みを聞く、はいはい、ようなという施設になってますよ、う
1: んうん、なるほどですね。
2: 例えばその、うん、まあ、介護保険について知りたいよとか、うんうん、家族だけで介護大変だよ、うん、相談できない、どこに相談したらいいの、うん、っていう時に気軽に相談してもらえればなというふうに思っておりますよ、う
0: んうんうん、でも実際これ奥さんは相談するとお金かかっちゃったりするんじゃないの、これ
2: 出ました、
0: うん、
1: 出た、
2: 無料です。
1: ありがたい存在よ、
2: う
1: ん、
2: そうですね、うん、まあ、市内20カ所ありまして、はいはい、それぞれの担当地区が決まってますんで、はい、5ページの、はい、一覧表を見ていただいてですね、はい、自分の管轄地域を担当する包括支援センターに電話していただければなというふうに思います、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: は
2: い、
0: そうですね、
2: うん、やっぱりこう ね悩みがあるとこう抱え込んじゃうんでね、なか
1: なか、そうですね、うん、
2: 一度この専門のね、うん、職員の人に相談するっていうのが一つ、
1: うん、そうですね、でご本人っていうかね、家族とかね、うん、近所の方とかも全員ね、うん、人ちょっと最近姿見かけないわとか、そういったところの、相談もできるということで、うん、ぜひご活用してほしいですね。
2: 欲しいですね、
0: は
2: い、
0: ね、なんかね、はい、事前にね、そうなる前にとかね、はい、我々もね、そろそろ、
2: うん、いや、そうですよ、
0: 父親母親、
2: うん、
0: ね、老人という世代でなってきました、
1: うん、そうですね、はい、みんなで支えていきたいね、
2: そうですね、うん、という、まあ、窓口になってます
1: ね、はい、ぜひご覧いただきたい。
2: でまた身近な相談相手、
1: はい、
2: という括りとしましては、うん、7ページ、
1: はい、
2: 民生委員児童院、
0: はい、
2: これは5月の12日が民生委員、
1: ね、
2: 児童院の日というふうに定められているんで、これはどうでしょう、
0: は
2: い、本田さん、
0: これはですね、はい、まあ、そもそも民生委員さん児童院さんというのは、まあ、生活上のね、いろんな困ったこと、まあ、心配事っていうのがある方に対して、まあ、その行政とかね、関係機関への間をつないでくれる、はい、役割をしてくれている人ということで、はい、身近な存在っていうところではあるんですよね、はい、でこの方に、まあ、相談して、はい、まあ、ちょっとどうしたらいいかとかっていうのをね、まあ、気軽に相談できる方というところなんですけれども、はい、まあ、この7ページではね、民生委員児童委員やってみませんかということで
1: ね
0: 募集を ね、
1: はい、
2: なるほど、
0: はい、しております。はい、で実際どんな活動してるんですかっていうことで、
1: はい、
0: 高齢者の方、障害のある方を訪問したりとか、はい、サロン活動したりとか、うんうん、あとね、子どもたちの安全を見守るね、登下校のね、声かけとかを行ったりとか、
1: いらっしゃいますよね、はい、いつもありがたい
2: ですよね、
0: はい、うん、はい、ただね、ちょっとそういう活動したことないんですけどっていう人もね、はい、月1回の定例会があるので、はい、まあ、協力し合ってそういうところで活動
1: のね、相談とかもできるのかしら。
0: そうなんです、はい、
2: よかった、
1: ね、勉強会とかもね、行われてるということで、うん、
2: 安心ですね、
1: はい、うん、そうですね、まあ、地域のためにぜひね、うん、皆さんで協力し合っていきたいですね、はい、そちらに関しても、
2: はい、はい、まあ、まずはね、福祉総務課、うん、担当の福祉総務課に、はい、
0: そうですね、
2: お問い、はい、気軽にお問い合わせ、
1: はい、興味ある方はぜひ送り、お寄せください。ちょっとめっちゃカビカビの今日ね、本当ダメなの、変わってるよね、
0: 開けてるから。
1: あ、そうだ、開けてる
0: から、開け
1: て
0: るから
1: 、あ、ごめんなさい、甘髪で
0: ちょっとまだ溶けてるの、
1: そうね、
2: 溶けてる、確かに、まあでもね、このぐらいがいいんですよ、
1: そうですね、お手柔らかにどうぞ、よろしく、
2: ガーってなっちゃうと、やっぱり
0: ガーってできない、
1: そう、
0: のんびりいこう、
1: のんびりいこう、
0: 1年長いからさ、
1: もうそれでこのペースで

0: に終わっちゃうから私、うん、
1: 確かに3月になっちゃう、うん、夏前にはシャキッとする
0: 確かに、ね、はい、夏で1回ね、はい、じゃあスーパーエルニーニョ現象を、
2: はい、ということでね、はい、はい、以上、はい、シティインフォメーションでした、はい、今週も川口市役所広報課の小泉と
1: エルニーニョ女と
0: 原が
3: お伝えしました。
2: それでは
3: また来週。

覚えていますか？その本のページを初めて開いた時のこと、覚えていますか？その時の驚きと喜びを。子どもの頃に初めて見た飛び出す絵本。本の中から現れたのはお菓子の家や動物たち。アメリカはカリフォルニアの一角に飛び出す絵本さながらのユニークな場所があります。荒涼とした砂漠地帯の中に突如として姿を現す色鮮やかな風景。芸術家レナード・ナイトが30年以上の歳月をかけて作り上げた巨大なアート、サルベーション・マウンテンです。はじめに彼は何もない平坦な砂漠の中に大きな山を作りました。そしてその山肌に極彩色の絵画や彫刻を施していったのです。真っ先に目に飛び込んでくるのは、ひときわ大きく描かれた LOVELOVE の文字。文字の周りには花や草木のカラフルなペイントが、まるで絵本から飛び出してきたかのように踊っています。一人の人間の途切れることなき情熱によって完成したサルベーションマウンテン。

ここは見た人の無邪気な笑顔を呼び起こす場所。世界で最も楽しい風景かもしれません。地球にはまだまだ素敵な場所、知らない場所があります。まずは私たちのこの街から。 We'll walk my town.

0: weather information.
1: さあスタジオに戻ってまいりました。時刻は2時10分を回っています。5月14日木曜日の FM 川口サウンドカフェです。今日のお相手は私吉田和美です。それではこの時間の FM 川口ウェザーインフォメーションをお伝えしましょう。午後からちょっと雨がとかって言ってたんですけど、すごくいいお天気になってきてしまうすごいいいお天気ですね。今雲も先ほどよりは取れている。あ、ここはね末広地区はそんな感じです。皆さんのお住まいの今空のお天気ぜひ教えてください。注意報がね、埼玉県にも出ています。関東地方、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨、長野には、注意報が出されています。その中でも川口市内、雷注意報がお昼から出されています。突然の落雷、突風、大雨にはご注意ください。明日です。明日は東南東の風で曇りのち晴れ、降水確率朝は 30%、 昼夜ともに 0% です。明日朝の予想最低気温は今日より2度低い14度、日中は今日より1度高い26度と明日も夏日となりそうです。明日も高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。午前中は雲が多いんですけれどもね、昼前からその雲も抜けてすっきりと晴れてくるでしょう。気温がぐっと上がります。週間予報を見てみると、この週末土曜日、日曜日、そして週明け月曜日、29度から30度予想となっています。まだ暑さに慣れていない時期ですのでね、熱中症対策には十分に気をつけて、あと日焼け止め対策ね、紫外線も強いですからね、水分補給しっかりして、日焼け止めもしっかり塗って対策してください。涼しいお部屋にいるようにしてくださいね。今日もお水いっぱい飲んでください。塩分補給もお忘れなく。以上、FM 川口ウェザーインフォメーション。次は3時10分ごろお伝えします。

0: 時刻2時20分を回っています。吉田和美がお届けしています木曜日のサウンドカフェです。ここからの時間、日大はマイシティジャーナル情報のコーナーです。毎月第4木曜日、読売新聞の朝刊に織り込みで入っていますマイシティジャーナル、こちらの編集長山田京子さんとお届けします。山田さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: あのね、ラジオを聴いている方はこの今尾崎裕哉の後ね、この曲終わってから京子さんが出るまでのほんの2分ぐらい、1分半とか2分の間にちょっと聞かせたかった
1: ちょっとね、
0: オンマイクで
1: いや
0: 涙流して笑っちゃいました。もうまあね、皆さん、山田京子さんとは本当に面白いんですよ。
1: いや
0: 可愛いだけじゃないんです。本当に面白いんです。もう聞かせたかった。
1: すいません、
0: オフマイクが面白い。面白い
1: ちょっとね、ピーってなっちゃいますね。
0: あ、ピーが入りますけど、ね、面白かったです。
1: ありがとうございます。
0: で、今日もですね、はい、山田京子さんとお届けします。はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 暑くなってきましたね、最近ね。
1: 暑いです。
0: で、昨日は突然 のゲリラ雷雨がありました。大丈夫でしたか？
1: 大丈夫でしたね。大丈夫でした。
0: なんか川口は氷とか降らなかったですけど、なんかもう、西の方は、まあ、京都とか、はい、岐阜とか、
1: はい、
0: こっちも向かって静岡、まあ、すっごい大玉の氷、そして秩父とか、宇都宮も大きい氷が、
1: はい、あらま、
0: どかどか降ってきてた。
1: いやー、でも氷もね、降ってきちゃったらどうしようもないですよね。
0: そうなんですよ、
1: ね、やっぱ出歩かないのが一番ぐらいで、傘とか、ね、役に立たないですね、きっとね。
0: 車の、フロントガラスが割れる。で、最近ね、風が強い日も多くて、風でフロントガラスがこの間なんか週末、結構なところでみんな割れて、
1: いや、
0: 怖いですよね。
1: 怖いですよね。もう防ぎようがね、
0: そうなんですよね、
1: ないですもんね。
0: ちょっと公園に遊びに行くのに、公園の大きな駐車場に車を止めて、で、帰ってきたら、車の、ガラスがないんですって。みたいな。
1: なんでですよね。
0: そう、風で、その先5台ぐらい全部そうとか、だから風で小石も舞い上がり、その石がとか、
1: 全部、
0: いやいや、枝が刺さるとか、
1: ね、わかんないですよね、これは
0: ね。だからなんか氷とかも、結局なんか新しく新車で買ったのに氷の被害にあってボコボコになって、保険が下りないとか、なんかそういうね、被害もありますけど、
1: 辛いですね。
0: 辛いですよね。でも昨日はすごくいい、こ
1: う
0: 急変、天気の急変、まあ、このぐらいの時間から、川口は5時6時、
1: だんだんなんか暗くなってきたんですよね。
0: あ、はいはい。
1: で、あ、これは降るなみたいな、
0: はい、
1: やばいやばいみたいな気配があって、で降ってきたみたいな。
0: なので今日もね、実はこの後、はい、あの確率がすごく 60% かな。
1: あらららら、
0: こんなに
1: 困るな。
0: こんなにね、いいお天気なんですけど、ちょっと南の方が、
1: はいはい、あら、
0: なんとなくなんかこう、ね、ぼんやりと黒い雲が来たかなみたいな。でもまだね、まだ平気な感じなので、ま
1: はい、
0: ね、皆さんもお気をつけいただきたいなと思います。
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: 今週もですね、マイシティジャーナル、
1: はい
0: はい、4月23日号ですね、はい、837号、はい、こちらから今日も気になる記事ピックアップしていきたいと思います。はい、お願いします。はい、
1: まずですね、一面の、
0: はい、
1: 辰山智子さんの染色作品展、心に映るものパート2を紹介したいと思います。
0: 染色作品展、
1: はい、で、こちらがですね、5月の19日、来週ですね、19日から24日にアトリアの方で開催がされます。
0: はい、
1: で、この、辰山さんは女子美術大学を卒業して、で、長年お仕事を続けられて、辞めた後に本格的に染め物染色制作を開始いたしました。
0: はい、
1: で、川口に工房を持つ染め師の西幸三郎さんと出会い、指導を受けました。で、このことがきっかけでアトリアでの作品展を開催することになりまし

0: した。
1: そうなんだ、うん、川口に工房がある方と出会って。
0: そうなんですよ。へー、辰山さん自身は、駒込の方に工房がお持ちの方 で、うん、ただ駒込と、ね、川口ってもう本当に一本で
1: 来れるので、ですからね、すぐすぐ、
0: うん、であの西さんの方で指導を受けたということで、であのアトリアの方も開催することになったということです。
1: ご縁ですね、
0: うん、そうですね。この辰山さんなんですけれども、一度見たら心に食い込むような記憶に残る作品をということを意識して作品作りに取り組んでいます。
1: なるほど。
0: ただこの言葉が本当その言葉通りの作品が並ん、あの見せていただいたんですけど、はい、すごく個性的な多分辰山さんならではの作品が今回も展示されると思います。
1: あのマイシティジャーナルに写真が載っております。
0: はい、
1: まずお風呂屋さんみたいな男湯女湯、まあ、素敵なのれんみたいなのがね、うん、かかっているのと、はい、あと隣にすごく長く縦に2本かかっているのが、
0: 大きいんですよこれ。
1: よく見ると、はい、カマキリの絵。
0: そうなんですよね。
1: 虫です ね、
0: これね。そうなんです。カマキリと、あと
1: 隣はウサギ、
0: ウサギなんですよ。
1: は
0: ね、なんかこう染色の作品ってもっとかっちりしたイメージが、はい、私はなんとなくあって、こうなんていうか もっと模様みたいなのとか、うんうん、ね、そういう感じで捉えたらなんていうんですかね、独特ですよね。ちょっと可愛らしいし、
1: カマキリですよ。
0: そう、カマキリがいっぱい。そうなんですよ。怖い怖い。でちょっと ね見えづらいんですけど、下の作品がまた面白くて、
1: はい、床に敷いてある作品は人が
0: そうぐるぐるしてるっていう、はい、なんかその時辰山さん自身がちょっといろいろ悩んでたものが全て出てしまったというふうにおっしゃっていました。で、あの辰山さん昨年にですね、初めての個展を埼玉県立近代美術館の方で開催をしていて、うん、200人以上が訪れて盛況だったということなんですが、はい、その時にこのぐるぐるしてる作品も飾ったら、あのなんかこう引き込まれちゃう、なんかこっちもなんかこうグラグラしちゃうわみたいなご意見があったり
1: って感じの。
0: そうなんですよ。だからすごいこう作品の力も持っていらっしゃる、引き込まれますね。
1: 面白い、
0: うん、だからその昨年の個展でも、このような染色の作品を初めて見て興奮していますとか、うんうん、作品世界に引き込まれ心が揺さぶれましたなど、多くの人が、楽しみながらこの作品展を見ていたようです。で、いよいよですね、川口の方でも来週アトリアで開催されます、
1: はい、
0: で今回は、前回とはまた違う種類の作品を見ていただきたいと、チャレンジングな新作も交えながら作品を展示しますということなので、このちょっと赤いあの作品の隣に実は青い作品があって、うんうん、これは対になってるということで、
1: ぐるぐるが対なんです。
0: そうなんです、うん、でこちらは青い方はもうかなり平和になった心境がこう反映されてるということで、はあはあ、多分これどちらも出るとついで出すっておっしゃってたと思うので、はい、実際ぜひ見ていただきたいです、
1: は
0: い、
1: うん、心境の変化も見ていただきたい。
0: そう、心境の変化も、
1: 赤と青とあるんですけど、はい、赤い方はもう本当にぐるぐるぐるぐるしてて、
0: あーって見て思いますよね。
1: びっくりしちゃ う、 目が回る。 その中に人の絵がこう、
0: そうなんですよ、
1: 影がね、
0: うん、
1: こうね入ってるんですが、
0: はい、
1: 青の方を見てみたい。
0: そうなんです、あの青の方は、あ、落ち着いたんだなっていうのがこう現れてるような作品で、これが実際に本当見たらもっと迫力があるので、はい、ぜひね実際見ていただきたい、はい、でもしこのお話を聞いて作品展に行ったら、あ、これだって絶対わかると思いますぐるぐるはこれって。
1: なるほどね。
0: うん、
1: いやちょっと行っていただきたい、
0: ね、ぜひ
1: 5月の19日から、
0: はい、
1: 来週ですね、うん、
0: 来週です。
1: ね、火曜日からか、うんうんうん、火曜日から日曜日までの開催となります、
0: はい、
1: 初日は午後1時から、
0: はい、
1: 最終日が3時30分までとなりますのでね、
0: はい、
1: ぜひ行っていただきたいです、
0: は
1: い、
0: ぜひもうこの辰山さんならではの世界を楽しんでいただきたいです。
1: カマキリが見たい。
0: そう、カマキリもね、これあの、うん、実際辰山さんここ立っていただいたんですけど、かなり大きいんですよ、
1: うん、
0: あの私もこう、ね、写真とかで最初見せていただいてて、で実際見せていただいた、本当、あ、大きいっていう、迫力あるっていう、う
1: ん、これ清子さんがお写真。
0: あ、そうなんです、私が撮らせて。
1: どこで撮ったんですか。
0: これはあの辰山さん の、 あの工房なんですよ。
1: へ、う
0: ん、素敵でしたよ。
1: 工房すごいですね、う
0: ん、
1: 広い。
0: 広いんですよ。
1: でもこの男用内も好きですけど、
0: これも素敵でしたね、はい、で他にもいろいろあったんですけど、ちょっとやっぱ写真なので、うん、このアングルしか撮れなかった。

0: 他にも犬の写真とかいろいろこう犬の作品とかいろんな作品が、フクロウもあったと思いますね。
1: へー、見たい。
0: ぜひね、足を運んでいただきたいですね。
1: はい、ね、うん、19日からやります、はい、辰山智子染色作品展です、はい、ぜひ皆さん、はい、ぐるぐると、
0: はい、
1: ウサギと、
0: はい、
1: カマキリをね、見に行ってみてください、
0: はい、
1: これ面白いな、
0: うん、面白いです、ね、本当に。
1: はい、さあ、はい、続きまして、
0: はい、続きましてですね、はい、4面の
1: 4面、
0: はい、川口商工会議所の事務所が4月1日から川口リリアへ移転しましたという記事ですね。
1: 最近、うん、もうリリアの中にどんどこどんどこ移転して入ってくる、うんうん、会社さんが多いんですが、はい、商工会議所もですね4月1日から、
0: はい、そうですね、
1: リリアに移転しました、
0: はい、移転しても業務は開始されています、はい、
1: 何階にあるんですか、
0: はい、まずですね8階のフロアが、はい、にありまして、こちらの方は総務部門を中心とした執務スペースという執務エリアになっています、うん、ですから役員室とか会議室が設置されているような
1: 8階ですね。
0: 8階の方、うん、そうですね、組織運営や意思決定を支える機能を、うんうん、集約しているフロアになります。8階ですね。
1: 8階が、
0: はいはい、で9階の方が相談対応を担う中核フロアとなっています、
1: はい、
0: で開放的なエンテナンスでお迎えをしてくださって担当職員へご案内をしてくださいます、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 9階が、
0: うん、9階の方がだから多分こう一般の方というか、
1: あ、そうですね、
0: いいのかなというか、うんうんうん、まあ、8階はちょっとね役員とかになっちゃうので、
1: はい、
0: で9階の方もですね、気軽に来所できる相談窓口に加えて、人目を気にしないで話ができる個別相談ブースを設置しています。でなので専門的な相談にも対応してくださいます、
1: はい、
0: で今までよりも相談スペースを拡充することによって多様化する経営課題にきめ細かく対応しています。
1: 多くなったんですね、
0: う
1: ん、スペースが。
0: そうなんです。その個別の相談ブースっていうのがこう、はい、あって、それがすごく増えたので。
1: あ、いいですね、う
0: ん、やっぱり今すごくいろんな経営に多様化しているので、うん、経営相談もいろんな形がある、はい、複雑化しているということで、うん、そういったことにもきめ細かくで、やっぱりこう、ね、皆さんいる前で話すのとね、ちゃんと個室で話すのってやっぱり違うので、うん、ま
1: あね、はい、そうですね、うん、あ、いいですね、個室でお話ができるのは ね、うん、プライベート、はい、うん、スペースがこう確保されていて、ね、
0: すごく、はい、人目を気にしないで相談ができます、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、いいのいいの、
0: はい、でそれともう一つですね、12階の方にミーティングルームとセミナー会場があります、は
1: い、すごいですね、8、9、12とあるんですね、
0: うん、そうなんです、はい、でこちらの方は一応定員が30人までとなっていまして、高層から川口の景色を一望できる空間としても魅力があります。写真で見ると、
1: 本当に写真のね窓の外に、
0: うん、そうなんですよ、12階から、
1: 素敵な眺め。
0: そうなんです。でこのなんかこのミーティングルームっていうのがまたカフェみたいなんですよね、うんうんうん、ちょっとおしゃれで、
1: おしゃれ、
0: はい、でちょっと写真の反対側になるんですけど、うん、モニターもこうちゃんと設置されてるので、だからこうセミナーとかもちゃんとこうモニター見ながら聞くこともできますし、ミーティングとかでもそういったものを使いながらお話もできるという、
1: いいですね、
0: うん、すごく素敵なフロアでした。
1: あ、うん、ここも一般の方が入れる、は
0: い、そうですね、セミナーとかってやっぱりこういろいろ開催、商工会議所さん主催で開催するじゃないですか、はいはい、そういった時に一般の方ももちろん参加、入ってここでこう聞くことはできるっていう。
1: あ、いいですね、
0: うん、いいと思います。だからもちろんね、そういうセミナーの内容が一番重要なんですけど、うんうん、そういったのに加えてこの12階の高層階から川口を見ることができるという。
1: あ、
0: うん、
1: すごいおしゃれなんですよ。
0: おしゃれなんですよ。そう、私もなんかカフェみたいですね、
1: はい、
0: なん
1: て言って、とても事務所ではない、
0: うん、事務所ではないですね。やっぱりね、会議所さんというとこうかっちりっていうイメージ。
1: そうなんですよ、
0: なんですけど、
1: はい、
0: そうだからここでねセミナーとかやってもきっとなんか楽しいだろうな。
1: あ、そうですね、うん、新しいし綺麗だし、こんなに眺望もいいので。
0: そうです ね、
1: はい、素敵なところにお引越しされたんですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: いいな、
0: ね、
1: 8階9階12階と、
0: はい
1: はい、4月1日から商工会議所の事務所が川口リリアに移転しました、
0: はい、
1: 機会があればねぜひ皆さんも。
0: そうです ね、なんか見学に来る方もいるっておっしゃってましたね。
1: そうですか、
0: うん、
1: だっていいところですもんね。
0: そうですね、やっぱ変わっちゃった

0: やっぱ向こうからあのセンタービルがこちらに移られて、
1: そっかセンタービルだったんだ。
0: そうなんですよ。
1: そうだそうだ、うん、
0: でどういう風になってるのみたいな感じで、うんうん、見学に来る方もいますよみたいなことは、うん、職員の方もおっしゃってました、ね、
1: センタービルもセンタービルでまた良かったけど、まあ、高いし、ね、ですが、はい、今度は、はい、線路を挟んで向こう側になったのでね、
0: ちょうどねなんかこう ね、 ね
1: そうですよね、
0: 線路挟んでって感じですね。
1: そうですね、ぜひあの皆さんリリアの方にもね、はい、お越しいただければと思います。
0: はい、
1: はい、ということで今日は2つ、うん、
0: 今日は2つ
1: ご紹介しました。
0: はい、
1: 先ほどね最初にご紹介した辰山智子染色作品展は、はい、来週5月19日から24日までです。
0: はい、
1: アトリアで、
0: アトリアです、
1: ね、やります、はい、これ見に行ってほしいなみんな、うん、これ販売とかはあるんですか、なんかグッズ販売とかはないのか。
0: 販売は特におっしゃってなかったような気がしますね。
1: こういう染め物を使ってなんかあるのかなと思ったんです
0: ね。そうですね、
1: まあ、でもこういうのを使った寝物を皆さん見に行ってみて、
0: そうですね、はい、これはすごく面白かったので。
1: すごい面白そうです、う
0: ん、この辰山さんの世界観がすごく出ていて、うん、なかなかいい個性的な、ぜひだからアトリアの空間がまたこう変わるんじゃないかなって、ね、作品でねあの空間も
1: ガラッと変わります
0: よ、ね、変わるので
1: そうですよね、ぜひアトリアの方に足を運んでください。
0: はい、
1: そして商工会議所の方もね、はい、あの移転しましたので、はい、今度からは、センタービルではなくてリリアの方になりましたのでね、
0: はい、
1: 皆さんが行けるのは9階のフロアで受付かな。
0: そうですね、はい、そうですね、
1: はい、ということで今日は2つご紹介しました、
0: はいはい、
1: さて、はい、今日が、2週目になります、
0: はい、
1: あっという間ですね。
0: そう
1: ですね、これが出てもう2週か
0: で、また来週がこの4月の最後になるんですね。4月号が、そうですね、4月号最後になりますね。
1: あー、そう、早いですね。
0: 早いですね、
1: まあ、ゴールデンウィーク中心なこの紙面で、
0: うん、はい、
1: いろいろねメディアセブンのゴールデンウィークの情報とか、
0: はい、
1: ね、芝川の鯉のぼりとか、うん、歴史自然資料館とかありましたけど、
0: はい、
1: あの長島さんの花畑の、
0: はい、
1: バラはね見に行ってくださった方いらっしゃるかななんて思って、私、長島さん家じゃないんですけど先週バラ園に行ってきまして、
0: はい、
1: もうちょっとね終わり頃でした。
0: あ、やっぱり多分ね今年早いんじゃないかなって思うんですよ、
1: はい、早いって言ってました。
0: やっぱそうですよね
1: でもまだ咲いてるんですけれども、うん、香りもすごく良かったんですが、ちょっとねもうあの、
0: そうですね、うん、そんな気がします。私も5月上旬4月末かそれぐらいに藤をちょっとだけ見に行ったんですけど、
1: はいはい、
0: その時はまだちょっと咲き始めかなぐらいになってたんですけど、この間ちょっとちらっと違うところでお見かけしたもうなくて、
1: あれ
0: 藤がもうなくてあ、これは早いんだって
1: ゴールデンウィーク前ぐらい、その4月の、
0: ね、もうだからゴールデンウィークぐらい先切っちゃったんじゃないですかね。
1: そう本当に
0: だからもうあ、これ花早いんだなって、
1: 今年ね、あったかいし、
0: そうあったかいので
1: 藤、そうですよ、
0: あっという間になくなっちゃった、
1: ね、あの本当4月の末にはもうなんか藤棚の藤が、なんか小さくなってた気がします、
0: ね、そうなんですよ。だからもうゴールデンウィークは、うん、ね、どうだったんだろうっていう
1: そうですよね、
0: ね、本当早い、なんか早いので
1: 長島さんのとこもきっと早かったのかななんて思いますけどね。
0: そうですね、
1: バラもそろそろ終わりになってきましたけど、うん、そうです、
0: はい、
1: ぜひねあの次回の、
0: はい、
1: あの838号もね、はい、楽しみにしておりますので、
0: ありがとうございます、
1: いろいろ載せてください、
0: ありがとうございます。
1: さあそれでは、はい、リスナーの皆さんに毎回恒例のメッセージの方をお願いします。
0: はい、はい、いつもありがとうございます。4月号837号が、お話しできるのが来週だけとなりました。また皆様にも楽しい情報をお伝えできると思いますのでよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: なんかバイシティジャーナルで1年を振り返るっていうのが私最近
0: ありがとうございます
1: あ、もう1年あの記事からっていうのが今回も多かったんです。この鯉のぼりもそうですけど長島さんの花畑も、
0: はい、
1: ね、これも毎年、
0: ね、本当もう
1: ちょっとねバイシティジャーナルが追ってくれてすごい私は嬉しいです。
0: ありがとうございます、嬉しいです。
1: 来年も、ね、長島さんお元気で来年もね、
0: うん、本当そう思います。
1: 嬉しいなと思いますので、ね、はい、ぜひ皆さんもバイシティジャーナル手に取って遊びに行ってください、
0: はい、
1: このバイシティジャーナルは川口では3つの場所で、ね、はい、手に入れる

0: ことができます。
1: そうですね、
0: パートナーステーション、
1: はい、
0: 神谷沖公民館、そして竹蔵さんです、
1: はい、
0: その他ね、地域じゃなくても、ラジオを聞いててほしいなと思った方は、うん、メッセージの方番組までいただけるとね、はい、京子さんが何とかしてくれます、はいはい、
1: 何とかします
0: ということで、
1: はい、
0: はい、マイシティジャーナル情報最後のコーナー、
1: はい、
0: 山田京子リクエストコーナーです、
1: はい、
0: 小野さん、今週は、
1: 今週はですね、オレンジレンジの花をリクエストしました。
0: オレンジレンジですか、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: ね、やっぱりこうちょっと花がだいぶなんでしょう、ね、今ぐらいが一番こう、ね、爽やかな風とともに花を楽しむ時期かなと思って、
0: あ、ね、はい、
1: あとまあ来月、まあ、次の号で紹介するんですけど、あとは紫陽花ぐらいでだいぶね花が、
0: もう紫陽花だ、
1: うん、まあ、でもすごく花がいい季節だなと思って、はい、こちらをリクエストしました。
0: ありがとうございました、
1: はい、
0: ということで今週はですね、オレンジレンジ、
1: はい、
0: 花、こちらを聞きながらお別れしましょう、
1: はい、
0: マイシティジャーナル情報、ここまではマイシティジャーナル編集長山田京子さんとお届けしました、
1: はい、
0: 山田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

がいい。ここにいる君が大切なもの気づいてる愛するということも

時刻は2時47分ちょうどを回ったところです。5月14日木曜日の FM 川口サウンドカフェです。さて、先ほど私ゴミの出し方についてのお話をね、環境センターのお話とかも交えてお話ししました。分別しっかりしてくださいというお話だったんですが、広報川口5月号の3面にですね、家庭ごみの分け方、出し方のお願いということでカラーでしっかり書いてあります。さすが広報川口本当びっくりした。これ見ると一目瞭然です。ごみの原料と資源化をさらに推進するため、今一度家庭ごみの分け方、出し方をご確認の上排出をお願いしますということで、QR コードが3つ載ってます。家庭ごみの分け方、出し方、地区別のごみ収集日カレンダー、ごみの分別ガイド、これ3つQR コードありますので、携帯で読み取って開いてください。一般ごみステーションと資源物ステーションと、川口は2つステーションがあります。1つのステーションで2つの役を担っている場所もあれば、ここは一般ごみ、通りを挟んだ向こう側が資源だよというところもあります。各場所で曜日が地区で、ね、決まっておりますので、決まった日の、はい、朝出してくださいね。一般ごみステーションに出せるものは、一般ごみ、有害ごみ、プラスチック製容器包装、こういったものになります。CD、生ごみ、座布団や靴、ぬいぐるみ、割れた陶器、蛍光灯などは有害ごみになりますので、分別してくださいね。出し方は、生ごみは一絞りをして水分を切ってから出してください。でプラスチック製容器などもプラマークがあるもののみ、ビニール袋に入れ、卵のパック、ペットボトルのキャップ、お菓子の袋など、こういったものをまとめて袋に入れて出してください。有害ごみは、蛍光灯やその他のものもね、分かるように出してください。同じ日だからって言って全部一緒くたにしないようにしてくださいね。そして資源物ステーションに出せるものは、ペットボトル、繊維類、瓶、缶、金属類、紙類です。ペットボトルはペットボトル、ペットマークのあるもの

これ蓋とラベルは必ず剥がしてください。あとは洋服、ね、衣料品とかですね、布、繊維、こういったものもペットボトルはペット、ね、布、洋服類は洋服類、分けて出しましょう。瓶、缶は必ず蓋を取ってください。瓶は瓶、ね、缶はアルミとスチールとどちらも出せます。これも瓶と缶は別にして出してください。金属類、紙類、ね、こういったもの、紙類は必ずまとめて紐で縛って出すように、段ボールとか新聞紙とかね。あとは金属類、お鍋とか、あと缶詰の缶、これ、缶詰の缶はあの瓶缶で出してもいいんですけど、お菓子の缶とかね、こういったもので、お鍋はね、持ち手の部分は除きますって書いてあります。はい。そして充電して使う製品、ハンディ扇風機みたいなものとか、携帯の充電器とかね、ああいうもの、これはバッテリーの残量をすべて使い切る 0% にする。そして金属端子にテープなどを貼って塞ぎ、電気が流れないように絶縁をしてください。充電して使う製品、出す場所は金属類の日に資源物ステーションへ出してください。また、専用回収ボックスがあるところがあります。設置場所が増えました。市役所第一本庁舎1階多目的スペース、朝日環境センターリサイクルプラザの1階受付、戸塚環境センター1階エントランスホール、川口駅前行政センター内、鳩ヶ谷庁舎1階、そして今回増えたのは南消防署1階エントランスと北消防署1階のエントランスホール、こちらが増えました。専用回収ボックスがあるところに出してください。お問い合わせは資源循環課、電話228-5370 048-228-5370 までお問い合わせください。一般ごみステーション、資源物ステーションの区分と出し方、ご紹介しました。詳しくは広報川口5月号に掲載されておりますので、こちらも合わせてご参照ください。ということで、本当に皆さん、ゴミだからって全部一緒くたにしないようにね、生ゴミは生ゴミ、分別しっかりしてくださいね。プラの日はプラの日、プラのところに紙入れたりとか、そういうのなしで、ペットボトルは必ず蓋とラベルを剥がすようにしてください。ゴミだから全部一緒でいいじゃんというと、火災事故などの原因にね、本当に多いので気をつけていただきたいと思います。はい。さあ、時刻の方2時54分を回っています。ちょっと雲がね、グレーの雲が多くなってきたような気がしますので、皆さんも空模様をしっかりチェックするようにしてくださいね。

Today's Last Music は月曜日から日曜日までの1週間夜11時からお届けしている60分の音楽プログラムです。そちらもぜひ聴いてくださいね。それでは引き続き FM 川口でお楽しみください。

0: weather information.
1: さあスタジオに戻ってまいりました。時刻は3時11分を回っています。吉田和美がお届けしています木曜日のサウンドカフェです。それではこの時間の FM 川口ウェザーインフォメーションをお伝えしてまいりましょう。時刻3時を回りましたが、外は晴れています。昨日もね、もうちょっとした夕方遅くだったんですけれども、雨降ってきたのがね。今日はこの後ですね、午後あちらこちらで雨や雷雨のところが多そうです。短時間でザーッと降るところもありそうなんです。昼間は汗ばむ陽気ですけれども、雨が降ると空気がこう変わってひんやりとしてきそうなので、風邪などひかないようにお気をつけください。明日は安定した晴天となります。午前中はちょっと雲も多いんですけれども、午後からはしっかりと晴れてくるでしょう。明日の川口市内です。東南東の風で曇りのち晴れ、降水確率朝は 30%、 昼夜ともに 0% です。明日朝の予想最低気温は今日より2度低い14度、日中は今日より1度高くなり26度の夏日となりそうです。暑い日が今日も明日も続きそうですね。熱中症対策をしっかりしてお過ごしください。水分補給、塩分補給しっかりしてください。外出するときはですね、日よけ、まあ、日差しがとっても強いので、帽子、サングラス、そして日焼け止めしっかりしてお過ごしくださいね。週間予報を見てみましょう。この土日、そして週明け月曜日までは快晴のお天気です。気温の方が28、29、30度。土曜日28、日曜日29、月曜日30度です。暑いです。アイスクリーム食べたくなります。かき氷がいいかもしれませんっていうぐらい暑いです。そして来週火曜日も晴れ時々曇りで30度。水曜日以降は雲が多くなってきます。水木、来週木曜日ちょっと雨マーク、ちっちゃい傘マークがついてまして、気温がぐっと22度まで下がるんです。30度の日があったり22度の日があったりと、気温の寒暖の差が激しい一瞬間となりそうです。来週はですね、週の半ばからちょっとお天気が、まあ、太陽が出る時間が短くなるぐらい曇り空のマークが並んでいます。はい、雨はそんなに降らないと思うんですけれども、気温が高い日低い日、こう交互にやってきますので、体調などを崩さないようにお気をつけください。川口市内現在雷注意報が出されています。突然の落雷、突風、大雨、皆さん十分にご注意ください。以上、FM 川口ウェザーインフォメーションお伝えしました。

さあこの時間お届けしたナンバーは私もすごく大好きな曲なんです。シカゴで Hard to say I'm sorry お届けしました。時刻3時19分を回っています。

0: ゴミの分け方、分別、出し方についてのお願いをですね、今一度改めてこう皆さんと共にこう、ね、あのお伝えしているわけなんですけれども、先ほど、広報川口の3面に掲載されていますと言いましたが、私さっきね、資源物ステーションで瓶と飲料缶、金属類、紙類、ここの説明をした時に、瓶と飲料缶の日に缶詰の缶も一緒にっていう風にお伝えしたと思うんです。あ、缶詰の缶も瓶缶の日で一緒ですよねみたいな。ラジオネームかずみの母さんからいただきました、ありがとうございます。瓶缶は飲料缶だけで、缶詰の缶は金属の日に出すので別です。一緒にしてはダメですといただきました。はい、かずみの母さんです。うちの母です。あのですね、私もこれ今絵に描いてあって、どうして缶詰の絵が金属類、紙類に描いてるのかなと思いながらさっきこう説明をしてたんですけれども、川口市はですね、瓶と飲料缶の飲み物の缶のみだそうです。そして缶詰の缶は金属類、紙類の日に出すそうです。はい、飲料缶はアルミとスチール、そして缶詰の缶は金属類、紙類の日に出してくださいということで、はい、の教えていただきまして、どうもありがとうございました。ということでね、瓶缶、川口市は瓶缶の日は缶は飲料缶だけで、缶詰の缶は金属の日に出してくださいということ、皆さん、私みたいにお間違いのないようにしていただければなと思います。で、間違って言っちゃってごめんなさいね。皆さんはね、多分もう分別しっかりしていらっしゃるので大丈夫だと思うんですけれどもね、こうやってね、川口市はきっちりとこう分け方、出し方が決まっておりますので、ぜひ今一度広報川口の3面に QR コードで掲載されております。また3面にもね、書いてありますので、そちらの方もぜひご参照ください。危ない危ない、身内から訂正が入ってしまうという、はい私川口ですからね、実家ね、はい、なんでこの間もさっきメールもらったね、戸塚の、ね、火災ありましたというふうにね、ありましたけれども、ちょっとね、聞いたら小さい火災でもこう出すように、プレス出すようにはしているということをですね、さっき市役所の方からちょっと伺ったんですけれども、だけれどもない方がいいんです、火災はね。分別はしっかりしていただきたいなと思います。さて、今日のメッセージテーマです。今日はあなたの好きなフルーツについて、はい、教えてくださいということです。ジョナさん、私は今じゃなくて、私は果物で好きなものが少ないのですが、唯一絶対食べられるのが柿です。
1: おお、
0: でも干し柿だけどね。夏が早く終わって食べたいです。いつだったかカズミックさんがスタジオで食べてましたな。
1: そうなのよ、よく覚えてた。
0: 私ドラ猫ちゃんが作った、お家で作った干し柿を、川口さんの干し柿を差し入れてもらって、すっごい大きいの食べ、私も大好きなの、干し柿いただきましたよ。美味しかった、本当に。そっか、唯一絶対食べられるのが柿、干し柿。私柿って大人になるまで買ったことがなかったです。柿ってなんか常にあるもんだと思って、誰かからもらったりとかね、柿って常になんかあるもんだと思ってたんですけど、初めて自分で柿を買った時に大人になったなと思いました。そして売ってる柿こんなに美味しいんだっていうのをね、なんか思ったな、その時ね。柿、私も嫌いではないし、干し柿はむしろ好きな方です。

ありがとう。さあ、メッセージがまだ来てますよ。ラジオネーム、お腹黒い、ありがとう。こんにちは、こんにちは。好きなフルーツ、純粋にそのまま食べるならさくらんぼと桃で 1,2 を争うんですって。あー、なるほど。ぶどうの甘みも琵琶も外せないんだよね。あ、琵琶ね、美味しいね。果実的野菜も含め夏の定番フルーツは大抵好きといただきました。じゃあスイカとかメロンも好き？果実的野菜だもんね。メロンもね、スイカも種がなかったらいいんだよな。一昨年梨狩りに行って、もうこれでもかっていうぐらい何年分ぐらいの梨を食べて、去年は梨狩り行かなかったんですけど、今年、あ、去年桃狩りに行ったんですよね、7月の終わりの頃。すっごい、私初めて桃が木になっているのを見て感動しました。今年をもうちょっと早い時期に行きたいなと思ってるんですけど、桃狩り、梨狩り、狩りの季節ですね。何狩り、フルーツ狩りね、ぶどうとか。あー、そっか。まあフルーツ狩りといえば山田京子さん、山田京子さんといえばマイシティジャーナル、何狩りフルーツ狩りなどのね、情報をね、マイシティジャーナルから拾って、私もここで皆さんにご紹介したいと思います。そっか、お腹黒いはさくらんぼと桃で 1,2 を争うのね。私その中にマンゴーとか入るかな。桃は一番好きかも。いちごも好き、梨も好き、ぶどうなんか最高です今美味しいのいっぱいあるもんね。メッセージありがとう。そっか、今日は好きなフルーツ、キウイも今本当に旬ですね。キウイなんかも美味しいですよね。よいしょ。ラジオネーム、楽シンガーソング侍、今日へちゃん、ありがとう。ね、この間私すごい競馬を一生懸命見ちゃったけれども、どうだったのかしら。ハローバヒーン。好きなフルーツ、みかんやオレンジ、あ、柑橘ね。そのものはあまり食べないけど、ゼリーはよく買って食べる。あー、いいね。私オレンジジュース最高に好き。オレンジジュースまだ高いよね今ね。ゼリーなら今食べられるかな。あ、パイナップルも好きだな。今ね、喉が痛くて声も出ない。あれ大丈夫？お昼に冷やし中華を作ったけど、あ、何？京平ちゃんとこ冷やし中華始めました？冷やし中華作ったけど痛くて食べるの大変だった。それより来週の横浜ライブ大丈夫かな。24日の恵比寿バースデーワンマンまでに治ってほしいな。風邪ですかね。お大事になさってください。季節の変わり目ですからね。気温の寒暖の差が激しくなりますこの後ね。本当に気をつけていただきたい。ほなさいなる、バイバイヒンでござる。熱が上がってきた。あらあら、水分たくさんとってね、休んでください。お薬飲んでお大事になさってください。ゼリーね、そういう時にゼリーだよね。本当だよ、ゼリーなら今食べられるかなって。よく買って食べ、ゼリーって美味しいよね。先日日向夏のゼリーを買ったんですね。私大好きで、グレープフルーツとかもすごく好きなんですけど、もうすっごい美味しかった。高校生の時はみんな知ってる、大きいゼリー、タラミの大きいゼリー、フルーツがゴロッと入ったあれの、パイナップルとかを100円とかで昔売ってたよね、コンビニとか。あれを買ってね、よく食べてた。すごい思い出しましたけど、美味しいよね。はい、こんにゃく畑とかすごく子供も好きで、この間いただいた、なんだっけ、メロンソーダとレモンスカッシュの、知ってる？皆さん、こんにゃく畑があるって言っていただいたんですけど、私の住んでいる近くのスーパーには全然それが売ってなかったんですよ。あれは一体どこで売っ

ってるのかな、近くに売ってるのあんまりちょっと見たことがなくてですね、見つけた方ぜひご連絡いただければと思います。はい、時刻3時31分を回ったところです。

時刻は3時37分を回っています。さあ、ここからはですね、地域の新店情報、退店情報、イベント情報をご紹介していきましょう。まずイベント情報からです。グリーンセンターです。川口市立グリーンセンターでは5月23日土曜日、24日日曜日に初夏のグリーンセンター祭りが開催されるそうです。雑貨などの物販やワークショップ、美味しいメニューが豊富なキッチンカーやインモーションの乗車体験など、遊んで学べて食べられる内容が盛りだくさんの2日間となっています。グリーンセンター、初夏のグリーンセンター祭りは5月23、24、午前9時30分から午後4時30分となっております。他にもね、世界一面白いかけっこ教室があったり、パークヨガがあったり、両方ともね、事前予約制になっております。ちょっとチェックしてみてね。かけっこ教室は23日、パークヨガは24日となっております。いいね。グリーンセンター芝生広場です。遊びに行ってみてください。そして、こっちはね、ちょっとびっくりした。私、新店情報なんですけれども、イオングループが展開しています都市型小型食品スーパーマーケット、マイバスケット、行ったことありますか？マイバスね、今すっごいたくさん増えてるけれども、そのマイバスケット、なんと元号1丁目にできます。こっからもちょっと近いんじゃない？マイバスケット川口元号駅前店が6月にオープン予定ということです。場所なんですが、122沿いだそうです。122号線沿いの埼玉高速鉄道線川口元郷駅から川口オートレース場に向かう通り沿いで、隣には川口元郷駅のエレベーターがあります。おー、オートレース122沿いにできるのか。どうやら元郷駅のエレベーターの横、でもどっちのエレベーターの横なんだろうね、エレベーター横にできるそうです。オープン日は6月の19日だそうです。そうなんだ。まあ、川口元郷駅の近くにね、コンビニってなかなかないよね。いいんじゃない？いいよね、マイバスケットができるそうです。なんかね、交番が映ってるので、交番の方なのかな、ね、渡った向こう側かもしれない。6月19日オープン予定となっております川口元郷駅前店マイバスケット、来月

オープンだそうですよ。オープンしたらぜひ皆さん行ってみてくださいね。便利になるね。さあ、フルーツに関するメッセージまだまだ届いておりますよ。よいしょ。ラジオネームドラ猫ちゃん、ありがとう。あれ、かずみお姉さま、スタッフの皆さん、こんにちは。にゃんこー、間に合うよ、大丈夫。末っ子が初の中間テストです。あ、もうそんな日。ここ1週間勉強に付き合ってたので寝不足。すごい偉い。しかも1学期だけ日程の都合で1日で終了。1日で5教科、結構酷です。あーら、すごい。一夜漬けができないと。大変。好きなフルーツ、私は柑橘系のフルーツが好きです。一番好きなのは八朔、次にグレープフルーツ。あ、美味しいね、どっちも美味しい。八朔は剥くのが面倒だけど好き。季節のフルーツは食卓に出すようにしていますが、子供たちはフルーツの好き嫌い激しくて、長男はフルーツ全般好き、長女はリンゴ、梨、パイナップル、末っ子はリンゴ、梨、イチゴしか食べません。あ、しか？長女は特に女子なのにフルーツ苦手みたいです。あ、大丈夫。うちほら、すみれちゃんもそんなに好きじゃないってね、びっくりした。イチゴとかって言ってたけど、あんまり好きじゃないですって言った時には、前その場にいたみんながひっくり返ったよね。ジョナサンさんは干し柿が好き。長野になっちゃった。ゴッホより普通に干し柿が好きのジョナサンです。そうそう。あ、メモメモってなってるよ。マイシティチャンネル欲しい。あ、オッケーです。じゃあ山田さんに伝えておきます。また連絡しますね。どうもありがとう。そっか。子供がね、3人いて、長男、長女、末っ子。でもね、ちょっと今見た感じだと、リンゴは食べるんだ。梨も食べるのね。パイナップルか、イチゴかか。お兄ちゃん、一番お兄ちゃんは何でも食べる。おー、女子フルーツ苦手。そっか、末っ子、イチゴ、いいね、いいね。なるほどね。これしか食べんっていうのあるよね。うちもそうだな。そうか、皆さんどうもありがとうございます。皆さんが好きなフルーツたくさん今日はね教えていただきました。ありがとうございました。時刻3時44分になるところです。

時刻は3時45分になるところです。5月14日木曜日の FM 川口サウンドカフェ、そろそろエンディングのお時間となってしまいました。今日の放送はいかがだったでしょうか。おしまいは小児夜間救急診療当番医です。子ども夜間救急診療所、今日は平日ですので受付午後7時からになります。電話番号は 299-8770 午後7時から10時30分受付、診療は午後7時30分から11時までとなります。必ずお電話をしてからお越しください。子ども夜間救急診療所の診療終了後、今日は医療センターの担当です。午後11時から翌朝8時までとなります。電話番号

0482872525、0482872525と覚えてくださいね。埼玉県救急電話相談はシャープ7119、または8244199、0488244199。救急車を呼ぶか病院に行くか迷ったらご相談ください。24時間年中無休です。以上、小児夜間救急診療当番医お伝えしました。昨日もそうだったんですが、今日も夕方から大気の状態が不安定でガッと雨が降りそうという予報だったんですが、今のところ青空が見えています。でもね、ちょっとうっすら雲の中にグレーの雲が混じっているので、やっぱりちょっと雨降るかなと、どうだろうなっていう感じ。この後ですね、突然冷たい風が吹いてきたり、黒い雲が出てきたり、急に暗くなってきたり、ゴロゴロ音がしてきたら、それは突然の、ね、大雨の合図ですので、お気をつけいただければなと思います。こういった大気の状態が非常に不安定で、びっくりしたのが5月なのにアイスクリームのような入道雲がこう見えるんです。最近すごいよね、夏だよねもうっていう空になってます。さっきね、山田京子さんとも話してたんですけれども、季節がちょっと前倒しになってるような気がしないでもないな。もしかしたら、もう8月には木枯らしが吹いて、来年お正月には桜が咲いちゃう、そんなとか思ったんですけど、いやでもね、そう、花もそう早いし、虫たちももしかしたら早くて、そろそろカブトムシとかが出てくるかもしれないねっていうような、どうなんですかね。ということで、さてさて、今日最後のメッセージ先ほど届きましたね。よいしょ、ラジオネーム、お、炭火焼き主房誉れ中野さん、おーい、誉れさんお疲れ様です、チーズ。カズミックスタッフ、そして FM 川口熱がもう真夏ぐらい暑いリスナーの皆さん、お疲れ様です。りょんりょんで知られているキャラクターになっちゃってるもん。炭火焼き主房誉れの中野です、チーズ。キッチンカー出店時には皆様とお会いできて、私もりょんりょんもとっても喜んでおります。早速ですが、メッセージテーマの好きなフルーツ、あ、はいはい、ですが私は梨かな。おお。でも剥くのがめんどくさいから、みかんの缶詰か桃の缶詰そこは剥こうよお前さん上手じゃん。実は買ってまで食べることがないので、どうぞくださいちょっと待って、面白いな、どうぞください、笑い笑い面白い、買ってまで食べることがないのでどうぞくださいっていうのがいいね。おばれさん面白いな。で、あ、じゃあかっこ冗談冗談って書いてある。りょんりょんはいちごが大好きすぎて1パックペロリと気づかないうちに食べちゃうんですよ。こないだ川口ハイウェイオアシスのフードコート内に地元の野菜や果物が販売されてるんですが、そこでいちご1パック購入してきて、インスタグラムを投稿しながらペロリ。マスターつまみ食いしました、だって病気ですなそんなことないよ。私もパンが好きすぎて、チョコチップパン、細長いさ、スティックチョコチップみたいなのもあるじゃない、今でも売ってると思うんだけど、それのなんか6本入りだったんだよね。でそれを6本食べたのに、こう見てないで袋だけこうガサガサガサガサってやって、あれあれって言って机の下探したもんね、食べてるっつーのわかるよ、りょんりょん。そんなりょんりょん引き連れて、17日日曜日ハイウェイオアシス、24日日曜日は所沢航空記念公園、31日は川口ハイウェイオアシスに出店します。ぜひ遊びに来てくださいね、といただきました。ありがとう。

あ、今日のラストナンバーです。今日はウル、あなたがいることで、テセウスの船かなの主題歌にもなってました。もう本当に大好きな歌の一つです。ウルいいよね。さあ、先ほど誉さんからもねメッセージがありました。ハーウェイオアシスと所沢航空記念公園とね行きますっていうことです。ぜひ皆さんも遊びに来てくださいとのことでした。カズミックのリスナーの皆さん、お体には気をつけて、チーズといただいています。チーズ久しぶり、先週もねいただいてすごく久しぶりで嬉しくってね。チーム土曜日各箇所で皆さん頑張ってますのでね、応援していただけたらなと思います。さあ、お天気振り返っておきましょう。週末は暑くなりそうです。いいお天気で暑くなりそうですので、お出かけになられる方は半袖でもいいです。水分補給、塩分補給しっかりしてくださいね。あのね、あと先ほど、行政無線でも流れてましたね、迷い人、その他にも自転車等が多いみたいです。5月12日この、火曜日ですね、火曜日芝栄町前川元郷1丁目安行寮根岸のマンションやアパートの駐輪場、店舗駐輪場、駅前駐輪場などで自転車が盗まれたとの届け出が多数寄せられたそうです。そんなに12日の火曜日だって。わあ、これね、短時間の駐輪でも鍵をかける、ワイヤーロックするね、ヘルメットもワイヤーなので自転車に固定するなど皆さん工夫をしてください。自転車盗は犯罪ですからね、本当にやめてね。ね、ということで、一言ではないですけど、自転車盗が多くなっているようです。お気をつけください。さあ、それでは、暑くなってきましたけれども体には気をつけてね。そして日曜日お昼12時からのカズミックワールド、こちらの方もぜひお聞きください。私がいろんなことやってますそれでは、私吉田和美とはまた来週5月21日木曜日のお昼12時にお耳にかかりましょう。日曜日お昼12時のカズミックワールドもメールお待ちしてます。それではここからも、ね、ここからの今日もあなたにとってハッピーでありますように。ここまでのお相手は私吉田和美でした。

0: FM 川口 85.6。
1: 川口すごかるたの麦味噌は芝川下り江戸の味。
2: 風に揺らめく麦の穂が実りの調べを奏でる夕暮れ。子供たちは今日の遊びを切り上げてそれぞれに家路を急ぎます。お腹を空かせたやんちゃ顔、家々の窓から漂ってくる炊きたてご飯と味噌汁の香りが皆の帰りを迎えます。川口にはかつて麦の畑がありました。実る麦は良質で味噌の原料となりました。江戸時代後期に始まった麦味噌作り、その味は船に積まれて芝川を下り江戸の町へと運ばれます。そうして庶民の味となり川口の一大産業となったのです。今はもう麦の畑も味噌蔵も町から姿を消しました。けれどおよそ200年にわたって続いた麦味噌作りは川口を語る上で欠かすことはできません。途切れた歴史をつなごうと新たな活動も始まっています。ずっとこの町とともに、川口の町の放送局 FM 川口。私たちは川口の企業です。
3: 川口の町の放送局 FM 川口では、ただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

川口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午後4時をお知らせします。

0: FM 川口防災インフォメーション。災害に備えてペットのための防災、地震、台風などの災害が発生した場合、あなたの大切なペットも被災者となります。災害が原因で大切なペットと離れてしまったり、避難場所でのトラブルを避けるために、日頃から次のことを心がけておき、一緒に避難できるようにしましょう。避難所でのトラブル防止のために、普段から最低限のしつけはしておきましょう。犬の場合は不必要に吠えないようにしつけておきましょう。すぐに見つかるように、首輪に名前、観察、狂犬病予防注射済み表などをつけておきましょう。落ちる心配のないマイクロチップなども装着すれば、さらに効果的です。人に慣れさせておきましょう。一緒に避難しやすいように、首輪やリードを嫌がらずにつける習慣をつけさせておきましょう。すぐに連れて逃げ出せるように、ケージやキャリーバッグを用意し、入ることを慣れさせておきましょう。避難所での感染症蔓延防止のために、ワクチンの接種や寄生虫駆除をしておきましょう。長期保存できる緊急時用の餌や飲み物、薬などを用意しておきましょう。ペットの写真や健康の記録を用意しておきましょう。災害発生時のペットの取り扱いについて、ご近所とコミュニケーションをとっておきましょう。また埼玉県では、地震や風水害などの大規模な災害が発生した際、避難所においてペットの世話などにご協力いただくボランティアの登録制度を行っています。詳細は埼玉県保健医療部のホームページをご覧ください。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

FM 川口防災インフォメーション。一人一人の心がけ、まずは情報の収集から。大規模災害時に被害状況がわからないままに慌てて行動すると、余震による建物の倒壊など思わぬ危険にあったり、応急活動の妨げになってしまいます。むやみに移動を開始せず、身の安全を確保し、落ち着いて交通情報や被害情報などを確認し、適切な行動を心がけましょう。大災害などが発生した場合、電力供給設備、通信設備の損傷や通信網の断絶が発生する可能性がある一方、緊急連絡などの通信需要は大幅に上昇します。こうしたことから、これまでの災害時でも、ご家族などの安否確認をしようとしても、一般電話や携帯電話は非常につながりにくい状況となります。電話、通信会社ではこうした事態に対応するため、災害時にお互いの安否情報を伝える手段として災害用伝言サービスを提供します。音声によるメッセージの一時預かりや、携帯電話の機能を活用した伝言板サービス、インターネットを活用したメッセージ提供など、それぞれの通信会社から提供されるサービスを活用し、安否確認に役立てましょう。また徒歩による帰宅は20キロが限界と言われています。徒歩により帰宅する場合、状況によっては飲料水や軍手、懐中電灯など事前の準備が必要となります。

0: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークであなたにぴったりの住まいを、おもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950。検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: FM 川口防災インフォメーション。地震が発生した時の身の守り方を知っておく。地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動を取ることができます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒

から数十秒のわずかな時間しかありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ、丈夫な机の下などに隠れましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにしましょう。街中にいるときはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れましょう。看板、割れたガラスの破片が落下することがあるので、建物のそばからは速やかに離れましょう。車を運転しているときは慌ててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、ゆっくりと車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせず、キーをつけたまま車外に出て安全な場所へ避難しましょう。電車、バスに乗車中の時はつり革や手すりにしっかりつかまり、車外に投げ出されないように気をつけましょう。

0: 川口すごかるたのレンガ積む大正ロマン田中邸。
1: 日本にジャズが伝わった時代、活動写真が登場し西洋料理が広まった時代、大正という日本で最も短かった時代の中には、今の私たちの生活のさまざまなルーツがあふれています。当時それらはモダンでありハイカラであり、大衆の憧れとロマンが詰まったものでした。川口の街に今も残る旧田中家住宅は、まさにその代表といえる建築物です。西洋の優れたデザイン性を取り入れ、川口が誇る匠の技で築き上げられた木造レンガ造りの3階建て、100年近い時を経てなお威風堂々凛とした佇まいを見せる旧田中家住宅は、国の登録有形文化財として今も大切に保存されています。ずっとこの街とともに、株式会社アイルステージ、川口の街の放送局 FM 川口、私たちは川口の企業です。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の小泉と
1: 恩田と
2: 原が
0: お伝えします。
2: 皆さん5月病になってない？
1: いや終わりましたね。
2: ちょっと顔疲れてるね。
0: ちょっと ね
1: 確かに、ね、楽しかった分ね、まあ、
2: あ楽しかった
1: 分ね、徐々に
0: あまり一気にやろうとする、
1: 一気に、ね、頑張るぞって思わずに、
2: そうだね、
0: ちょっとずつ
2: マイペースでね、ちょっとだけよ、
1: 明日でいいやぐらいの気持ちでね、
0: まあいっかって、
2: まあいっかって言葉もね、心も大事ですね。
0: 大事なんですよ結局
1: ね、ぐらいで始めましょう。
2: はい、ということで5月の、はいはい、第2、3週目ぐらいに
0: ということでね、はい、今回も広報川口の5月号から、うん、楽しい話題、はい、そして、はい、いろいろなイベントをお伝えしていきましょうよ、
2: はいはいはい、よろしくお願いします。
0: やっぱりあの、うん、川口市といえば、はい、何ですか、はい、フェスで
2: フェスね、うん、フェス限定ね、うん、肉フェス聞いたことない。
0: 違います、たたら祭り言いました。
1: たたら祭り、
2: たったらたったらってことですね。
0: そうですね、広報誌のですね、はい、5月号30ページにも載っておりますが、はい、たたら祭り、はい、今年は8月ではありません。
1: なんだって、びっくりした。
2: そんなびっくりすること
0: そんなびっくりすることじゃない。
2: お茶の間沸かせてびっくりしちゃったよ私も、うん、
0: あの今年はですね、うん、9月の26土曜日、はい、27日曜日、この2日間で、はい、オートレース場で、これは変わりませんね、はい、で開催するということです、はい、
2: だいぶずれましたね。
1: 1ヶ月ずれました、
2: うん、ね、
0: 暑いから。
1: 暑いんだよね。
2: そうですよ、暑い。しかも今年は何でしたっけ。
0: あ、出ました。
2: さあ言えるかな、はい、みんな、せーの、超スーパーエルニーニョ現象ということで、なんかすごい暑いらしい。超スーパーエルニーニョ現象がっていう、なんか結構暑い夏らしくてですね。
0: とにかく暑いと。

0: とにかくさらに暑いと、
1: さらに暑いで
0: 溶けちゃうね、
2: だまあ、油断しないでもらってね、9月だけれども、そうですね、だからちょっと体調不良の人とかね、はい、まあ、あのちょっと様子を見てもらって、ね、ということで、30ページにではですね、はい、あの参加者、はい、参加団体を募集しますということで、はい、メインステージ、バザールコーナーの市民ステージ、はい、子どもみこし、この3つがですね、募集しておりますよ。
1: そうですね、
3: 1ヶ月ずれてるわけですからね、
1: そうですね、
3: また8月に向けて気合入れて筋トレしとこうっていう人はちょっと1ヶ月ずらした筋トレの計画をしてもらって、
1: 確かに、うん、ちょっと1ヶ月結構長くなるのきついからそう、まあ、仕上げていくのにはやっぱね
2: その人はどこに出るのその人は
1: みこしとか、
3: みこしもそうだし、
2: 子供よ、これ子供
1: たちが、ステージもそうよ、ムキムキで仕上げてきてる、
3: 暑い中ほらもう皆さんの前に立つわけだから、
2: 確かに
1: 踊ってね、声もね、喉もね整えてもらわ
2: ない、確かに、
3: そうそうそう、ということでね、ということでね、募集がね、はい、このページの QR コード、はい、あの二次元コードからね、はい、あのできますので、
2: そうですね、
3: はい、メインステージのね方はもう募集始まってるんですけれども、バザールコーナーの市民ステージの方は、はい、5月の20日からね、
1: はい、
3: 応募ができますので ね、
2: そうですね、はい、一度ご覧いただければ、ね、30ページご覧いただければなというふうに思います、はい、
1: みんなで盛り上げていきましょう、
2: はい、
1: 青口の夏を、
2: そうですよ、そうですね、はい、はい、であの5月号でですね、はい、毎回こう、
3: そうですね、
2: 特集させていただいている大人気のコーナーはですね、はい、あの8ページに今回はございます、文芸特集、
3: はい、文芸でございます、
1: 毎年ね、ありがとうございます、
3: 応募をねいただきまして、
2: は
3: い、
2: そうですね、
3: でそれをね、はい、選者の先生方に、はい、短歌、俳句、川柳と3つ、はい、一席選んでいただいて、はい、ね、あとね、素晴らしい作品をね載せているということでございますけれども、
1: 毎年なんか面白いなと思いますよ、はい、これは、
2: ね、どれもこれもね、はい、すごい、
3: ね、ちょっとね紹介がてらこの短歌の一席、
2: は
3: い、年賀状じまいが何さ、はい、悪質でどしどし綴る手書きの画像、
1: そう今ね年賀状じまいがされる方が多いんですけど、それが何だ、
3: 何だ、私は書くよ、
1: おお、いい、かっこいい、うん、
2: かっこいい、
3: 書くんだよ、
2: 私はね、
3: 懐かしいサッチミッチ問題私はね、どんどん書くよって知らんわ何がネットじゃって、
1: ね、ということで、ね、この抗ってる感じがね、
3: 感じが
1: かっこいいですよね、
3: そしてね今回これをね、うん、あの評論していただいた先生も辻井先生という方でね、うんうん、このロックな一種、
1: そうですね、
3: クーッつってね、
1: うん、エレガントな雰囲気にうっとりさせられる、この素敵ですよね、このもうこの一席からのこの評価もセットで読んでほしい、なんかもうなるほどなってなったもんね、
2: うんうんうん、やっぱりこうねなかなか読み解くのも難しいですけど ね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、はい、
2: それぞれね面白いから一個一個読んでほしい、
3: そ う、 そうですね、うん、それぞれの味があるので、ね、
2: 味がありますよ、はい、本当に
1: 皆さん上手ですよね、
2: うん、毎年ねあの候補誌の3月号で、うん、あの募集を ね、
1: はい、
2: で5月号に載ってますので、はい、もし、はい、我こそはっていう人がいれば、
1: ね、また、ね、挑戦した人は
3: 書き溜めといて、
1: うん、確かに1年間あるから、うん、3月までまだ1年しか、うん、
2: それで応募してもらえればなと思います、はいはい、それであのこの文芸特集にね、はい、あの関してちょっと一つなんですけれども、はいはい、あの長年ですね、はい、あの短歌の選者として、はい、あの ご尽力いただいた、はい、あの藤森先生がですね、はい、あのご逝去されましたということで、はいはい、あのご冥福を申し上げますということで、はい、ここでちょっとお知らせを、はいはい、させていただきました、ありがとうございました、またあの広報誌の方にちょっと戻りましてですね、はいはい、4ページ5ページ、
1: はいはい、
2: 高齢者の総合相談窓口、
1: はい、
2: 地域包括支援センター、
1: はい、お、
2: まあ、こう言われてもちょっと何
1: そうですね、何をやってるかがね、
3: ピーンとね、ちょっと来ないですね、
1: 名前はよく聞くけど、
2: うん、そうなんです、まあ、これはね、うん、あの高齢者本人も、うん、そして家族も、うん、まあ、近所の方もね、
1: う
2: ん、あの気軽に相談できる高齢者の悩みを聞く、はい、ようなという施設になってますよ、うんう
1: ん、なるほどですね、
2: 例えばその、うん、まあ、介護保険について知りたいよとか、うん、あの家族だけど介護大変だよ、うん、相談できない、どこに相談したらいいの、うん、っていう時に気軽に相談してもらえればなというふうに思っておりますよ、
3: はい、でも実際これ奥さんは相談するとお金かかっちゃったりするんじゃないの、これ
2: 出ました、
3: うん、
1: 出た、
2: 無料です、
1: ありがたい存在よ、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: うん、
2: まあ、あの市内20箇所ありまして、はいはい、それぞれの担当地区が決まってますんで、
1: はい、
2: あの5ページの、はい、一覧表を見ていただいてですね、はい、あの自分の管轄地域を担当する包括支援センターに電話していただければなというふうに思います、
3: は
2: い、
3: そうです、
1: しみましょう、
2: やっぱりこうね、悩みがあるとこう抱え込んじゃうんでね、なか
1: なかそうですね、
2: 一度この専門のね、職員の人に相談するっていうのが一つ、
1: そうですね、でご本人っていうかね、家族とかね、近所の方とかも全員ね、あの人ちょっと最近姿見かけないわとか、そういったところの相談もできるということで、ぜひご活用してほしいですね。
2: 欲しいですね、
3: は
2: い、
3: ね、なんかね、事前にね、はい、そうなる前にとかね、我々もね、そろそろ、
2: いやそうですよ、
3: 父親母親、ね、老人という世代でなってきましたから、
1: そうですね、はい、みんなで支えていきたいね、
2: そうですね、という、まあ、窓口にな
1: ってますので、ね、はい、ぜひご覧いただきたい。
2: でまた身近な相談相手、という括りとしましては7ページ、民生委員児童委員、これは5月の12日が民生委員、ね、児童委員の日というふうに定められているので、これはどうでしょう、本田さん。
3: これはですね、まあ、そもそも民生委員さん児童委員さんというのは、まあ、生活上のね、いろんな困ったこと、まあ、心配事っていうのがある方に対して、まあ、その行政とかね、関係機関への間をつないでくれる、役割をしてくれている人ということで、身近な存在っていうところではあるんですよね、でこの方に、まあ、相談して、まあ、ちょっとどうしたらいいかとかっていうのをね、まあ、気軽に相談できる方というところなんですけれども、まあ、この7ページではね、民生委員児童委員やってみませんかということで ね、募集を ね、
2: は
3: い、募集もね、しております。で実際どんな活動してるんですかっていうことで、高齢者の方、障害のある方を訪問したりとか、サロン活動したりとか、あとね、子どもたちの安全を見守るね、登下校の、ね、声かけとかを行ったりとか、
1: ありがたいですよね、ありがたいですよね、
3: ただね、ちょっとそういう活動したことないんですけどっていう人もね、月1回の定例会があるので、まあ、協力し合ってそういうところで活動
1: ね、相談とかもできるのかしら。
3: そう、そうなんです、はい、
2: よかった、
1: ね、勉強会とかもね、行われてるということで、ということ
2: 安心ですね、
1: はい、そうですね、まあ、地域のためにぜひね、皆さんで協力し合っていきたいですね、そちらに関しても、
2: まあ、まずはね、福祉総務課、担当の福祉総務課に、
3: そうですね、
2: お問い、気軽にお問い合わせ、
1: 興味ある方はぜひ多くお寄せくださいちょっとめっちゃカビカビの今日ね、本当ダメなの、かまってるよね、
3: 開けてるから、
1: そうだ、開けてる、
3: 開けてる、
1: あ、
3: だ
1: あ、だ、あ、だ、甘がみで
3: ちょっとまだ溶けてるの、
1: そうだね、
2: 溶けてる、まあでもね、このぐらいがいいんですよ、
1: そうですね、お手柔らかにどうぞ、よろしく、
2: ガーってなっちゃうと、やっぱ
3: ガーってできない、
1: そう、
3: のんびりいこう、
1: のんびりいこう、
3: 1年長いからさ、
1: もうそれでこのペースで1年終わっちゃうから、毎年、
2: 確かに3月になっちゃうから、
3: 夏前にはシャキッとする、
1: 確かにね、夏で一回ね、じゃあスーパーエルニーニョ現象を、
2: ということでね、以上、シティインフォメーションでした、今週も川口市役所広報課の小泉と
3: エルニーニョ恩田と
1: 原が
2: お伝えしました。それでは
4: また来週。

0: 変わり続ける時代の中で、いつしかその役目を終え、静かに去りゆく風景があります。けれど、どんなに時代が変わっても、残しておきたい風景が誰にでもきっとあるはずです。例えば、宙を舞う光と地面から浮かび上がる光、いくつもの小さな光が点滅しながら舞い乱れる幻想的な夜の森の風景。岡山県にある天皇八幡神社周辺に、ヒメボタルの住処となっている森があります。岡山県の天然記念物であるヒメボタルは、水辺ではなく陸に生息するホタル。飛ぶことができるのはオスだけで、メスは地面や笹の葉の裏側で淡い光を放ちます。美しい光の共演が見られるのは毎年7月の10日間ほど。時間も日暮れからほんの数時間です。わずか数日という儚い命のバトンをつなぐヒメボタル。その光が山あいの鎮守の森でいつまでも輝き続けますように。地球にはまだまだ素敵な場所、知らない場所があります。まずは私たちのこの街から。 We'll walk my town。
1: 今月の川口タウンミュージック、荒井由紀で私の中のストーリー。

0: 千夏と
1: マリコの
2: ギャラリーカフェ結び。
0: ここは川口本町の裏路地にある古民家を改修したギャラリーカフェです。
2: ようこそギャラリーカフェ結びへ。
0: こんにちは、小川千夏劇場の小川千夏です。
1: 麻酔リビングカンパニーの伊藤真理子です。
0: 気がつけばもう5月ですな。去年の5月とか何やってたかなとか思い返してみるんだけど、5月というとなんだ、
1: ゴールデンウィーク。
0: あーゴールデンウィーク。
1: なんか今年はどこか行くんですか、
0: いやなんか5月が結構今年公演が忙しくて。
1: あーそっか。
0: そう、なんかそれの準備とか、あとなんか遊ぶと最近その旅行に行って帰ってきたら体力が消耗してるっていう感じになってきて、
1: 意外と疲れちゃう。
0: そう、意外となんか次の日からなんか仕事とかってもうまだできる、
1: どうかな最近やってない
0: あーやってない
1: やってないな、
0: だからなんか1日とか、まあ、2日とかちょっとポファーンっていう休みがないとなんかいきなり切り替えられなくなってしまって。
1: あ、でもわかります、切り替えに時間がかかるようになった。
0: あ、本当。
1: そうそう、結構前はスパンスパンって切り替えできたけど、うん、なんか心と体が追いつかない。
0: そうなんだよね。
1: 不思議ね。
0: なんかのんびりっていうか、なんか行動はなんかできそうって思うけど、なんか追いつかないっていうのはやっぱりこの40、50の、
1: お年頃なんですかね。
0: お年頃なのかな。うん。あ、今年はどこか行きますか、ゴールデンウィーク。
1: 今年は特に
0: 行かない私たち行かない。みんなどこ行くんだろう。
1: ねえ、どこ行くんだろう。でもどっか一箇所は行きたいな。なんか
0: そうだよね、わかるわかる、う
1: ん、そんな近く、あ、遠くなくていいから、うんうんうん、美術館とかそういうのでいいから行きたいな。ちょこっとだけ疲れない程度に、
0: わ、うんうん、かる。そう、疲れない程度がすごい大事だよね。
1: 大事大事。
0: あ、じゃあまたどっか行ったらまた教えてね。
1: ね、うんうん、教えてね。
0: さあ、で今日はねちょっとね、はい、番外編なんです。今日のおやつはですね、千葉土産、かわ
1: いい、
0: ピーナッツもなか、じゃじゃん。これ多分ね、みんななんか千葉といえばこのお土産買ってくるんじゃないかな。ピーナッツの形をしたもなかで、で袋には目と口と手と足が書いてある
1: ね。お腹にピーナッツもなかって
0: 感じ
1: ですね。かわいい。
0: これなんかその落花生のあんが入っていて、あ、白いんげんかな、うん、すごい私的にはねとってもなんか好きなんだけど、
1: ね、美味しいですよね、
0: うん、ちょっと食べてみましょう。なんかこのもなかだけじゃなくてね、なんか、うん、今いろんなピーナッツのお菓子も入なんかあったよ。ピーナッツシューとか、
1: シュークリーム、
0: なんかシュー生地なのかな、
1: 美味しそう、うん、ピーナッツ何でも合いますよね。
0: 何でも合う、
1: うんうん、こう甘くしても美味しいし、サラダとかね、
0: そうそうそうそう、お肉とかの料理にも合うし、ね、確かに確かに、うんうん、
1: いただきます。
0: 割るんだね、私は勝ちを
1: 割ってみた。あ、あんこが結構ねっとりしてる、
0: うん、
1: 黒い、白いんげんだけど色は黒いんですね。
0: うん、もなかがね口の裏につく、うん水分が、
1: うんうんうん、ついたついた
0: ついたでしょ。口の裏にねもなかの皮がつくんだけど、うんうん、でもなんかほんとなんか おっきいっていうか、一口じゃね食べれない大きさだけど、でもあんが甘すぎないから
1: ね、本当にちょっとこう、うん、お豆の味も感じられて、
0: うん、
1: あんこも本当にちょっと粘りがあって、
0: 多分ゴールデンウィークも千葉方面ね、うん、行く人も結構いるんじゃないかな、うん。
1: あ、割って初めて気づいたけど、うん、豆が入ってますよ。
0: うん、本当だ
1: 豆がいた、
0: うん、
1: これきっと白インゲンですかね。
0: あ、そうだそうだ、
1: ね、
0: うん、
1: 豆だ
0: 豆だなんか本当に私はお酒がそんなに飲めないから、
1: うんうん、
0: このおやつがないと生きていけないなんかたまになんか、うんうん、おやつ切れになる、
1: うんうんうん、
0: なんか頭が働かなくなるというか
1: わかります
0: 、うん、途中でちょっとブレイクね、
1: うんうん、大事ですよね。
0: 大事大事。食べてからよし、これからもう一仕事だったり、あ、これから 料理作ろうとか。そうね、そうちょっとねこの甘味がね
1: 大事ですね、うん、私もなんか会社で、うん、だいたい4時とか、うん、そのぐらいになるとエネルギー切れになって、うん、社員さんが、うん、とか私も含めみんなお菓子を忍ばせておいてあって、うん、道連れ道連れって言いながらみんなでお菓子交換会をしてボリボリ食べる時間が
0: でもいいね、なんかみんなで食べたらなんかこう罪悪感もない、
1: うん、ね、そうそう、みんな一緒だよって
0: うん、でもなんかねそんなお菓子のひとときにちょっとポロッとなんかお話ができたりするとねよかったりもするし、
1: うんうんうん、そうなんですよね、うん、こうちょっとね疲れてたりすることとかも話せたり、うん、なんかまあねほんとくだらない家族の変な話とかもできたりするので大事な時間
0: ちょっと今回は川口のお菓子じゃなくて番外編でしたが、
1: うん、美味しい、
0: はい、皆さんもぜひちょっと旅行に行ったらねお土産買ってどこ行ってきたのなんていうね、うんうん、お話もぜひしてみてください。
2: 千夏と
1: マリコの
2: ギャラリーカフェ結び、
0: はい、マリコさんがね、はい、なんと絵本第3弾
1: 3冊目ですね。
0: 素晴らしい、はい、ファファファファファファファ、はい、どんな絵本ですか？
1: 2月に出版したんですけれども、うん、さっきさんのチリトンボっていう絵本で、うん、うちの麻酔でダウン症の女性が19歳かな、19歳の女性がお仕事していただいてるんですけど、うん、の女性をモデルにして書いた絵本になります。
0: はい、はいね、やっぱりなんていうかその、まあ、さきさんのようなその、まあ、そのダウン症の、女性をやっぱりお仕事で一緒に働くっていうのは、はい、まあ、なんていうか大変な部分があったと思うんですけど、
1: うん、そうなんですよ、結構2年半ぐらい準備期間がかかってて、うん、
0: あ、準備期間
1: そう、会社までやっぱり一人で通えるっていうのがやっぱりこう第一目標で、一人で通えるようになるまでに2年かかって、はい、

0: で、やっぱりね、横断歩道でも信号がない横断歩道とかはちょっと判別が難しかったりとか、
1: あーなるほど、はい、
0: と結構遠くから通ってくださってるので、その電車の乗り継ぎだったりとか結構いろいろハードルがあってどうかなって、なんかもうみんなでね諦めちゃいそうになる日々もあったんですけど、
1: うんうんうん、
0: こう最後はねさきさんが勇気を出してくれて、うん、こう一人で行くっていうのをね決断したからこの一歩が踏み出せたっていうのもあって、
1: うん、
0: でもお母さんも本当にすごいこう温かくて、その一人で通うっていう前にこう後ろでねこうこっそりついてきて、
1: うん、
0: そう見てたりとか、それで怖くて戻っちゃう時もあったり、
1: うん、
0: でも最後まで一人で来れる日もあったりとかね、そういうのを経て本当に一人で通えるようになって、まあ、あとさきさんが作るそのチリトンボっていう土壁っていう土を材料にしたこう壁に塗るこう技術があるんですけど、うん、その中に使う道具なんですけど、それをやっぱり商品として取り扱ってもらえるっていうのも、
1: うんうんうんうん、
0: やっぱりこう仕事をしてもらう一つのポイントだったので、その販売ルートを作るとか、
1: うんうんうん
0: う
1: ん、
0: そういうのとかもやっぱり少し時間がかかって本当いろいろ乗り越えてなんです
1: あれきっかけは何でしたっけ、はい、そのさきさんが、うんうん、なんていうか、まあ、麻酔で働くようになるきっかけ、
0: きっかけはうちの麻酔深夜っていう今は会長なんですけども、その時代表だった麻酔深夜の娘さんのお友達の妹さんなんですよね。そうそうそう、でものづくりが好きなタイプの方なんですけど、でもなんかこうやっぱり単純作業のお仕事が多くって、何かもっとさきさんにこう向いたお仕事ないかなっていうのを探されていて、でこううちで働いてみないみたいな話になって、
1: うん、
0: なのでこのチリトンボの作り方もノウハウがなかったんですよ。ノウハウがない中、うん、試行錯誤してこう販売してるものとか職人さんが作ったものとかを見ながら商品まで作り上げていってくださったんですよね、うんうんうん、だからなんかそういう本当にそんな感じですそんな感じ
1: なんかその、単純作業が、うん、なんていうかでも仕事としては、うん、なんていうかな やりやすいんですか。
0: そうね、きっと
1: 何か、まあ、物を作るっていうことを、
0: うんうんうんうん、だとは思います。やっぱりこう初めての取り組みでできるようになるまでっていうのは少しこう、ね、うんうん、時間がかかってしまうので、
1: うん、
0: でもただ単純作業っていうわけでもなくて、
1: うん、
0: 自然の麻紐をこうほどくところからやってるんですけど、こう麻紐になってるわけじゃないんですよ。こう麻屋さんからこう束が送られてきて、それをこのチリトンボにちょうどいいように裂いて、
1: うん、
0: で釘を刺してそこに結わくんですけれども、
1: うんうん、
0: なのでその湿らせ方とか湯沸くのも本当に私たちにはやり方教えてくれないんですけど、さきさんしか作れなくて。
1: あ、すごいね、
0: うん、みんな盗もうと思って後ろから見てるんですけどみんな盗めないんですやり方
1: あ
0: だから本当にねいろんなことを工夫してやれるようになっていただいたっていうのがあって、まあ、単純作業だけどそこにこう工夫とか、
1: うん、
0: 本当にたくさんの努力が詰まっていて、
1: うんうんうん、ね、あとはなんていうか、うん、前ちょこっと聞いたのが、はい、そのなんだろう数、
0: うんうんうん、
1: なんか いくつまでっていう目標があった方がやりやすいとか。
0: そうなんです、最初はね15本ぐらいしかやっぱり1日で作れなくて、
1: うん、
0: でやっぱ15本だと麻酔も最低賃金を割らないでお給料を出したいっていう会社としての目標があって、
1: うんうんうん
0: うん、でやっぱりそうすると会社としてはこの、ま、なかなかこう合わないっていう部分があって、うん、やっぱりその本数をある程度作れるっていうのも、うん、ポイントだったんですけど。

0: うんうん、15本だったのが本当に1日50本ぐらい作れるようになって、これだったらこのお仕事として、うん、あの進めていくっていうのが可能だねっていう話になって、うんうん、でもね、なんかその目標の持たせ方って難しいですよね。
1: 難しいよね、こう、うん、
0: 誰でも難しいと思うんですけど、
1: うんうん、
0: あのさけさんの場合はこうやっぱり人に気にかけてもらったり、
1: うん、
0: あとなんか結構メディアに出るのも嫌じゃないですよね、
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: そうそう、うん、あのこの絵本も朝日新聞と日経と
1: ね、たくさんの、そうそう、新聞に取り上げられましたよね、
0: はい、そうなんです、あ、埼玉新聞か、取り上げていただいたんですけど、うん、その時にあのやっぱり取材に出るのが嫌だって方もね、あの多いと思うんですけど、
1: そうだよね、
0: あの出てくださって、逆にそれがモチベーションになって、なんかこう自分の作った本数を毎回教えてくれるんですけど、
1: うんうん、
0: それに対してあの目標に達成できたねとか、うん、これがあと何本できたらその卸の方にこう卸せるから、うんうんうん、あと今日は何本頑張れたら目標できるねとか、
1: うんうんうん、
0: その分かりやすい目標だったり、その達成できたことに対して一緒にもう本当心から喜んでわーってなるっていうのとか、
1: うんうんうんうん、
0: そういうのが本当にあのさっきさんはモチベーションになるので、なんかそういうのも教えてもらいました。
1: あ、なんだろう、そういうのってやっぱり対話になるんですかね、うん、その、うんうん、本当いろんな、ね、ダウン症って言ってもいろんな方がいたり、うんうん、
0: 確かに確かに、う
1: ん、で、なんだ、なんですっけ、あのバイオリニストの高嶋ちさ子さんの、
0: うんうん、はい、
1: お姉さんもダウン症で、
0: ね、
1: でなんか番組をね、うんうん、拝見してるとなんかいろん な,、
0: ね、
1: な、
0: うん、結構なんか独立でね、面白いですよね。
1: そうそうそうそう。でもなんか家族の関わり方っていうのがなんかすごく、うん、まあ愛があるというか、その独立でなんか言いたいことを言い合えてるっていうのも素晴らしいなって思うし、うんうんうん、で最近はなんかビームスとねコラボして T シャツ作ったりとか、
0: そうなんですね、
1: なんかそういう風にその人の個性が出る、うん、なんかそれがお仕事につながっているっていうのはなんかすごく、まあ、素晴らしい、
0: うん、
1: なんか でも多分ね、麻酔だけじゃなくていろんな企業でそういうことをやっていきたいっていうところもあると思うんですけど、なんかどうですかね、何か
0: こう
1: 伝えるとしたら、
0: なんかそのもう本当にこの間もね、なんか家族会で、
1: うん、
0: 家族会、会社の家族会をやったんですけど、その時に土壁体験みたいなのをする家族会にしたんですよ、うん、で、さきさんとしてはこのチリトンボの一部分しか作ってないけれど、その土壁の最終形の部分を体験してもらって、
1: うん、
0: で、まあ、体験してもらうだけじゃなくて、あの家族会のお片付けの時にはもうみんなで片付ける時とかも養生とか剥がしてもらったりとかして、なんかそれがすごく楽しそうで、
1: うん、
0: なのでやっぱりこう居場所、さきさんのお母さんがよく言ってるのはこう居場所があることがすごく大事なんだってよくおっしゃってるんですけど、うん、こうね、あの麻酔とかも本当に小さな会社なんですけど、やっぱりこうね、規模によったらね、
1: うん、
0: あの規模数の 何百名に一人っていう感じで、こう、
1: うんうんうん、
0: こう決まって雇うお仕事をしてもらうっていうのが決まった人数の会社もあるんですけれども、うちみたいな小さな会社でも本当にこうやって一緒にお仕事することで本当たくさんのことを学ばせてもらえるので、
1: うん、
0: まあ、そういう会社が本当に増えたらいいなっていうのと、
1: うん、
0: そのね、こう居場所作りっていうのをあの考えることが会社全体にもすごく良かったりするので、
1: うんうんうんうん
0: って思ってます
1: 本当ですよね。なんか、まあ、ね、なんかダウン症とかうんぬんではなくて、はい、まあ、あの本当に居場所って一人一人にすごく大事なものなので、なんかそういったことがきっかけで会社の中での居場所だったり地域の中での居場所とかね、そういうのがね、なんか取りこぼさないというとおかしいけど、一人に、ね、ならずに住む社会っていうのはすごい優しいなって、ね、うんうん、思います。で、ね、このさきさんのチリトンボのイベントねするんですよね、
0: はい、あ、そうなんです、あの池袋の雑司ヶ谷 の,、
1: うん、
0: あの本能寺というお寺さんで、あのさきさんのチリトンボ の, あの絵本を語らせていただくのと、

0: とさきさんが実際にそこでお仕事をして見ていただくのと、
1: うん、
0: あとその土壁の、土壁ってね皆さんあまり身近じゃないと思うんですよ。昔は身近だったと思うんですけど、そのお話をさせていただいたりっていうイベントを5月9日に土曜日に開催しますので、
1: うんうんうん、
0: まあ、スイーリビングカンパニーのインスタグラムに詳細が載ってまして、申し込みもできますので、ぜひぜひぜひぜひ。ぜ
1: ひあと5月の24日の日曜日かな、はい、発表会があって、
0: はい、そうなんですね、
1: はい、はい、川口の東口のカフェドアクタさんで、マリコさんが、発表会で語りますので、はい、もしお時間がある方は13時からなので、ぜひいらしてください。はい。それでは、ウェアザワールドをお聞きしながらお別れしたいと思います。またのご来店をお待ちしております。
0: 素敵な一日を。

0: 暮らしアップ川口。
1: FM 川口をお聞きの皆さん、こんにちは。クラスアップ川口のお時間です。今週の担当は DJ 金谷美奈子です。今日は不定期でお届けしている川口ものづくりリレー第15弾をお届けします。前回が3月の下旬でした。有限会社長岡製作所の長岡雄一さんからバトンが渡ったのが京和プレス工業株式会社代表取締役の秋山圭一さんです。早速秋山さん、自己紹介からお願いいたします。
2: 京和プレス工業株式会社の秋山圭一と申します。よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
2: お願いします。
1: 代表取締役、
2: はい、
1: いつからやってらっしゃる？
2: 平成28年
1: 結構
2: の2月ですかね。
1: 京和プレス工業株式会社さんは、
2: はい、
1: どういったものを作ってるかって具体的に教えてもらえますか？
2: 今までは基本的には、まあ、自動車部品であったりとか、まあ、名前に入ってる通りプレスの仕事というものが主で、で、まあ、電気製品とかの、本当に中に入るような、コンピューター関連を止める中で止めるブラケットとか、だからなんか表立ってこうっていうものではなく中の何かの部品っていうのが基本的には、まあ、プレスで作ってっていうのが多いので、まあ、あとは病院とかの前テレビの横にテレビカードを差し込むってあるじゃないですか。入院されるとそれを入れるボックス、その後ろの配線を隠すためのボックスであったりとか、で初めてちっちゃい液晶テレビになった時の後ろの台座とか、そういうような製品もやってました。であとは本当にもう板から切り出したものを金型が存在していて、本当にそこの板を金型の間に挟んで機械でバンって下ろすと、もう金型がその形になってるので、例えば円とかワッシャーとかそういうような形のものを打ち抜いて製品になるっていうような仕事を簡単に言うとですね、してます。
1: ちょっと今、はい、工場をお邪魔してね、大きな機械もたくさんあったんですが、
2: はい、
1: 伺ってるとやっぱりその何かの部品ということで言うと小さいものなんですか？
2: そうですね、基本プレスで行う作業っていうのは小さいものが多いですね。うちは板厚も厚いものではなく薄いものを主でやってますので、なので多分大きいっていう機械っていうのがプレスとは別に板を曲げるベンダーという機械であったり、板を切るシャーリングっていう機械とかがうちにはありますので、なのでその建材系統とかの、まあ、仕事用といいますか、プレスっていうとプレスしかないってよく言われるんですけど、金属プレス板金加

0: 工業と歌ってまして。
1: なるほど、
0: はい、なので板金系統もやれますよっていう、はい。
1: 秋山さんで何代目かになるわけですか。
0: 僕は JSOULBROTHERS なんで3代目です。
1: 3代目なんです、
0: はい、
1: じゃあおじ様の代からずっとやってらっしゃって、
0: そうですね、
1: 幼い頃から自分もいつかはこの仕事に就くんだぞっていうふうにはこう思っていた、それとも親御さんから言われていた、眉をしかめてらっしゃるけどどうだろう。
0: 最初は思ってはなかったです。最初は本当に継ぐとか継がないとかってそういう頭の感覚もなかったんですよ。で自分がやりたいことをやって、で自分の親が病気した時ですね、ちょっと感じたのは、あの会社継がなきゃいけないのかなとか、会社継ぐのかなとかっていうのを初めて思ったのは、そうですね、父親が病気して2年目ぐらいとかですかね。
1: おいくつぐらいの時だったんですか。
0: 僕は20歳ですね。
1: あ、若い。そこまではその
0: 19、20歳ぐらい。
1: 夢をっていうお話ありましたけど、夢は伺ってもいいんですか。
0: 夢ですか、
1: うん、
0: お恥ずかしいんですけどミュージシャンになりたかった。
1: うん、そんな雰囲気ありますもの、はい、うん、
0: やりたいことをやって、でまあ、好き勝手やってきて、
1: うん、
0: うん、で本当にその、まあ、うちの親が、はい、まあ、京和プレスの専務だったんですよ、
1: はい、
0: でお父さん の, あのお兄さんが社長をやられていて、
1: うん、
0: でそれでうちのお父さんが病気をして、
1: はい、
0: 僕が21の時か亡くなったのは22になった時。
1: あ、随分早くに、
0: はい、
1: はい、
0: で亡くなった時にそれまでアルバイトでは来てたりしてたんですよ。ちょっと会社のことは頼んだぞっていうメモ書きがあって、いやこれはあれなんだなっていうので、まあその1年前かに結婚して、まあお父さんからしたら孫が生まれて、まあちょっとして4ヶ月ぐらいで亡くなっちゃってっていうところで、まあ、そこからは会社を継ぐっていうことをちゃんと意識した上で仕事は考えましたね。
1: 音楽の道への区切りっていうのはすっぱり ついたんですか。
0: いや、音楽のことに関してはすっぱりというかきっぱりとかっていうかはできなかったですけど、でもその時ちょうど活動自体も、
1: うん、
0: ちょっと活動休止をしていたりとかっていうこともあったので、なのでまあそのままの流れで、でも仕事はやりながら音楽できればいいかなっていうような感覚でしたね。
1: それにしてもご結婚も早くて、
0: 高校卒業してからですかね、
1: うん、
0: お付き合いさせていただいて。
1: うーん、早く身を固めることへの抵抗はなかったですか。
0: あんまりなかったですね。恥ずかしいですけど、まあ、結婚しても、まあ、しなくてもお付き合いさせていただいてる時から変わらないだろうなと思ったので。
1: うーん、
0: 僕一人っ子なんで、
1: はい、
0: お父さんに亡くなるってことを前提にってわけじゃなくて、やっぱり孫の顔を見せてあげたいなっていうのがやっぱ僕があって、でうちの妻もそれに対してあの真摯に向き合ってくれたので、なのでまあ本当にこの人とだったらという形で、ちょっと恥ずかしいですねこれね。
1: 絶対使おうと思ってる。
0: まあ長男だけでしたけど、孫を少しでも見せることができたのは良かったかな。
2: 恥ずかしがりながらも、会社に入るまでを教えてくださった秋山さん、この後はこれまでの中で一番大変だった時について伺っています。
0: 一番大変だったのはやっぱり継いだ直後、
1: うん、
0: かな。で本当その1年ですよね、何もわからない。ただうち の, あの締め日と支払い日だけは分かってるっていう状況 でそれを振り込むとかっていうのは分かりますけど、なんかもう本当にいろんなとこからね、落ちないんで払ってくださいってハガキが来たりとか、なんだこれはとかっていうのをやっぱり1年やってきて、でも全然その分かってる人がいないんで、
1: うん、
0: だからそれをもう一つ一つもうなんていうんですかね、紐解くじゃないですけど、うん、

0: それをずっと考えて考えて、で僕も単細胞なんで一つ入ってくると一つ抜けてっちゃうんで、最初やってたことが違うことが重なってくると忘れてっちゃって、でそれでもういろいろもういろんな方に迷惑かけて、もうお金が足らないとかどうしたらいいのとかっていうのがずっとその付きまとった1年だったかなって。1年終わってもやっぱまだわからないことだらけというか、だからやっぱそういう時に本当にあの先輩方に相談をして、でそれで一つ一つあの片付けていけたっていうのがところ、まだまだ全然未熟なのであれなんですけど。
1: 楽しいって感じることありますか、ものづくりについて。
0: ものづくりについて、うんうん、ありますね、うん、楽しいって思うことですよね。
1: どんな時なんですか。
0: 自分、これは僕だけだと思うんですけど、自分が機械に、例えばプレスの仕事で金型をこう取り付けてこう作業してこうするって、まあ、当たり前のことなんですけど、それが思った通りに綺麗にできた時ですかね。金型の取り付け方とかもなんかビシッといった時、
1: これやっぱり素人じゃできないことじゃないですか。なんかでも素人として見ると誰がやっても一緒なんじゃないって、こう失礼な言い方するとね、
0: はいはい、
1: っていう感じがなきにしもなんですけど、はい、これやっぱりやる人によって違うんでしょうね。
0: 違います。
1: 何が違うんでしょうね。
0: いや、わかんないです。だからそれ多分経験なんだと思うんですよ、うん、だからうちなんかでも本当にもううちのお父さんが金型をつけてただ板を曲げるってだけです
1: よ、はい、
0: でつけてこうやってやるんだよって渡されて測って、
1: はい、
0: でこれ入れれば同じようにできるからって言われて、俺は簡単だと思ったんです、
1: はい、
0: なんだよってやってたら同じには見えるんですよ、
1: はい、
0: でも測ると違うんですよ。何度やっても違うんですよ、でその状態でお父さんがこうやったら、うん、変わるんですよ。同じですよ、材料も同じ、
1: はい、
0: 機械も同じ、
1: はい、
0: ただやってる人が違うだけ、
1: はい、
0: で俺はそれを全然できなかったです。
1: ここで、はいはい、ご紹介くださった長岡さんからのメッセージをちょっと一緒に聞いてみてください、
0: はい、
2: 毎月やってるね。改めて言うんであればまた飲みましょうっていう。
1: 長岡さんとは、ね、まあ、だからその巣鴨新金のジュニアの方でもご一緒でしょうし、
0: そう
1: す、協力会もご一緒でしょうし、
0: 一緒ですね。
1: お付き合いはもうしっかりがっちりって感じですか。
0: そうですね、もう楽しい、その一言。
1: どの部分で仕事の話になっちゃうんですか。
0: いや本当にその仕事の話でなく、うん、まあ、プライベートでもしっかり、うん、もういろいろそういう楽しいご飯を食べて、もう楽しく笑って喋ってっていうところはやっぱりもう本当にいい仲間っていうだし、やっぱり尊敬もしてます。
1: どういったところで。
0: 僕よりも知能がいろいろなことに長けてるっていうところで、やっぱり僕なんかはわかんないなって思ったらちょっと聞いちゃうっていう、でそうするとあこうですよってもうパッと答えてくれて、あそういうのがあるんだねっていう、また一つ学びが、うん、っていうところで本当にもう仲間であり、もう本当に一人の人間として尊敬してますね。
1: 息抜きとかはご家族で何かっていうことももちろんおありですよね。
0: ありますあります。
1: あります
0: よね。あります。
1: それとまた別でやっぱりそのじゃあ、
0: うん、
1: 協力会での月1回のとかは大事な時間っていう感じですか。
0: そうですね。例えば月1回ですけど、
1: はい、
0: みんなでわちゃわちゃふざけて、
1: うん、
0: 笑って、次の日は頬と腹が筋肉痛ぐらい。うん。

0: 笑ってますね。
1: 本当にすごいですね、それは。
0: だから本当に、あの、教育会の方々ともそうですけど、
1: はいはい、
0: もうとりあえずずっと笑ってるかなって、うん、仕事の話とかいろいろする時もあることはありますよ、
1: うん、
0: でもそういう楽しい場所っていうところでやっぱりみんなでそうやって腹抱えて笑えるっていうのがすごいなと思って、僕もやっぱりそこに一人の人間として、あの、輪に入れてもらったっていうのは本当感謝しかないですね。
1: 周りの皆さんに感謝しながら熱い思いをお持ちの秋山さん、昔音楽をやってらっしゃったということで、こんな質問をしてみました。ものづくりとなんか似てるなっていう部分あります？今のお仕事と照らし合わせてみて。
0: でもやっぱりその最初のひらめきっていうのは精通してんじゃないですかね。
1: おう、
0: あ、やべえ、なんかかっこいいこと言っちゃった俺今ひらめき、もう一回、ひらめきってことは精通してるんじゃないですかね。
1: 2回目はカットですよ。
0: あ、カットですだからやっぱりそのよくあるじゃないですか、あの100均のスリッパ、
1: うんうんうんうん、
0: あれを切って使ったら、
1: はい、
0: すごく足に効くっていう、うん、一回すっごい流行ったじゃないですか、
1: ダイエットスリッパみたいなね、はい、
0: あれだってひらめきじゃないですか。
1: そうですね、
0: 多分そのプロの方々がやってるっていうのはどういう風にやってるのかって、もう多分本当みんなバラバラなんでしょうけど、歌ができてメロディーができてからギター、ベース、ドラムってくるのか、ドラムが叩いてるところにこうベースとギターが乗っかってって、それ聞いてボーカルがメロディーつけるのかとかっていろいろあると思うんですけど、なんかこう弾いてたら、なんかいい案内って弾いてたら、それにこうだみんながこう合わせてきてでできたこともありますし、やっぱそれは最初のひらめきからじゃないですかね。だからひらめきっていうところは精通してる部分あるんじゃないですかね。何回目

0: とっても楽しい方でね、笑いが絶えませんでしたが、秋山さんのリクエスト曲 X の紅をお聞きいただきながら、次の方のご紹介お願いします。
1: 有限会社ダイヤモンド塗装さんの代表取締役の永井進さんを紹介させていただきたいなと。
2: はい、ダイヤモンド塗装です。
1: あ、すいません、京和プレス工業の秋山ですけれども。
2: はい、お世話様です。
1: お世話になっております。すいません、社長をお願いしたいんですけれども。
2: はい、ちょっと待ちください。
1: はい、あの FM 川口さんのラジオの件で、
3: はい、はい、
1: バトンタッチの方のご連絡をさせていただいております。
3: はい、
1: はい、ちょっと次お願いできますでしょうか。
3: かしこまりました。
1: おお、 OK が出ました。よろしくお願いいたします。じゃあ、
3: はい、
1: はい、よろしくお願いいたします。すいません、失礼いたします。
0: で、取引先の主催する旅行でご一緒して、お互いふざけ合う中から仕事も一緒になるようになったという間柄、永井さんへとバトンが渡りました。数分間の電話のやり取りからも仲の良さが伺えたんですが、ご紹介いただきました有限会社ダイヤモンド塗装永井進代表の会は6月を予定しております。不定期でお届けしている川口ものづくりリレー、次回もどうぞお楽しみに。ここまでのお相手は金谷美奈子でした。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の小泉と
1: 恩田と
2: 原が
0: お伝えします。
2: 皆さん5月病になってない？
1: いや終わりましたね。
2: ちょっと顔疲れてるね。
0: ちょっと ね、
1: ちょっとね、楽しかった分ね、まあ、
2: 楽しかったね、
1: 徐々に
0: あまり一気にやろうとする、
1: 一気に、ね、頑張るぞって思わずに、
2: そうだね、
0: ちょっとずつ
2: マイペースでね、ちょっとだけよ、
1: 明日でいいやぐらいの気持ちでね、
0: まあいっかっつって、
2: まあいっかって言葉もね、心も大事
0: だね。いや大事なんですよ、結局
1: ぐらいで始めましょうよ。
0: 始めましょう。
2: ということで5月も第2、3週目ぐらいに
0: ということでね、今回も広報川口の5月号から楽しい話題、そして、いろいろなイベントをお伝えしていきましょうよ、
2: よろしくお願いします。
0: やっぱりあの、川口市といえば、何ですか、フェス、フェスで
2: フェスね、フェス限定ね、肉フェス聞いたことない、
0: 違います、たたら祭り言いました、
1: たたら祭り、
2: たったらたったらってことですね。
0: そうですね、広報誌のですね、5月号30ページにも載っておりますが、たたら祭り、今年は8月ではありません。
1: なんだって、
2: びっくりした、
1: そんなびっくりすることじゃない、
2: お茶の間沸かせてびっくりしちゃったよ私も。
0: あの今年はですね、9月の26土曜日、27日曜日、この2日間で、オートレース場で、これは変わりませんね、で開催するということです。
2: だいぶずれましたね、
1: 1ヶ月ずれました、
2: ね、
0: 暑いから、
1: 暑いよ、ね、
2: そうですよ、暑い、しかも今年は何でしたっけ、
0: あ出ました、
2: 言えるかな、みんな、せーの、超スーパーエルニーニョ現象ということで、なんかすごい暑いらしい、あと超スーパーエルニーニョ現象がっていう、なんか結構暑い夏らしくてですね、
0: とにかく暑い、
1: とにかくさらに暑い、
2: さらに暑いでも
1: 溶けちゃうね、
0: だまあ油断しないでもらってね、9月だけれども、そうですね、だからちょっと体調不良の人とかね、まああのちょっと様子を見てもらって、
2: ね、
0: ということで、30ページにではですね、あの参加者、参加団体を募集しますということで、メインステージ、バザールコーナーの市民ステージ、子どもみこし、この3つがですね、募集しておりますよ。
2: そうですね、
1: 1ヶ月ずれてるわけですからね、
2: そうですね、
1: また8月に向けて気合入れて筋トレしとこうっていう人は、ちょっと1ヶ月ずらした筋トレの計画をしてもらって、
2: 確かに、ちょっと1ヶ月結構長くなるのきついから、そう、まあ仕上げていくのにはやっぱね、
0: その人はどこに出るその人は、
2: いや、みこしとか、
1: みこしもそうだ、子供よ、これ、
2: 子供たちが、ステージもそうよ、ムキムキで仕上げてきてる
1: んです、暑い中、ほら、もう、皆さんの前に立つわけだ
0: から、確かに、
2: 踊ってね、声もね、喉もね整えてもらわない
0: と、確かに、
1: そうそうそう、ということでね、ということでね、募集がね、このページの QR コード、二次元コードからね、あのできますので、
0: そうですね、
1: メインステージのね方はもう募集始まってるんですけれども、バザールコーナーの市民ステージの方は5月の20日からね、応募ができますのでね、
0: 一度ご覧いただければ、30ページご覧いただければなというふうに思います。
2: みんなで盛り上げていきましょう、川口の夏を。

0: ですよ、ね、はい、であの5月号でですね、はい、毎回こう、うん、特集させていただいている大人気のコーナーはですね、うん、あの8ページに今回はございます。文芸特集、
1: はい、文芸でございます。
2: 毎年ね、ありがとうございます。
1: 応募をねいただきまして、はい、 そうですね、でそれをね、はい、選者の先生方に短歌、はい、俳句、川柳と3つ、はい、一席選んでいただいて、はい、であとね、素晴らしい作品をね載せているということでございますけれども、
2: は
1: いね、
2: 毎年なんか面白いなと思いますよ、はい、これは、
0: ね、どれもこれもね、はい、すごい、
1: うん、ね、ちょっとね紹介がてらこの短歌の一席、うん、あ、はい、年賀状じまいが何さ、はい、悪質でどしどし綴る手書きの画像。
2: そう、今ね年賀状じまいがされる方が多いんですけど、うん、それが何だ、
1: 何だ、う
2: ん、
1: 私は書くよ。
2: おー、いい、かっこいい、う
0: ん、かっこいい、
1: 書くんだよ、私はね、うん、懐かしいサッチミッチ問題私はね、どんどん書くよっつって知らんわ何がネットじゃと、
2: この抗ってる感じがね、感じがかっこいいですよね。
1: そしてね今回これをね、うん、あの評論していただいた先生も、うん、辻井先生という方でね、はい、うん、このロックな一首、
2: そうですね、
1: クールっつってね、
2: うん、エレガントな反抗期にうっとりさせられる、うん、この素敵ですよね、このもうこの一席からのこの表がもうセットで読んでほしい、なんかもうなるほどなってなったもんね、
0: うんうんうん、やっぱりこうね、なかなか読み解くのも難しいですよ ね、うん、
2: ね、はい、
0: それぞれね面白いから一個一個読んでほしい。
1: そ そうですね、うん、それぞれの味があるので、ね、
0: 味がありますよ、はい、本当に
2: 皆さん上手ですよね、うん、
0: 毎年ね、あの候補紙の3月号で、うん、あの募集を ね、で5月号に載ってますので、はい、もし、はい、我こそはっていう人がいれば、
2: ね、
0: ま、
2: ね、挑戦した人は
1: 書き溜めといて、いい、
2: うん、確かに1年間あるから、うん、か3月までまだ1年ですから、うんうん、
0: それで応募してもらえればなと思います。はい、はいはい、それであのこの文芸特集にね、はい、あの関してちょっとお一つなんですけれども、はいはい、あの長年ですね、はい、あの短歌の選者として、はい、あの ご尽力いただいた、はい、あの藤森先生がですね、はい、あのご逝去されましたということで、はいはい、あのご冥福を申し上げますということで、はいはい、ここでちょっとお知らせを、はいはい、させていただきました。ありがとうございました。
1: はい、はい、
0: はい、またあの候補紙の方にちょっと戻りましてですね、はい、4ページ5ページ、
2: はいはい、
0: 高齢者の総合相談窓口、はい、地域包括支援センター、
2: はい、
0: まあ、こう言われてもちょっと何
2: そうですね、何をやってるかがね、
1: 何やってんのピーンとね、うん、ちょっと
2: 来ないですね、名前はよく聞くけど、
0: うん、そうなんです、うん、まあ、これはね、あの高齢者本人も、うん、そして家族も、うん、まあ、近所の方もね、
2: うん、
0: あの気軽に相談できる高齢者の悩みを聞くような、はい、という施設になってますよ、う
2: ん
0: う
2: ん、なるほどですね。
0: 例えばその、まあ、介護保険について知りたいよとか、うんうん、あの家族だけで介護大変だよ、うん、相談できない、どこに相談したらいいの、うん、っていう時に気軽に相談してもらえればなと、はい、いうふうに思っておりますよ、う
1: んうんうん、でも実際これ奥さんは相談するとお金かかっちゃったりするんじゃないの、これ
0: 出ました、
1: うん、
2: 出た、
0: 無料です。
1: ありがたい、
2: ありがたい存在よ、
0: う
2: ん、
0: そうですね、うん、まあ、あの市内20箇所ありまして、はい、それぞれの担当地区が決まってますんで、
2: はい、
0: あの5ページの、はい、一覧表を見ていただいてですね、はい、あの自分の管轄地域を担当する包括支援センターに電話していただければなというふうに思います、
1: は
0: い、
2: ね、
0: うんうん、やっぱりこうね、悩みがあるとこう抱え込んじゃうんだよね。
2: そうですね、うん、
0: 一度この専門のね、うん、職員の人に相談するっていうのが一つ、
2: うん、そうですね、でご本人っていうかね、家族とかね、近所の方とかも全員ね、うん、あの人ちょっと最近姿見かけないわとか、うん、そういったところの、相談もできるということで、うん、ぜひご活用してほしいですね。
0: 欲しいですね、
1: は
0: い、
1: ね、なんかね、はい、事前にね、あのそうなる前にとかね、はい、あの我々もね、そろそろ、
0: う
1: ん、
0: いやそうですよ、
1: 父親母親、
0: うん、
1: ね、老人という世代でなってきましたもん
2: ね、うん、そうですね、はい、みんなで支えていきたいね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、うんうん、というまあ窓口になってます
2: のでね、はい、ぜひご覧いただきたい。
0: でまたあの身近な相談相手という括りとしましては7ページ、
2: はい、
0: 民生委員児童委員、
1: はい、
0: これはあのまあ5月の12日が民生委員、ね、児童委員の日というふうに定められているんで、これはどうでしょう、
1: はい、
0: 本田さん、
1: これはですね、はい、まあ、そもそも民生委員さん児童委員さんというのは、まあ、あの生活上のねいろんな困ったこと、まあ、心配事っていうのがある方に対して、まあ、あのその行政とかね関係機関への間をつないでくれる、はい、役割をしてくれている人ということで、はい、あの身近な存在っていうところではあるんですよね、
2: はい、
1: でこの方に、まあ、相談して、はい、まあ、ちょっとどうしたらいいかとかっていうのをね、あの、まあ、気軽に相談できる方というところなんですけれども、はい、まあ、この7ページではね、民生委員児童委員やってみませんかということで ね、
2: あね、あの
1: 募集を ね、
0: はい、
1: しております、はい、で実際どんな活動してるんです

0: あって、はい、ということで、はい、高齢者の方、障害のある方を訪問したりとか、はい、サロン活動したりとか、うんうん、あとね子どもたちの安全を見守るね、はいはい、登下校のね声かけとかを行ったりとか、
1: はい、いらっしゃいますよね、はい、いつもありがたい
0: ですよね、うん、ただねちょっとそういう活動したことないんですけどっていう人もね、はい、あの月1回の定例会があるので、はい、まあ、協力し合ってそういうところで、あ
1: の
0: 活動
1: のね、相談とかもできるのかしら。
0: そうなんです、ね、はい、
2: よかった、
1: 勉強会とかもね行われてる、うん、ということ で、
2: 安心ですね、
1: はい、うん、そうですね、まあ、地域のためにぜひね、うん、あの皆さんで協力し合っていきたいですね、はい、そちらに関しても、
2: は
1: い、うん、
2: は
1: い、
2: まあ、まずはね福祉総務課、うん、担当の福祉総務課に、
0: そうですね、
2: お問い、はい、お気軽に、ね、お問い合わせ、
1: 興味ある方はぜひ多く、はい、お寄せください。めっちゃカビカビの今日ね、本当ダメなの、かんでるよね、
0: 開けてるから。
1: そうだ、開けてるから、
0: 開けてるから
1: 、甘噛みで
0: ちょっとまだ溶けてる
1: の、ね、
2: 溶けてるの、まあでもねこのぐらいがいいんですよ。
1: そうですね、お手柔らかにどうぞよろしく。
2: ガーってなっちゃうとやっぱり
0: ガーってできない。
1: そう、
0: のんびりいこう、
1: のんびりいこう、
0: 1年長いからさ、
1: もうそれでこのペースで1年終わっちゃうから、私、うん、
2: 確かに3月になっちゃう
0: から、夏前にはシャキッとする。
1: 確かにね、かった、夏で1回ね、はい、じゃあスーパーエルニーニョ現象を、
2: はい、ということでね、はい、はい、以上、はい、シティインフォメーションでした、はい、今週も川口市役所広報課の小泉と
0: エルニーニョ恩田と
1: 原が
2: お伝えしました。それでは
3: また来週。

FM 川口防災インフォメーション。埼玉県を含む首都圏で大きな地震が発生した場合、公共交通機関が運行を停止し、外出中の多くの人が帰宅できなくなる可能性があります。埼玉県では1都3県および政令市の9都県市で連携して帰宅困難者対策に取り組んでいます。大地震が発生し鉄道などがストップした場合、むやみに移動を開始しないが原則ですが、事情により徒歩帰宅する方のために心得として次の7か条を覚えておきましょう。1、連絡手段、事前に家族で話し合い。家族や自宅が無事であることが分かれば急いで帰る必要がなくなることから、普段から家族で安否確認の方法について話し合っておきましょう。2、携帯もラジオも必ず予備電池。災害が起きた時の情報収集の手段として携帯電話やラジオは有効ですが、長時間使用すると電源が持ちません。必ず予備の電池を用意しておきましょう。3、日頃から帰宅経路をシミュレーション。自分の体力を過信せず余裕を持って帰宅することが重要ですので、まずは帰宅経路を確認し、自分の体力で十分帰る距離か確認する必要があります。また災害発生時は瓦礫などがあったり、多くの

ホキタク車で混乱します。通常よりも体力を使いますので、帰宅経路途中の帰宅支援ステーションの場所や一時休憩できる場所を必ず確認しておきましょう。また危険箇所も一緒に確認しておくと安全です。

防災インフォメーション、大雨洪水に備える。線状降水帯を原因とした大規模な豪雨災害が近年頻発しています。そこで気象庁は2022年6月1日から線状降水帯の予測情報の発表を始め、可能な場合は発生が予想される半日前から6時間前に呼びかけることにしました。ひとたび線状降水帯が発生すると、わずか数時間で災害発生の危険度が飛躍的に高まることがあります。予測情報を聞いたらすぐに避難できるよう、ハザードマップや避難所、避難経路の確認などを行いましょう。また気象庁は2021年6月から線状降水帯によって非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている場合に線状降水帯発生情報の運用を始めていますが、2023年5月からは予測技術を活用することで従来より30分程度早く発生情報を発表できるようになりました。この情報が発表されるときにはすでに大雨が降っていて、災害発生の危険度が相当高まっていると考えられますが、さらに大雨が降り続き危険度が急激に高まることが予想されます。市町村が発令する避難情報などを活用しながら自分の命を守るための適切な対応を取ることが重要です。

FM 川口防災インフォメーション。東日本大震災や熊本地震、鬼怒川の氾濫など近年日本では大規模な災害が続いています。私たちが普段暮らしているこの川口市が同じように被災するのは想像できないことかもしれません。でもそこは自然が相手、地震や風水害は必ず発生します。自宅が無事であることが一番ですが、防災本の風水害編と地震編のハザードマップを確認し、自宅近くの避難所をそれぞれ 2,3 箇所決めておきましょう。防災本ではハザードマップの他にも災害情報の入手方法、

自宅の安全チェック、備蓄品など災害から命を守るために重要なことが厳選して掲載されています。防災本は防災課をはじめ市役所本庁舎、消防署、お近くの支所、公民館で配布しています。自分と大切な人の命を守る準備、始めてみませんか？

FM 川口防災インフォメーション。普段から確認しておくもの。散歩を兼ねて避難場所や安全な避難経路を確認しておきましょう。また非常時持ち出し袋を用意して時々中身を確認しましょう。非常時持ち出し品の確認、貴重品、応急医療品、常備薬、非常食、飲料

水、携帯トイレ、生活用品、衛生用品、衣類などを入れておくと安心ですね。気象庁が発表する注意報と警報には、注意報、災害が起こる恐れがあるとき、警報、重大な災害が起こる恐れがあるときの2種類があります。被害が心配されるときに確認しましょう。被害が心配されるとき、テレビやラジオ、インターネットなどで情報を得ましょう。停電に備え、懐中電灯やラジオ、電池を準備しましょう。また、避難するときに慌てて避難せず、ゆっくりと落ち着いて注意しながら避難しましょう。避難するときの注意。避難は集団で。隣近所の方の安否を確認し、集団で避難をしましょう。動きやすい服装で。紐付きの運動靴を履きましょう。裸足や長靴は好ましくありません。高齢者や子どもに配慮しましょう。高齢者や子ども、障害のある方などの避難に協力しましょう。足元に注意。水面下には溝や側溝などの危険があります。注意しましょう。車で避難しない。道路の冠水や渋滞などで動けなくなる場合があります。車では避難しないようにしましょう。これらを踏まえ、災害の状況により速やかに行動しましょう。

番組をお聞きの皆さん、こんばんは。 FM 川口 DJ の中本真理です。ここからの時間は Today's Last Music。 今夜は大滝詠一特集です。それでは素敵な夜をご一緒に。

トゥデイズラストミュージック、今夜の大滝詠一特集いかがでしたか。すべての人が明日は笑顔、明日も笑顔でありますように。おやすみなさい。

JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W。 ただいまをもちまして放送を終了いたします。

JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W で、ただいまより放送を開始いたします。

FM 川口防災インフォメーション。東日本大震災や熊本地震、鬼怒川の氾濫など近年日本では大規模な災害が続いています。私たちが普段暮らしているこの川口市が同じように被災するのは想像できないことかもしれません。でもそこは自然が相手、地震や風水害は必ず発生します。自宅が無事であることが一番ですが、防災本の風水害編と地震編のハザードマップを確認し、自宅近くの避難所をそれぞれ 2,3 箇所決めておきましょう。防災本ではハザードマップの他にも災害情報の入手方法、自宅の安全チェック、備蓄品など災害から命を守るために重要なことが厳選して掲載されています。防災本は防災課をはじめ市役所本庁舎、消防署、お近くの支所、公民館で配布しています。自分と大切な人の命を守る準備、始めてみませんか？

FM 川口防災インフォメーション。埼玉県を含む首都圏で大きな地震が発生した場合、公共交通機関が運行を停止し、外出中の多くの人が帰宅できなくなる可能性があります。埼玉県では1都3県および政令市の9都県市で連携して帰宅困難者対策に取り組んでいます。大地震が発生し鉄道などがストップした場合、むやみに移動を開始しないが原則ですが、事情により徒歩帰宅する方のために心得として次の7か条を覚えておきましょう。1、連絡手段、事前に家族で話し合い。家族や自宅が無事であることが分かれば急いで帰る必要がなくなることから、普段から家族で安否確認の方法について話し合っておきましょう。2、携帯もラジオも必ず予備電池。災害が起きた時の情報収集の手段として携帯電話やラジオは有効ですが、長時間使用すると電源が持ちません。必ず予備の電池を用意しておきましょう。3、日頃から帰宅経路をシミュレーション。自分の体力を過信せず余裕を持って帰宅することが重要ですので、まずは帰宅経路を確認し、自分の体力で十分帰る距離か確認する必要があります。また災害発生時は瓦礫などがあったり、多くの徒歩帰宅者で混乱します。通常よりも体力を使いますので、帰宅経路途中の帰宅支援ステーションの場所や一時休憩できる場所を必ず確認しておきましょう。また危険箇所も一緒に確認しておくと安全です。How crazy.

FM 川口防災インフォメーション、一人一人の心がけ、まずは情報の収集から。大規模災害時に被害状況がわからないままに慌てて行動すると、余震による建物の倒壊など

0: 思わぬ危険にあったり、応急活動の妨げになってしまいます。むやみに移動を開始せず、身の安全を確保し、落ち着いて交通情報や被害情報などを確認し、適切な行動を心がけましょう。大災害などが発生した場合、電力供給設備、通信設備の損傷や通信網の断絶が発生する可能性がある一方、緊急連絡などの通信需要は大幅に上昇します。こうしたことから、これまでの災害時でも、ご家族などの安否確認をしようとしても、一般電話や携帯電話は非常につながりにくい状況となります。電話通信会社では、こうした事態に対応するため、災害時にお互いの安否情報を伝える手段として、災害用伝言サービスを提供します。音声によるメッセージの一時預かりや、携帯電話の機能を活用した伝言板サービス、インターネットを活用したメッセージ提供など、それぞれの通信会社から提供されるサービスを活用し、安否確認に役立てましょう。また徒歩による帰宅は20キロが限界と言われています。徒歩により帰宅する場合、状況によっては飲料水や軍手、懐中電灯など事前の準備が必要となります。
1: 今月の川口タウンミュージック、荒井由紀で私の中のストーリー。

川口の街の放送局 FM 川口ではただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午前8時をお知らせします。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。キュート県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5. 職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6. 帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。 7. 助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って、可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。

0: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークで、あなたにぴったりの住まいをおもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950。検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、荒井由紀で私の中のストーリー。

0: 川口信用金庫の木村です。川信のカードローンは利用限度額800万円のキャッスル2、限度額500万円のフレッシュ2、他の借り入れのおまとめにも利用できる自由自在など多種多様です。詳しくはホームページへ。
1: 未来へつなぐ力、川口信用金庫です。